0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
9: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Energillä soi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

another one. Energy.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.
5: Huutokaupan voitti

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Se on tunti, kun me tullaan liveäksi, mutta tämä aihe kyllä eilen puhututti meidän kuuntelijoita.
1: Joo, ja kyllä se täällä studiossakin nosti tunteet pintaan.
0: Mikä on sun omatunnon hinta?
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Suomalainen nainen meni kirpputorille, missä ei ole hintoja, vaan tuotteista maksetaan omatunnon mukaan. Hän otti noin 8 vaatekappaletta, 2 DVD-elokuvaa, lastenkirjoja, 2 30 euron arvoista lahjakorttia, teki siitä TikTok-videon ja kertoi, että hän maksoi siis 5 euroa, että ei hänellä ollut enempää edes rahaa mukana.
1: Että oman tunnon mukaan, niin hänellä se oli 5 euroa. Me kysyttiin meidän kuulijoilta 050501719, että olisiko teidänkin omatunto ollut 5 euron arvoinen, niin ei olisi. Kyllä täällä on nyt niin kuin jengi on pöyristynyt.
0: Ja siis jengi on tosi pöyristynyt.
1: Osa olisi maksanut tosta 100 €.
0: Joo.
1: Että aika yleinen vastaus on jotain 30 ja 60 väliltä. Ilman lahjakortteja 20 euroa, lahjakorttien kanssa 35-40 euroa, ihan vähintään 30.
0: Joo, niin siis niin. Nyt kun me puhutaan tästä, niin mä vaan triggeröidyn enemmän. Kun mä ihan oikeasti niin kuin, että joo, onhan se fakta, että kun tommonen konsepti on, että maksaa omatunnon mukaan, niin joo, sähän voit laittaa sinne euron, mutta kyllä mä niin kuin, mun mielestä se on niin kuin epäkunnioittavaa niitä ihmisiä kohtaan, ketkä toi sinne tavarat, sitä järjestöä kohtaan, kelle noita tavaroita myytiin, että sä oot valmis tyhjentämään sieltä niin kuin pöydiltä tollaset herkut ja sä annat 5 €. Että sitten mä ymmärrän, että jos sun budjetti on, että se ei myönny, että siis tiedätkö, että sulla on 5 € käytettävissä silloin sunnuntaina, kun sä meet kirppikselle, ota vähemmän tavaraa. Ota oikeasti niin kuin muutama tuote vähemmän ainakin.
1: Niin, tai älä ota niin kuin ainakaan 2 lahjakorttia. Niin. Ota sitten vaikka 1.
0: Jep.
1: Jep. Ja siis niin kuin sitten silleen, että jos on tilanne, että oikeasti ei ole varaa ja tarvii niitä, niin todellakin niin kuin varmasti se on silleen ymmärrettävää. Mutta toi on mennyt jo rohmuumisen puolelle.
0: Niin. No kun mun mielestä toi justiinsa, että toi on mennyt ehkä rohmuumisen puolelle. Ja sitten kun hän oli tehnyt siitä TikTokin, että hän niin kuin ihan selkeästi niin kuin oli ylpeä tästä niin kuin NS-saalista. Niin. Että vähän silleen mun mielestä sitten tylsää. Mutta toi, niin, en tiedä. Itse, jos mä olisin tommosen kasan, niin kyllä mä olisin varmaan ollut siinä, niin kuin, että mä olisin ollut, että ei vitsi, no mä laitan 50, tiedäksä. Että mä sain siinä kuitenkin, niin kuin se oli merkkihuppari, että ei se ollut mikään, tiedäksä, henkkamaukan huppari.
1: Jotka nekin maksaa uutena 40.
0: Jep. Ja sitten kuitenkin siinä oli niin kuin ne lahjakortit. Se
1: ei,
0: nyt oli tämä.
1: On paha.
0: Niin. Voi voi.
1: Mut no tänne on tehty oikein laskutoimitus. Lahjakorteista aina 60% arvosta maksettava. Vaatteet 3-5 euroa kappale, CDt ja DVDt 2 euroa kappale, kirjat 3 euroa kappale. Eli kyllä siitä helposti 50-60 euroa
0: niin
1: ainakin tulee.
0: No kun toi munkin mielestä joku järki, niin kun, että sit jos omatunnon mukaan, niin mun pää ainakin sanoisi, että maksa edes euro jokaisesta tuotteesta, jonka otat.
1: Toi, ja silti sä oot ottanut aivan silleen niinku superhalvalla.
0: Niin. Et vaikka sä euronkin olisit maksanut jokaisesta tuotteesta, niin se olisi niin kuin ollut yli 10 euroa tuon naisen kohdalla. Ja sit jos sun niin kuin omatun... Ei, helvetti, mä en voi edes jutella tästä
1: eikä
0: asiasta.
1: Eikö tossa menet ihan tiloihin?
0: Joo. Mä menen, mutta niin. No, me ei tommoneen junaan.
1: On.
0: Että tämän takia. Mutta tämän takia tässä huomataan, että vaikka olisi niin ihana idea, tiedätkö, aina niin kuin vaikka lahjoittaa vaatteitaankin ja niin ajatellaan, että nämä rahat menee johonkin hyvän tekeväisyyteen tai hyvään, niin sitten on aina muutama ihminen, jotka... Niin.
1: Niin, ja siis onhan tuolla niitä, että missä vaikka annetaankin vaatteita tai jotain, niin siis kun ne, siitäkin aletaan niin kuin, että no maksa kuljetukset.
0: Joo.
1: Sille, että en mä ala maksaa, kun sä tuut hakemaan.
0: Joo.
1: Jos sä haluut ilmaisiksi tämän lipaston, niin ole hyvä ja tule. Niin, mutta kun mulle ei ole autoa, mä ei mullakaan. Mm. Että vuokraanko minä auton, että mä voin kuljettaa sen sulle, käynkö kaupassa, pesen sun perseen. Joo. Samalla.
0: Mä oon kerran sortunut tähän silloin, kun mä muutin Sörnäisten kämpästä pois. Silloin mä luovuin tosi paljon vaatteista. Mä pidin semmoisen avoimen kirppiksen. Sille tuli siis tosi paljon jengiä. Siinä oli ihan jäätävät jonot.
1: Siis mut sun himassa?
0: Joo, kato, ei sillä ollut mitään väliä, kun mä olin muuttaa siitä pois. Mutta no siis
1: joo,
0: siellä oli ihan helvetisti jengiä.
1: Mä olin
0: aivan
1: saatan.
0: Joo. Ja niin sitten mä laitoin jotain, mitä jäi. Niin Kallio kierrättää ryhmään. Sehän on yksi Facebookin suurimpia tämmöinen kirppis.
1: On.
0: Pystytkö tuomaan Helsingin kadulle nämä? En pysty, tiedätkö sä, tuu hakemaan tästä. sitten kun mullahan oli niinku totta kai kuun viimeinen päivä se viikonloppu, että silloin pitää muuttaa. Joo, siis voin tuon lipaston, mutta et pystyykö se silleen, niinku, että mä haen sen keskiviikkona. Niinku, sitten mä vaan, että ei, että mä luovutan.
1: Tämä kämppä on tyhjä silloin.
0: Tämä kämppä on tyhjä, että mä sunnuntaina lähden tästä. No pystyykö sen lipastojassa, niinku, että sitten jos sun vuokranantaja tulisi avaan sen oven. Ei, tiedätkö sä, saatana, ei pysty.
1: No voiko se kysyä siitä alakerran kahvilasta, koska ei.
0: Ei.
1: Ei, kun tämä lipasto lähtee itse asiassa sorttiasemalle nyt. Mä itse asiassa poltan tämän lipaston ja laitan tulitikun sunkin postilaatikosta.
2: Energin aamu.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Oi salta! Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
19: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
20: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
21: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
22: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
25: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
26: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
27: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä.
0: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: No, Suomi on tuhansien järviä ja 4000 festivaalin luvattu maa.
1: Mieti, kun meillä olisi kesä ympäri vuoden, niin me muuta tehtäisikään kuin leitkaulassa juostas tuolla.
0: No, mun loppu tuli.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energyn aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Eilen tuli ilmoitus, että 12-13.6. Eli aika tässä niin kuin, eihän nyt siihen ole hirveän kauan, alle kuukausi. Niin Solar Sound Festival tiedottaa, että he peruvat tapahtuman.
1: Voi niin himpskuti.
0: Joo.
1: Onko se ollut tämmöinen konemusiikki?
0: Ei.
1: Joo.
0: Et siellä piti esiintyä muun muassa, siinä oli kiinnitetty Kosti, Portion Boys, Ahti, Viivi, Mikael Gabriel.
1: Oho!
0: Joo, että tämä nyt peruuntuu, koska ei ole liput mennyt. Tämähän on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 2013, eli ei mikään nyt ihan tuore festivaali. Mm. Tämä on yleensä järjestetty vähän myöhemmin, että nyt oli eka kerta, kun tämä oli järjestetty, tai piti järjestää tässä heti kesäkuun alussa, mutta ei nyt järjestetä.
1: Mm-hmm.
0: Joo, niin meidän WhatsAppiin me nyt kysyttiin, että mitäs meidän kuuntelijat, että monillako kesän festivaaleilla on rahaa mennä käymään?
1: Joo, ja siis täytyy sanoa, että tämä vähän niin kuin puoltaa tätä äskeistä uutista, nimittäin aika moni vastaa, että 0.
0: Joo, siellä muun muassa sanotaan, että lippujen hinnat on nykyään niin suuret.
1: Kyllä, ja sitten useat vastaa, että 1 festivaalilla.
0: Mutta sitten siellä oli kyllä tuommoisia HC-tykittäjiä.
1: Oli, että 4 festariliput tällä hetkellä ostettuna 1 täällä ja ja sit 3 festarit vähintään pakko käydä.
0: Ja sitten tuossa oli niinku aika moni laitto, että on vähän extemporea festarikävijä, eli ostetaan sitten niinku ihan loppuun kohden. Ja näin mä oon ymmärtänyt, että myöskin moni suomalainen saattaa niinku havahtua silloin, kun festarit alkaa perjantaina ja torstaina. Että ei vitsi, nyt onkin kiva ilma.
1: Joo, sitten alkaa se kalabaliikki siitä, että onks kellään myydä lippuja, että ihan mitkä tahansa liput kelpaa.
0: Niin. Tai ylipäänsä, että sitten jos on lippuja jäljellä, mutta toihan on niinku festarijärjestäjien painajainen, koska hehän toivoisi, että ne liput ostetaan ennakkoon, kyllä, jotta he voi tehdä niinku hyviä artistikiinnityksiä.
1: Mutta siis mä mietin sitäkin, kun tiedän, että esimerkiksi Kuumaa oli just 10 viikon niinku kiertueella, mikä kesti 10 viikkoa. Mm. Ja siellä niinku useita keikkoja per kaupunki.
0: Joo.
1: Ja jotkut ovat käyneet ne kaikki keikat.
0: Niin. Ja sitten on tommosia niinku HC-faneja.
1: Niin, mutta mä oon vaan miettinyt, että mulle ei olisi ikipäivänä varaa olla ensinnäkin 10 viikkoa pois töistä.
0: No joo.
1: Sitten, että mä olisin 10 viikkoa jossain reissun päällä hotelleissa. Maksaisin ne keikkaliput. Kalliksi. Koko sen elämän siellä. Sitten, tiedätkö sä, paidat, sukat, kaikki ostan.
0: Mm.
1: Niin, että kyllä se on niinku, se on sitoutuminen.
0: On. Se on investointi.
1: Ootko sä ikinä kiertänyt minkään niinku, onko sä fanittanut ikinä mitään?
0: Oon mä fanittanut mitään, mutta en mä ole ikinä kenenkään keikoilla silleen
1: kiertänyt.
0: Niin. Mm. Ja mun on niinku pakko sanoa, että mähän on niinku, mä rakastan festivaaleja. Mä käyn kesällä todella monilla. Aika monilla on myöskin ollut nyt töissä tänä kesänä. Muun muassa juhannusfestarit, juonnan Mirable-festivaalit. Ja sitten nämä venetsialaiset Kokkolassa. Vai oliko näin?
1: Näin
0: Kokkola, joo.
1: Venetsialaiset Kokkolassa.
0: Joo, niin juonnan nämä. Mutta mun on pakko siis sanoa, että sit kun kiertää paitsi työnsä puolesta, mutta myöskin vapaa-ajalla, niin kyllä mulla tulee välillä silleen olo, että okei, no mä kiersin näiden artistien mukana koko kesän, koska fun fact, näillä festareilla on kaikilla samat artistit.
1: Niin on, niin on.
0: Eli siellä on 1-2 esiintyjää, mitkä on erit, mitkä ei välttämättä ole niin, kuin niin mainstream, että ne olisi jokaisilla festareilla. Mutta aika laillahan se on niin kuin sama lava show ja mä näen sen kesän aikana 6 kertaa.
1: Mm.
0: Että onks mulla sit vähän silleen esimerkiksi niinku,
1: sullahan alkaa olla vähän tämmönen päddärimaine.
0: Alkaa. Siellähän mä päkkäreillä oon ja heitän jerroja, vaan ehmäis heitä, mä en puhu ikinä.
1: Ei, sä saat, mä oon kuullut, sä oot aurinkolasit päässä hiljaa vetäydyt.
0: Mistä sä oot on kuullut?
1: No mulla on artistiyhteyksiä.
0: Joo, en mä ikinä puhu niille. Ei.
1: Hyvä, tervehdit takaisin, jos ne yrittää vähän jutustaa.
0: Mä olen ujo ihminen.
1: Sen mä oon sanonut heille.
2: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00-10:00.

0: No, Marin tuttavalle, niin kävi lapsonen.
1: Joo, nimi muutettu Marie. Pikkasen silmätippaan lirvautti.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
1: No mun yksi ystävä muutetaan nyt nimi, sanotaan vaikka Marie. Ei Maria, vaan Marie. Niin hänellä oli tällaisia silmätippoja. Oli tullut se silmätulehdus ja niitä piti laittaa niinku aika monta kertaa päivässä. Et hän niinku ihan sille pisti sen silmätippapurkio käsilaukkoon ja siitä niinku nopeasti aina vaan livautti silmiin. Ei peiliä, ei mitään. Kato, pysty pimeäskin, kun se alkoi käymään niin tavaksi. No ei mitään. Yhtenä päivänä hän sitten kerran kesken palaverin niin nakkas laukustansa sen silmätippajutun, laittoi sinne.
0: Mikäs se oli?
1: Semmoinen mentoolitippa, mitä laitetaan röökeihin.
0: Ei.
1: Tiedätkö, kun savukkeisiin voi laittaa semmoisia mentoolitippoja, että ne alkaa niin kuin olemaan mentoolia.
0: Joo, sinne filtuu.
1: Vettiin silmää sen. Kesken palaveri. Ei mitään, vähiä, niin mentoo. Pesee sen silmää. Yrittää, tiedätkö, saa uutoista silmää, kun vaan niin kuin mennään lähtee, että sarveiskalvot irti. Sitten ihan pokkalla takaisin siihen palaveriin sille puolet naamasta meikit, kun kellopeli on appelsiinillä.
0: Niin.
1: Mihin me jäätiin?
0: Mutta siis ei mennyt niin kuin, että ei joutunut sairaalaan tai mitään.
1: Ei.
0: Joo, okei.
1: Mutta pahahan se
0: no
1: oli.
0: On totta kai paha ylipäänsä. Mutta oli jäänyt koukkuun sitten silmätippoihin.
1: Siihenhän helposti jää. Muistaaksä, kun jossain vaiheessa jengi käytti niitä valkaseviä?
0: Mulla on yksi kaveri, mä en nyt sano enkä droppaa nimeä, mutta hän on siis, ja tää on taivaan tosi asia, ellei hän laita silmätippoja, niin hänen silmät tulipunaiset.
1: Oikeesti?
0: On, elikkä sä oot niin kuin periaatteessa, hän on siis niin kuin laittanut itsensä semmoiseen silmätippakoukkuun, ja sen näkee siis saman tien, ellei se laita niitä valkaisemiin silmätippoihin, ja niitä laitetaan siis kesken pari illankin.
1: Niin, että se on niin paha
0: se tilanne. On niin paha.
1: Sitten jengihän on nyt koukussa siihen Otrivin nenäsuihkeeseen.
0: Se, miten jengi jää siihen, mutta se on kai yksi koukuttavimpia.
1: Joo, ja siis se on niin, tiedäksä, mullakin on yksi läheinen ihminen, joka sitä on nyt käyttänyt jo muutaman vuoden.
0: Joo.
1: Kun sitä hän saa käyttää kun maks 2 viikkoa.
0: Joo.
1: Niin siis kato, sille ei myydä enää lähiapteekissa sitä. Niin se joutuu naaraa tuolla pitkin Helsinkiin niin kuin eri apteekeissa. Se laittaa välillä muut ostaa. Hyvä, ettei mun lapsetkin joudu hakemaan sille niitä otrivinei.
0: Joo. Eli koukus niihin.
1: On.
0: Siis toi on, ja sitten jotkut jää vaseliiniin koukkuun. Tiedätkö, että laitat huuliin sitä.
1: Sitten ne on ihan halkeilee, jos et laita.
0: Joo, muun muassa mun PP-kaudella yksi neitis ihminen oli koukussa vaseliini tähän, ja sitten se vietiin, niin kun meillä oli tämmöinen viikkotehtävä, että kaikki mukavuusjutut, niin vietiin, niin hän oli silleen, että hän tappaa siis teidät, silleen hän saa sitä nyt.
1: Joo, nyt se vaseliini tänne, tai täällä alkaa päät lähteä.
0: Joo, ja sitä niin kuin päivä mourutti ja itketti, ja lopulta se sitten annettiin, koska sitten oltiin niin kuin, että huulet rohtuu, että hän ei
1: lähtee
0: pysty
1: irti, koko
0: lähtee
1: huulet.
0: Irti, että hän ei pysty puhumaan, että sitten hän ei luo niin kuin kontsaa.
1: Joo.
0: Niin.
2: Energin aamu.
3: Saa.

0: tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Niin, kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Jasso, että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Saaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Biilteema.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
9: Mm.
8: A.
9: Mm.
8: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Mm.
8: Marabu.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: No, kesä on
1: tapahtunut. Kesä ja kärpäset.
0: Joo, ja Katja Matikainen Saarinen liikenteessä.
1: Joo, tässä hinnasto. Voitte soitella meidän studion puhelimeen 050501719. Otetaan keikkoja vastaan.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Kukaanhan ei jätä nykypäivänä siis puhelin vastaajaan. Niin kuin viestiä.
1: Ei, onko sulla siis edes?
0: On.
1: Okei. Okay.
0: Puhepostia, mähän maksan siitä vissiin 6 euroa kuussa.
1: Totta kai, hyvä, joo, että maksaa.
0: Joo, ja sinne tulee siis kerran niin kuin puolessa vuodessa joku jättää viestin. No ei mitään. Mä kuuntelemaan, että tulee niin kuin, että outo numero soittanut ja jättänyt viestin. Sitten siellä on joku niin kuin, nainen on vaan silleen, että hei, soita mulle. Soita nopea takas. Ja sitten se sanoo niin kuin nimensä. Ja sitten Katja oli käymässä mun luona, just sattumalta samaan aikaan. Ja sitten Katja niin kuin kuuli sen nimeä. Sitten Katja oli niin kuin vaan, että toi on vissi yksi tapahtumajärjestäjä.
1: Joo.
0: Ja sitten mä soitin sille ajatellen, että se on tapahtumajärjestäjä. Ja sitten Katjankin ilme on, mä pidin sitä puhelinta kaiuttimella. Katja sitten sanoi tämän puhelun jälkeen, että ei toi ollutkaan sen aina, että hän kuuli sen nimen väärin. Eli kyseessä oli siis yksityishenkilö. Sitten se vaan, että mä vaan, että moi, että tästä numerosta oli soitettu. Sitten se vaan, että joo, onko se tulossa niin kuin Etelä-Karjalaan niin kuin kesällä, että onko sulla mitään töitä täällä? Mä vaan, että ei ole, että kuulisi. Vaan, että siis olisi niin kuin keikkaa. Sitten kun mä luulin koko ajan, että mä juttelen jonkun tapahtumajärjestäjän kanssa, mä vaan, että mikä keikka. Sitten sä vaan, että tällainen niin kuin, että mökkiseurue niin kuin tälleen. Sitten mä vaan, no mitä mä siellä teet, strippaanko? Mä niin kuin ajattelin, että mä heitän läppää, tiedätkö? En mä niinku ajatellut, mutta et voit sä, jos sä niinku, että jos sä teet sellaisia, mä vaan, no en todellakaan. Joo. Sitten mä vaan, no ketä tänne niinku mökille on tulossa, tai että mikä tää niinku tilsu on? Mun niinku synttärit. Mä vaan, että jaa, että haista vittu eläinluurinkin.
1: Mutta toi oli hyvä.
0: Joo, no en nyt ehkä sanonut noin, mutta siis ihan niin kuin sanoin, että ethän sä niinku soita, etkä, ei kellään ole varaa ja niinku ottaa mua niinku synttäreille oikeasti. Mä siis sanon niinku, että mun hintalappu tollaiselle tapahtumalle niin pyörii, ei me puhuta satasista, ei me puhuta niinku edes tuhansista. Että mä niinku laitan sen hintalapun, että mä lähtisin jonkun mökkipileisiin.
1: No sanoin, tai paljon pitää maksaa, että saa sut mökkipileisiin, niin viihdyttää.
0: 8 000.
1: 8 000.
0: 8 000. Se olisi mulle niin kuin se päiväkohtainen hinta, mitä mä pyytäisin muutenkin.
1: Joo.
0: Niin, että jos jollain
1: jos nyt on, siellä nyt on mökkibileitä tulossa kesällä 8 kiloa ylimääräistä, niin
0: sit saa pyytää.
1: Saa.
0: Mä tuun, mä perkele, tuolla hinnalla mä laitan itteni vaikka Katti Matikaiseksi, että laitan pikku trikoon.
1: Mulla on tulossa lasten synttärit. Tuutko Katti Matikaisena?
0: 8 000.
1: No minä maksan firman tililtä.
0: Mutta sit jos on, okei, no mä menisin kyllä, kun mä vähän hinnoittelen itteni eri, mutta et jos olisi vaikka joku poi, niin kuin kundien polttarit.
1: Joo, niin alkaa hintalappu laskea.
0: Kyllä se laskisi vähän.
1: No paljon on poikien polttareihin, vaikka joku sanotaan, tai joku urheilujoukkueen kesäpäivät. Niin paljon sä maksat, että sä saat mennä
0: ei
1: sinne.
0: Ei vaan, no matkakulut jo 1 000.
2: Energin aamu. Saarinen Show. 7:stä 10:iin.

0: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Ei kun Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Heidän tehtävänsä on viihdyttää ja yhdistää kansakunta. Teinipoika aikuisen miehen vartalossa. Hän on kävelevä nippelitietopankki. Nikko Nousiainen.
1: Ei ole töistä.
0: Suomen

0: Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa?
2: Missä?
1: Nukkumassa.
2: En ollut missään.
1: Hei, ihanaa keskiviikko huomenta. Se on kuulkaa tämäkin viikko sitten puolivälissä. Ja ei mene kauan kuule. Se on kulliluikaus ja alkaa kesää.
3: Mä ajattelin, että sanot, että se on tämäkin viikko taputeltu. No että sulle sopisikin tommonen vähän lyhyempi.
1: Ois ihanaa. Mm. Joo, no ei tässä nyt vielä pahdetaan tää ja ylihuominen ja huominen.
3: Ja huomenna on huomenna.
1: Joo.
3: Yli huomenna.
1: Vaikka oltaisiin jo sen puolella.
3: Mm.
1: Joo. No mutta ei mitään. Hei, keskiviikko aamu, 7:00. Miten liikenteessä sujuu?
3: Hei, tasan kuukausi juhannukseen.
1: Oi voi.
3: Sitten se kesä alkaakin olemaan jo menneen talven lumia.
1: Niin ajattelen, se on. Sitten jotenkin juhannuksen jälkeen se lähtee
3: alamäki.
1: Niin alamäki. Mm. Et pieni hento kaunis on toi kesä.
3: On, mutta tapahtumarikas.
1: On tapahtumarikas. Siitähän eilenkin puhuttiin paljon. Energy aamusta, että festareitahan meillä on niin paljon, kun jaksaa kynttää.
3: Mun äiti laittoi viestiä, että se on 13 festarit tänä vuonna.
1: 13? Kiertääkö se siis kuumaa?
3: Ei, herranjumala. Se tästä vielä puuttuisi. Töissä.
1: Aa. Ai se on töissä festivaaleilla. Okei. Okay. No juu.
3: Ois erikoista, kun kiertäis.
1: No en mä tiedä. Mä ajattelin, että jos haluaa mennä katsomaan niin kuin lapsensa esityksiä.
3: Ei ole mun toinen äiti tän. Kato, sulla on taas tää meidän sukupuu pikkasen vielä falskaa.
1: No mutta voishan hän nyt mennä tukea kuitenkin.
3: Niinpä.
1: No mutta hei, mähän oon festivaaleille niin kuin halunnut aina töihin.
3: Etkö ollut? Mä oon ollut lukuisia kertoja.
1: Ai niin kuin baarissa.
3: Aina, siis 10 vuotta.
1: Tähtiiks me ikinä silloin?
3: No minä näin, mutta sinä et.
1: Et, joo, niinpä.
3: No mutta, mähän on ollut reissussa.
1: Ai jaa.
3: Ja mulla on tuliaisia.
1: Okei, no niitä Energy aamussa onko nyt tarjolla sitten heti pipin jälkeen?
3: Mikä?
1: Peppie? Pepe!
3: No sano se biisin
1: nimi. Pipi Riksa, New Religion. Sitä Energy aamussa nyt.

0: Energin aamuus, Saarinen Show. Mari, onks nyt aika Kööpenhagen?
1: Kööpenhagen? No, otas hetki, mä kaivan tosta.
0: Siis Tanskahan on niinku muodin mekka ja sellainen niinku, sitähän pidetään oikein tyylikkään.
1: Siis se oli tosi jotenkin keskieurooppalainen.
0: Joo.
1: Ja tunti 20 minuuttia lento. Et suosittelen siis kaikille, että menee köpikseen, jos on tommonen niinku lyhyempi loma.
0: Okei. Okay. Oliko kalliit lennot muuten?
1: No, olisi saanut halvemmalle, jos olisi ollut aikaisemmin liikenteessä. Joo.
0: Siellä tulee nyt.
1: No?
0: Mä en tiedä sen jälkeen, kun mä oon tuonut sulle Pariisista muttia.
1: Joo, niin. Joku smurfimunia. Niin. Sun muuten Pariisin tuli ja sammastahna oli mulla mukana köpiksessä. Joo. No ensin, kato, sähän oot tämmöisten poretablettien ystävä.
0: Joo.
1: Niin paikallinen Kiks, eli heillä Matas Striber.
0: Joo.
1: Niin tämmösiä elektrolyytti C-vitamiini poretabletteja toin tänne.
0: Ei, älä jaksa. Ihan saatanan hyviä.
1: Otetaan heti kokeiluun. Kato, meilläkin nestehukka, niin koko ajan.
0: Aa, joo, elektrolyytit. Nämähän on hyviä niin kuin aina, jos lähtee ryyppäämään niin ennen sitä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja krapulassa.
0: Kyllä.
1: No sitten. Kato, tiedätkö sä sen Lemmy Purr? Onko se sitten jonkun Kardashianien klaanin? Jonkun niistä. Niin, no tietenkin kato, mikä toi on, kööpenhaminalaiset tehnyt oman version, niin Matta Striberin Hair and Nail Vitamins, tällaisia nallekarkkeja.
0: Okei, mä ajattelin, tiedätkö, että kun nehän on siis niin kuin pillulle.
1: No en mä pillulle sulle.
0: Niin mä ajattelin, että nyt
1: kynnet kasvuun nyt kynnet ja tukka vahvaksi.
0: Herra mun repaleeni. Mm,
1: mä ajattelin, että laitetaan nää kato tänne studioon, niin sitten syödään meidän noi vitamiinit.
0: Okei, no niin, ihana lahja.
1: Mm.
0: Yhtä se on hyvä. No se on viikkoja noin mennyt tässä, kun teaksää roikeltaa.
1: Niin, kun tuolta tulee iltapäivää, niin vetää välipalaksi noi nallekarkit tosta.
0: Kyllä, Uusitalon Riikkakin, jossa sanoit, että elektrolyytit hyviä, kun on kännissä tai krapulassa, niin. No arvatenkin.
1: Se on jo keskiviikko.
0: Onhan se keskiviikko.
1: Pikku lauantai.
0: On, jos tänään on töissä, ellei jotain keikkaa jossain päin Suomea. Martin Garrix, Scared to be Alone. Sillä jatketaan Energy-aamua seuraavaksi. No kyllä, nyt on taas hämmentynyt ilme.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Show, oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Pikku lauantai.
0: Hellettähän ne nyt on sit povannut tänään. Nyt kun sä äsken kerroit, niin viikko. Ei oo viikko, koko kuukausi juhannukseen.
1: Niin mieti.
0: Ihan jäätävää.
1: Mm. Sitten se alkaa kesä ole. Mutta sä sanoit, että sä haluisit siis festareille töihin.
0: Joo, mä oon aina siis, mua niinku jotenkin kiehtoisi se, että mä olisin siellä niinku tarjoilijana. Tai niinku tekisin viinapaukkoja. Joo. Mä oon yhden vuoron tehnyt silloin ravintolassa.
1: Joo, no miten sul meni?
0: Todella hyvin. Ainoa vaan, että siellä ei ollut silloin kuppilassa hirveästi asiakkaita, mutta mä olin Kulsteeni Jennankaan niin Valliksessa töissä.
1: Siis sano mikä tahansa ravintola, mä saan sut sinne töihin välittömästi. Voidaan mennä tekemään koevuoro, pyydetään meidän kuulijat asiakkaaksi. Mm. Sä pääset festareillekin töihin, jos haluat.
0: Se olisi ihanaa. Festareille varsinkin, kun siellähän ei tehdä mitään erikoisia drinkkejä. Sehän on aika suppea se niin kuin valikoima. Sehän ei ole kuin tölkin avaamista.
1: Silloin kun mä aloittanut siis Ankkarokista. Mä olin Ankkarokin bäkkärillä töissä. siihen aikaan, ja Ruisrokissa mä olin pitkään silloin ihan ekoi vuosia. Niin silloin oli siis olutta ja sitten oli siideriä. Mutta siideri ei riittänyt yleensä siis sanotaan lauantai-aamuun asti. Että se oli ihan silleen tiedetty, että vikana päivänä sitä siideriä ei ole. Ja sitten oli vaan olutta. Ja
0: niin olutta. Päkkärillä vai?
1: Ei kun kaikille kansalle. Niin ja ruokapalvelut, niin se oli se paellakuja siinä.
0: Joo.
1: Ja siinä kaikki. Ja nykyäänhän siellä on Herra Jumala valkoiset pöytäliinat kaikki ja koktailit, viinit. Ihan on. Olut oli lämmintä aina.
0: Siis joo, kyllä mä niin kuin noita festareiden takatiloja kuin naaraa. Okei, hyvin erilaiset on niin kuin päkkärit ympäri ämpäri. Kyllä mä sanoin, että siellä on sitten kaikkea. Että siellä on niin kuin artistit kyllä, niin kuin, että osalle niin kuin ihan tulee niin kuin toimitetaan Hesburgerin pussit, kun he haluaa Hesen ruokaa. Osalle sitten on ihan buffetit siellä, mitä nyt onkaan toivottu. Ja siis baarikaapit niin hyvin notkuu, että on kaljaa ja siideriä ja lonkeroa ja seltseriä ja viinapulloa, konjakkipulloa, champagnea. Että ajat muuttunut.
1: Mä muistan ikuisesti sen vuoden, mä olin tuolla Niemennokassa Ruisrokissa siellä, mihin ne veneet tulee siellä kärjessä.
0: Joo.
1: Ja siitä näkee, ihanasti näki siitä mun työpisteeltä suoraan rantalavalle. Ja mä oon, että mä pystyn katsoa kaikki hyvät keikat tässä viikonlopun aikana. Sitten mä että mikäs toi on toi pieni teltta, mitä tuohon pykätään nytte. Että pikkasen tulee tuohon mun näkökenttään, mutta ei haittaa. Siihen tuli tosiaan teltta. Ja se oli toi heavy karaoke. Ja sinä vuonna Lordi oli voittanut Euroviisuissa. Niin mä sanoin, että se Hard Rock Halleluja, niin muutama ylppösön jälkeen, niin lähtee. Samoin Nightwish lähellä suomalaisten sydäntä, että sehän lähti.
0: Anteeksi nyt vaan, mutta onko se ollut siis festivaaleilla niin tarjoilijana 12 vuotta?
1: Olen, ja tämä ei ole vitsi.
0: Joo.
1: Okay. Mä keräsin tuoppeja ja tiskasin niitä.
0: No niin.
1: Vuosikaudet.
0: No siellä on ollut festivaali.
1: Ankkarokkaan on mennyt loppunut silloin, kun mä oon ollut 18 niin ja mä sielläkin olla vuosittain.
0: Niin kuin mä ajattelin, että siis kun mä niin kuin mun mielestä olin Ankkarokissa niin kuin yhden kerran 17-vuotiaana ja sit se loppui.
1: Joo.
0: Että sitten kun sä oot mua nuorempi, niin sä oot ollut siis
1: 10. Mä oon saanut mun ekan burnoutin ravintola-alalla 13-vuotiaana. Se oli tangomarkkinoilla, ne oli pitkät kisat ne.
0: Okei. Okay. No niin, no siinä. No mun nuorena kun aloittaa, niin vanhana kaihtaa.
1: Se on vanha suomalainen sananlasku.

0: Energy aamu, Saarinen Show. Nyt on aika käynnistää aamun yksi odotetuimmista hetkistä, nimittäin Energy aamu.
1: Onko OK? Ja meille saa lähettää ääniviestillä numeroon 050-500-1719. Jos sua ikinä mietityttänyt joku asia, että onko joku OK, nimittäin me kyllä tiedetään onko.
0: Kyllä. Me ollaan oikein niin kuin semmoinen kansan syvä pulssi, että me kerrotaan aamusta toiseen, että miten on. Ja vähän pohditaan noita teidän tilanteita. Seuraavaksi meillä on taas ääniviestiä tarjolla joltain meidän kuuntelijalta. Ei kauaa. Tarvii odottaa. On tulossa muuten yksi ihan sikakova biisi.
1: Mikä?
0: The Sound of Silence.
1: Oi!
0: Oi, että tää on kova.
1: Ja heti sen jälkeen käydään läpi.
0: Onko köyhä virsi lempii?
1: Köyhä virsi
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
11: Penis.
10: Mitä?
11: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä se on se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
14: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
13: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
14: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
13: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
15: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
16: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
22: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
24: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carclass.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Energin aamu, Saarinen Show, onko ok? Kysymys tulee tänäänkin haudan takaa.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen Show. Onko ok?
3: Se sieltä kummittelee. Kuulijan ääniviesti.
0: Viimeisillä voimilla laitettu ja riipastu Energin aamu ja se kuulostaa tältä.
4: Onko ok myöhästyä töistä 3 minuuttia, kun joutui kotona käymään paskalla ennen töihin lähtöä?
0: Hohoihani, sähän oot niinku unelmatyöntekijä.
3: Just näin.
0: Et sä et tee tätä niinku työaikana.
3: Tekihän.
0: Niin on no periaatteessa, mutta niinku myöhästy vaan 3 minuuttia, niin kuin mä oon sanonut, että jotkuhan menee silleen, että he on ekana sen 1.5 tunnin tauon, minkä jälkeen he menee 1.5 tunniksi paskalle.
3: Niin, että ne ottaa ihan kuukausi, vuodessa kuukauden verran palkkaa niin paskallistumisesta.
0: Niin, niin tämä, että jos sä nyt niinku kotonas käyt ja riipaset sinne niinku tortut ja oot 3 minuuttia töistä niinku myöhässä, niin se on enemmän kuin hyvää.
3: Niin, ja sä kuitenkin käytät omaa vettä, omaa vessapaperia, se on iso säästö työpaikallekin. On tietenkin varmaan joitain aloja, mistä 3 minuutin myöhästyminen saattaisi olla niinku kriittinen. Teekö sä, jos saat vaikka niin kuin Notre Damen kirkon soittaa, niin on se ikävää, se tulee 3 minuuttia yli.
0: Niin, tai jos saat kirurgia, siellä on niin kuin 7 aikaa alkaa leikkaus.
3: Sä tuut 3 aikaa kädet paskasena.
0: Niin, silleen, että no mä alan tässä nyt desifioimaan. Et toki nyt silleen tietenkin olisi niin kuin suotavaa ajatella, että olisi työpaikallaan niin kuin ajoissa. Mm. Ja kai monista työpaikoista niin kuin jopa velvoitetaan.
3: Onko sä ikinä ollut sellaisessa duunissa, missä on ollut kellokortti?
0: No en.
3: Joo.
0: En.
3: Joo, mä oon ollut. Ja siis se oli, kato, ruokatauothan piti kans siihen.
0: Joo.
3: Juman kekka niitä kortteja pyöriteltiin, että kaverit kävi leimaan, että sait vielä istua rauhassa.
0: Ai.
3: Joo, ei siinä, kato, se on niin lyhyt aika se ruokatunti. Eihän siinä ehittiäksi, kun pitää ehtiä röökille ja kaikkea, niin sit vaan joku juoksee aina sun kortin kanssa.
0: No se on kyllä totta oikeasti, niin kuin, että ihmisille, jotka tekee niin kuin NS-normiduunia, niin kyllä mä niin kuin hattu käteen. Niin kuin silleen, että niin kuin, että
3: ai jos on tommonen niin kuin minuutillinen ruokatauko.
0: Niin, että kyllä mä muistan, kun mä oon itse ollut kaupan alalla, onko se 30 minuuttia se tauko. Niin siinä ihan oikeasti, jos oli sellainen, että sulla ei ollut omia eväitä
3: mukana. Että sun piti ostaa.
0: Niin, että sä käyt ostaa sinne myymälästä, sit sä meet syömään, lämmität sen, käyt röökillä, niin sit sä huomaatkin, että jaha.
3: Että tunti meni.
0: Tunti meni.
3: Hito, hito.
0: Ja, niin. Et voi voi.
3: Mutta sitten mä vastapainoksi, että mä vähän huijasin niinku tossa duunissa niiden ruokatautukojen kanssa, mutta sitten mä olin ravintola-alalla niin pitkään, niin siellähän syödään seisten.
0: Joo.
3: Että sitten mä oon tavallaan maksanut sen takaisin.
0: Ja meillähän täällä niinku on myöskin seisten syödään.
3: Niin syödään et ja meillä kustaankin juosten.
0: Kustaankin kyllä. Että meillähän ei ole taukoja tässä työssä.
3: 5 verran.
0: Just näin. No mutta tota noin summarum maarum, no mä sanon, että ei se ole ok kyllä mennä töihin myöhässä.
3: Niin, se on huono.
0: Niin.
3: Mutta et sä voi paskat housussakaan mennä.
0: Ei, ei, kyllä mä mieluummin, että jos mulla olisi niinku esimerkiksi assistentti, niin mä haluan, että hän tulee 3 minuuttia myöhässä töihin, kuin se, että hän tulee aamulla mulla on paskat housussa.
3: Niin, että se on vähän, että mistä riippuu. Me otetaan nyt 3 minuutin tauko.
0: Niin otetaan. Se on itse asiassa melkein just eikä melkein, että 3 minuuttia ja sen jälkeen me ollaan taas äänessä.
2: Energin aamu ja Saarinen Show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: ikuisesti aina.
1: Energy Aamu Saarinen Show, oikein hyvää huomenta.
2: Ihanaa, keskiviikko huomenta.
1: Hei nyt on kyllä taas sellainen, niin kuin, että en tiennyt, että tällainenkin on Helsinkiin tulossa, mutta tiesitkö sinä, että tänne on tulossa Garden Helsinki?
2: Onko se toi, tuleeko se tonne Töölöön?
1: Joo.
2: Joo.
1: Eli Töölön jättiareena on vihdoin liikkeessä, mutta paljon pienempänä kuin alun perin luvattiin, eli hotelliasunnot hylättiin.
2: Aha.
1: Eli siihen piti jotenkin tulla. Tämmönen sitten niin kuin tapahtuma-areena. Ja siis näitä nyt niin kuin...
2: Tupsahtelee,
1: koska siis Vantaan... Onko se Vantaan kivistö? Vai onko kivistö Helsingissä? Mutta sinne on tulossa Areena 3.3.
2: Mitä?
1: Joo, ja sit on tulossa niin kuin Pohjoismaiden kolmanneksi suurin keikkapaikka.
2: What?
1: En mäkään ollut kuullut, mutta siis se on niin kuin ihan silleen, niin kuin, että onko sen rakennukset jopa niin kuin nyt aloitettu ja se valmistuu niin kuin ensi vuonna.
2: Koska tosta mä tiesin sen takia, kun noita festareita, joita on järjestetty niin kuin Nordiksen ympäristössä, eli Helsingin jäähallin ympäristössä, niin nehän ei ole saanut jatkolupia tälle vuodelle enää, koska piti tulla joku uusi venue, niin sen takia mä tiesin tästä.
1: Okei.
2: Mutta siis, okei. Eli mehän ollaan kohta oikein niin kuin keskittymä, konserttipaikka keskittymä. Mutta siis sanoitko, että hotellit peruttu? Koska siis mä muistan, että viimeiset 15 vuotta on puhuttu siitä, että Töölönlahdelle tulee jumalauta uimarannat, hotellit, kaikki, että se on kuin etelän loma. Niin siellä ei juokse kuin rotat, mä sanon.
1: Niin, mä en tiedä. Mutta tässä niinku kokonaisuuteen kuuluu myös Helsingin vanha jäähalli Nordis, jonka käyttötarkoitus muuttuu täysin. Jää otetaan pois ja se muunnetaan sisäpalloareenaksi.
2: Aha. Jaahallinko... No missä sitä jääkiekkoa sitten pelataan?
1: No en mä tiedä, onko se sitten tuolla Garden. Siis toi Garden, niinku, onko sitten tulossa niinku ostarikin?
2: Mitä?
1: En mä niinku tiedä. Jos aikataulu pitää, niin areena olisi käytössä vuoden 2030 lopussa.
2: Aha. No tällä aikataululla, mitä yleensä noin pitää, niin 2080-luvulla.
1: Niin.
2: Et ei se näytä, ei edelleenkään ole siitä Töölönlahdella sitä uimarantaa valkoista hiekkaa
1: palmuja. Niin kuin mä sanoin, että et sä tuu sun elinjään aikana niin Töölössä niin ne makaamaan aurinkorannalla.
2: En. Lupaukset on ollut. Metrokin piti tulla Töölöön. Kato, meille on luvattu siihen aikaan, kun mä asuin siellä, niin ihan kaikkea.
1: Mutta siis niin kuin käsittääkseni siis Töölössähän on metroasema.
2: Ai, mutta et se ei ole käytössä.
1: Niin, kato, kun kaavoitettu aikoinaan, niin tuollahan on paljon niin kuin haamumetroasemia, mitkä on siis rakennettu kyllä niin kuin Helsinkiin, mutta niitä on otettu käyttöön.
2: Totta kai, mitä niitä käyttöön ottamaan? Pötköttäkö siellä?
1: Mun mielestä esimerkiksi niin kuin tämä Munkkiniemi, vai Munkkivuori, missä on tämä vanha ostari, niin senkin alla on siis metroasema.
2: Totta kai, joo. No ei nää sit ihan tyhjiä lupauksia ollut, mitä meille silloin töölöläisen välissä luvattiin.
1: Niin. No kun eihän metroasema nyt herra jumala mieti, niin sehän on aika vaikea rakentaa maan, kun sehän kulkee maan alla.
2: No näinhän se on. Niin. Tai ei kaikkialla. Mutta,
1: ei kaikkialla, mutta niin kuin tiedätkö sä, että nyt alettaisiin yhtäkkiä rakentamaan, niin kyllä siellä on niin kuin tilukset valmiina.
2: Niin ja mikä sitten tekisi Töölön torin kohdalle reijän?
1: Niinpä. Ja sitten se aurinkorannan siihen.
2: Ne sitten se aurinkoranta siihen viereen. Hotellit, ostarit, kaikki. Tiedätkö, kyllä kermaperseillä pitäisi siellä olla vähän paremmat oltavat.
1: Mutta ihanaa, että on luvattu niin kuin tämmöinen aurinkorannikko.
2: On.
1: Miten sitten niin kuin jumalauta, kun täällä ei paista aurinko?
2: No eihän siihen tämän... olisi rakennettu joku sellainen kupoli. Eikä tiedätkö, kun sehän on sellainen paskalampi se Töölönlahti.
1: Niin.
2: Sehän on ihan siis kalatkin kelluun vatta ylös.
1: Siis onko Töölönlahti nyt tämä, mikä menee siinä Linnanmäen lähellä? Mutta nätti paikka.
2: On kaunis.
1: Niin siitäkö piti uimaranta tulla?
2: Piti. Luvattiin kaikki, tiäksä, hotellit, kaikki piti olla siinä. Oikein siis se oli kuin niinku Suomen Dubai piti tulla.
1: No ei se nyt näytä Dubailta.
2: Ei näytä.
1: Joo, mutta onhan siinä se pieni hotelli.
2: Joo, se bisneshotelli, Scandic Continental, ja rotat juoksee siinä.
1: Mutta sitten siinä niin kun sillan toisella puolella, niin siinä on semmoinen pieni hotelli, koska mä olen esimerkiksi mun eksani kanssa joskus ollut siellä uimassa ja harrastanut suuseksia.
2: No niin. Mä rotat juoksi silloinkin.
1: Come rap, hug yourself. Nykyäänhän mä vaan hug myself.
2: Yes. Energin aamu. Saa.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Energyn aamukello lähestyy aamu 10.
1: Ei lähesty.
0: No kyllä se nyt lähestyy, että sehän on fakta. Niin. Ja ollaan me menossa, niin kuin jos periaatteessa nyt haluaa, niin joulua kohden.
1: Ollaan. Niin. Niin, joulukin lähestyy pikkuhiljaa.
0: Mutta oli sanomani, että 8:00 lähestyy pikkuhiljaa. Mutta toivottavasti teillä taas siellä niin on vaikka matkapuhelin. Tai autossa.
1: Auton kello,
0: niin ei tarvitse nyt radion, että niin kuin varassa olla.
1: Eikä muutenkaan kannata meistä kaikkea faktaa
0: ottaa. Ei, tämä ei ole uutiskanava.
1: Ostohousut. Vedettävä jalkaa.
0: Ei jumalauta, tämä on tämä meidän uusi ohjelma-asio.
1: No niin. Nyt on tulossa yhteen semmoiseen meidän kaikkien käyttämään sovellukseen maksullinen plusversio.
0: No, minä otan sen.
1: Niin, sen mä tiedän. Pistä luottokortti ojoa.
0: No niin, mistä ihmeestä on kyse, minne meidän pitää nyt luottokorttitiedon laittaa, niin sehän selviää Energyn aamussa heti tämän seuraavan kaljan jälkeen. Tähän kuulostaa sieltä, että me oltaisiin
1: päissään. Mutta kuunnellaan kappale.
0: Joo, kuunnellaan vähän musiikkiakin ja mennään sitten tähän uuteen villitykseen.
2: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Puhilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: puuhilloon. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Energy Fresh.
13: Yksi soittolista.
12: Kaikki parhaat artistit.
8: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
13: Energy Fresh soittolistaa netissä.
8: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Drama Dracula.
1: No, semmoinenkin niin. Tuli.
0: Oli tuo biisi.
1: Oli verenhimonen.
0: No!
1: Se on kuule taas ostohousut jalkaa, luottokortti esiin nimittäin Instagramiin.
0: Tulee mitään. Mähän maksan siitä ja saatana 16 euroa kuukaudessa.
1: Ei riitä, sä tulet maksaa kohta lisää.
0: No mikä plussaversio tulee?
1: No Instagram plus.
0: Älä jaksa. Joo. Mitä tää nyt sit pitää sisällä?
1: No tää kato keskittyy sit tonne niinku tarinapuoleen eli storyihin.
0: Niin.
1: No Instagram plussalla sä voit tehdä useampia ryhmiä, kenelle sä haluat jakaa, kun nythän on vaan niinku yleinen tai läheiset ystävät.
0: Joo.
1: Niin sä voit tehdä useita eri ryhmiä.
0: Niin.
1: Millä sä jaat storeja. Sä voit laittaa niitä 48 tunniksi, 24 tunnin sijaan. Ja sit se tärkein, sä voit käydä katsomassa muiden storeja ilman, että niille jää siitä tieto.
0: Okei, no mut niin kun, kuka pystyy, tai no en mä tiedä, jos sulla on todella vähän seuraajia. Mä en tiedä niin kun, mitä niin kun normi-ihmisten storit, niin kun, kuinka moni niitä kattoo.
1: En mäkään tiedä.
0: Niin, koska tiedätkö, kun se itsellä se luku on siis kymmeniä tuhansia, niin enhän mä siis näe, ketä niitä on kattonut. Ja mulla olisi ikinä mahdollisuutta alkaa niin kun katsomaan, että no onks mun ihastus nyt kattonut mun storit.
1: Ei, mut jos sä meet kattoo sun ihastuksen storit, niin sinä Niko Saarinen sinisellä pylpyrällä sillä ravähdät siihen ylimmäiseksi.
0: Ai meneekö se niin? Voi helvettiä, mä käyn kattelemaan kaikkea. Niin. En nyt ihastukseen, mutta niin kuin kaikkeen.
1: Niin. Ja kato, kun sulla on nyt se sininen pylpyrä, niin sä oot priority. Mm. Sä nouset aina ylimmäiseksi.
0: Niin. No joo, no niin. Niin no mitä tää plussa nyt maksaa?
1: No ei ole vielä hintaa heitetty tiskiin.
0: Mutta ainoa hyvä, mikä tuossa oli, ensinnäkin toi, joo, läheiset kaverit. Mä en ihan hirveästi päivitä sinne, mulla on siellä niin kuin... Välillähän mä oon tyhjentänyt sen silleen, että siellä on vaan yksittäinen ihminen. Koska
1: joo, että sä haluut silleen suunnata. Mutta tulevaisuudessa näin sä voit tehdä, että sä voit luoda esimerkiksi sun ihastuksille oman kansion.
0: Toi olisi ihan sitä.
1: Ja sit sä laitat niinku mukaan kaikille läheisille kavereille, vaikka oikeasti se menee sun ihastusryhmälle. Niin. Täytyy toivoa muuten, että se niinku näyttää siltä, että se menee kaikille, että se ei ole mikään, tiedäksä, vaikka silleen oranssilinjaa. Ja sitten siinä lukee, että millä nimellä sä oot tallentanut ja sä oot vaan ihastukset.
0: Joo, ihastukset siitä kaikki vaan, oh, kiva.
1: Näkee, ketä muit siellä. Koska sille jollekin jätkällehän oli käynyt se, että sen piti lähettää niinku TikTokissa niinku joku video sille ihastukselle.
0: Joo.
1: Tai jollekin, ketä se niinku kisutteli. Ja sitten se oli lähettänyt sen kaikille niille, ketä se kisutteli. Niin siinä oli käynyt niin, että se oli luonut niinku ryhmän.
0: Joo. Okei, no en mä kyllä niinku, ainoa mikä tässä nyt oli, niinku ei toi ryhmän juttukaan, nyt mä niin vähän sitä päivitän läheisille ihmisille, mutta niinku toi 48 tuntia, niin se on ihan ok, jos sä teet kaupallista sisältöä, niin varmaan niinku tällaisessa tarkoituksessa, koska silloin se saa enemmän niinku näyttökertoja. Mut en mä nyt muuten jotenkaan niinku syttynyt tästä vielä.
1: Ai et tosta stalkkausmahdollisuudesta.
0: En mä kyllä siitäkään, kun ja mä aika ani harvoin. Ja sit mulle periaatteessa ihan sama, että jos joku nyt näkee, että mä kävin kattoos. Onhan se nyt ihan tosi randomia, että kun nää on niinku tuiki tavallisia ihmisiä välillä, kenen storeen minä just kun käyn kattoos.
1: No vaat, mitä se Saarisen Niko, ketä on nuohoo?
0: No voi.
1: Mut sitten mä aloin miettiä, että mitä jos toi tulee niinku, että yhtäkkiä kaikilla on toi, tiiäksä?
0: Niin.
1: Niin eihän meidän sit taas, jotka niinku työksemme tarvitaan niitä näyttökertoja. Niin meidän näyttökerrathan tippuu, jos kaikki menee tuolla stalkkausominaisuudella.
0: Niin, mutta kai se niinku näyttää silti siltä, niinku, tiedätkö sä tyyliä, että sä saat sen näyttökerran.
1: Niin, mutta sä... sitten se on vaan silleen anonyymi.
0: Niin, näin mä veikkaisin. En tiedä. No, mutta joo, rahat pois. Mitä tää maksaa? Oliko tää
1: no tässä ei ollut vielä hintaa, mutta makso mitä makso. Se on muuten hauskinta, mitä internet on pystynyt tarjoamaan pitkään aikaa, niin Jeti laulamassa makso mitä makso.
0: Aa. Siis mä veikkaan, että se esittää sen jossain festareilla ihan varmaan.
1: Ai ja mä haluun mennä kattoo. Mennään ylös alas. Hei, tämän mä tiedän. Edes takas. Maksaa mitä maksaa.
0: Rauhoitu tai mä lähden studiosta pois.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä. Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
5: Toki.
4: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
5: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
1: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
1: Älä puolustele.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
7: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Are you ready?

0: Energy Aamu Saarinen Show, kello 8 huitelee.
1: Huitelee.
0: 3 minuuttia yli, siis aamu 8 kello huomenta.
1: Huomenta.
0: Hei,
1: se on keskiviikko.
0: On keskiviikko, se on kaunis päivä. Tai piti olla kaunis päivä, mutta ainakin niin kuin Helsingissä, niin mä sanon, että matala paine.
1: On, ja sähän sanoitkin, että kun sä oot tommonen vanha säänennustaja, niin sulla päätä särkee.
0: Joo, särkee eilenkin jo. Matala paineesta.
1: On, joo.
0: No, siitä on kautta historiaa juteltu ja mietitty ja pohdittu. Nyt se on ihan mustaa valkoisella. Missä asuu Suomen tylyimmät ihmiset?
1: Joo.
0: Eli täällä asuvat Suomen tylyimmät ihmiset, niin mulla on nyt nämä alueet, niin top 3.
1: Joo, yllättääkö?
0: No periaatteessa joo. Kyllä mä sanon niin kuin, että 2. ja 3. paikka on hieman yllättäviä. Mutta sitten toisaalta, kun mä mietin, niin mä oon muun muassa käynyt tässä niin kuin 3. paikassa. Se ei ole ehkä semmoinen alue, missä ei kaikki suomalaiset ole käynyt. Niin kyllä se on.
1: Joo, että on niin kuin ansainnut paikkaansa.
0: Kyllä he on ansainnut.
1: Joo.
0: Mitä veikkaat?
1: Ootko käynyt kaikissa näissä 3?
0: On.
1: No ensimmäisenä on Helsinki. Se on mun veikkaus.
0: Se ei ole alue.
1: Eli minkälaista aluetta haetaan?
0: Siis niin kuin maantieteellistä, niin kuin vaikka että...
1: Uusimaa.
0: Niin, tai sitten Varsinais-Suomi tai Keski-Suomi.
1: Ah, että nämä on laajat.
0: Nämä on laajat, eli ei mulla nyt yhtä kaupunkia sulle ole kertoa.
1: Okei, no Länsi-Suomessa, Länsi-Suomi 3.
0: Joo.
1: Itä-Suomi 2 ja Etelä-Suomi 1.
0: Eli toisin sanoen, tuossa tuli koko Suomi.
1: Niin, paitsi pohjoinen.
0: Hei, mikä on tämä top 3 lista? Mitä te veikkaatte? Tai kertokaa meidän WhatsAppiin 050501719. Lähtekää kaupunki. Missä te olette kohdannut tylyimmät ihmiset? Niin kuin kaupunki. Että missä teidän mielestä on ollut niin kuin vittumaisimmat ihmiset?
1: Ja olette... nyt nimenomaan kaupunki, että ei ole jaeta Suomeen 4.
0: Ei. Joo. Lähtekää te meidän WhatsAppiin 050501719 kaupunki. Ja katsotaan heti Don Lewisin jälkeen, että mitkä nämä top 3 paikat on.
1: Selvä.
0: Mä sanon, että yllättävä se on.
1: Yllättävä se on.
0: Että ei sullakaan nyt niin kuin ihan kaikki osunut oikein.
1: Aha, joo.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7-10.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Idoti aamu, Saarinen Show, tuore kysely paljastaa, että täällä asuu Suomen tylyimmät ihmiset. Ja meidän WhatsAppi 050501719, me kysyttiin meidän kuuntelijoilta.
1: Joo, missä sun mielestä on ollut tylyimmät ihmiset? Ja täällä nousee Helsinki, Joensuu ja Pori.
0: Joo, nämä kolme kaupunkiin.
1: Niin kuin eniten, mutta kyllä täältä löytyy kaikkea muuta. Tuusulaa, Vaasaa, Seinäjokea, Kajaania, Kokkolaa, Kouvolaa.
0: Mutta okei, jännä, että siinä ei tullut näitä varsinaisia, niin kuin sitten, mitkä on täältä top-listalta. Okei, no Helsinkiä veikattiin ja tästä ykkösestä ei ole jäänyt epäselvyyttä. Nimittäin 41% vastaajista on äänestänyt, tylyimmät ihmiset löytyy Uudeltamaalta. Joo. Kiireen ja kireyden tunnelma on aistittavissa kuulemma kaupungissa. Ja sehän on totta.
1: Se on totta. Mutta täällä on koko ajan helvetillinen kiire.
0: Mutta toisaalta se pitää myöskin mun mielestä tietyllä tavalla niin kuin antaa anteeksi, koska meillä on niin kuin meidän infrastruktuuri rakennettu niin, että se pitää...
1: Kiireessä.
0: Niin, ja sen on pakko olla kiireinen. Tai tiedätkö, että täällä on metrot, kaikki sporat, kaikki rakennettu siksi, että me keritään paikkoihin.
1: Niin, ja sehän on ihan siis maailmanloppu, jos sun pitää odottaa 6 minuuttia sporaa.
0: Ja toi on jännä juttu, että miten meillä on niin kiire aina, kun luulisi, että maakunnissa olisi kiire, koska siellähän se bussiliikenne on semmoinen...
1: Kerran tunnissa.
0: Niin, kerran tunnissa. Meillä ihan oikeasti, siis metrothan kulkee 4 vai 5 minuutin
1: välein. 4 välein.
0: 4 minuutin välein.
1: Ja juman kautta, kun sä myöhästyt siitä, sä oot, että ei!
0: Siis mä menin eilen metroasemalle justiinsa töistä, lähdin kävelemään ja metro, niin kuin 3 minuuttia piti odottaa.
1: Joo,
0: niin
1: sä oot vaan taksi.
0: Joo, mä olin ihan silleen niin kuin, että helvetti, että mä heitän laukun tähän lattialle, mä alan itkemään.
1: Joo, pistän päiväuniksi.
0: Joo. Sä oot ihan silleen niin kuin, että mitä mä teen 3 minuuttia tässä metrolaiturilla.
1: Ihan hirveätä.
0: Niin. Ja sit samaan aikaan joku ihminen odottaa jotain koulubussia Kouvolassa niin kuin 45 minuuttia ihan hymyssä suin.
1: Juu.
0: Ja mä oon silleen, sieltä se tulee.
1: Ja tulee kun tulee, kirjastaauto perässä.
0: Juu. No toista sijaa maailman tai Suomen tylympänä kansakuntana niin pitää Varsinais-Suomi.
1: Joo, ja sanoppa joku, mikä kuuluu Varsinais-Suomeen. Ja,
0: no Varsinais-Suomeen kuuluu vaikka Turku.
1: Okei.
0: Joo. Ja tää oli mulle jännä, koska onks turkulaiset muka törkeitä?
1: Niin, ei mun mielestä.
0: Niin, ja mähän oon itse niin kuin Varsinais-Suomesta. Kun mä oon uudesta kaupungista.
1: Joo, Loimaa, Salo, Turku.
0: Ja sit niitä pieniä kehyskuntia.
1: Naapurimaakunnat.
0: Joo. Kolmantena on, ja tähän mä vähän oon silleen, että...
1: Ja onks tää nyt se, mistä sä sanoit, että täällä on harva suomalainen käynyt?
0: Kyllä, aha. Ahvenanmaa.
1: Aha!
0: Joo, eihän hirveän moni ole oikeasti...
1: En ole käynyt.
0: Ai et ole käynyt ikinä. Siis mä rakastan Ahvenanmaa, on kaunis. Mutta siinä ja tässä
1: ihana
0: on...
1: Ihana kesäkaupunki.
0: Joo, se on tosi... Ei, mutta sehän on nimenomaan kesäkaupunki.
1: On, joo. Ja ihana sellainen onkin. Mutta en ole käynyt. En mä tiedä, millä sinne edes mennään. Ruotsin laivalla.
0: Joo.
1: Eikö se aina pysähdy Ahvenanmaalla ja sitten odotetaan näpit märkänä, kun sieltä tulee sotilaspojat hyppää kyytiin?
0: Joo. Kannattaa, siis mä suosittelen Ahvenanmaata, se on oikeasti tosi ihana. Me joskus on nuorena käynyt siellä paljonkin. Kesällä nimenomaan, ei talvella voi mennä Ahvenanmaalla.
1: Mutta onko siellä kireä tunnelma?
0: On! Katsotko, siinä on varmaan se, että heitähän niin kuin pääsääntöisesti harmittaa se, että he kuuluu Suomeen, koska hehän on toistuvasti halunnut, että he haluaisi liitännäiseksi Ruotsiin. Mutta se on kuitenkin niin kuin aika... Niin kun se on iso alue, niin ei sitä nyt vaan voi, ei Suomi varmaan tule ikinä olemaan
1: silleen, niin että ottakaa tätä.
0: Ottakaa, että sehän on kuitenkin niin kuin sotilaallisestikin varmaan tärkeä alue Suomelle.
1: Kyllä.
0: Niin eihän sitä nyt vaan luovuteta, tiedätkö sä hyvää hyvyyttä millekään Karle Kustalle syntymäpäivälahja.
1: Niin sen takia, että ne siellä lohepuna siis pikepaidoissa sä haluaisi mieluummin kuulua
0: niin.
1: Ruotsiin.
0: Mutta mä ymmärrän, tässä oli niin kuin, että se kielimuuri. Sen takia, koska Ahvenanmaalla heidänhän niin kuin äidinkielensä on niin kuin ruotsi, tai että he puhuu pääsääntöisesti ruotsia. Siellä on tosi vaikea saada suomeksi palvelua. Mutta esimerkiksi silloin minä olen niin kuin iskäni kanssa menty kauppaan Ahvenanmaalla ja sitten tämä myyjä vaan, hei,
1: hei, san,
0: hei sana, liupa, deva, 100 markka. Eli siellä oli markkat. Ja. Sitten faija katsoo, niin kuin tiedätkö, tämä huulipyöränä ikinä kuuluu Ruotsiin. Faija vaan, mitä maksaa? 100 markkaa. Faija vaan, että ellet saatana sano nyt suomeksi hintaa, niin sitten ne on vittu ilmasta. Sano näin sille myyjälle, niin sitten se vaan, 101 markkaa. Niin, että kyllähän sitten
1: oppii. Kyllä sit osas puhua. Joo. Suomalaisillahan on myös semmoinen tapa just tuossa, niin kuin, että jos tulee kielimuuri eteen, että just Torremoliinoksessa tai missä ikinä niin kuin ovatkaan lomamatkalla, niin se on, että kalja. Sitten ne on vaan, että por favor, niin sitten vaan kalja! Että kun pikkasen kovempaa vaan, niin kyllä ne sitten jossain kohti
0: siis
1: ymmärtää.
0: Siis mä en tiedä, ootko sä kattonut sitä Matkaoppaat-sarjaa, mikä oli joskus niinku Turkissa. Niin sitten kun ne vanhukset meni niin kaikkiin nahkakauppoihin, sitten ne niinku Turkissa oli. Sitten ne vaan, mitä maksaa, että ne vaan niinku, what did you say lady, I don't speak... Mitä maksaa? Niin kuin tiedätkö, että sä vähän hitaammin puhut, niin sit he oppii suomea.
1: Ja vähän kovempaa ja hitaammin. Kaljaa!
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energin aamussa Saarinen show ja nyt on aika lähteä pelaamaan. Otahan puhelin käteen ja soita välittömästi studioon 092-600-500, nimittäin nyt käynnistyy
1: Sekasin kisa! Joo, ja tänäänkin spesiaalia. Eli takuuvarma potti on se, että sulle lähtee 2 lippua ensi viikon tiistaina Mintun yksityiskeikalle.
0: Kyllä, eli nyt kun soitat studion 092-600-500, niin automaattisesti saat nämä Mintun liput, mutta me voidaan laittaa siellä vähän herkkuja ympärillä.
1: Nimittäin sit sä esität meille tietokilpailukysymyksen, johon sä haluat, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen. Jos näin tapahtuu, sulle lähtee vielä rompetta.
0: Kyllä, eli soita nyt studioon 092-600-500 ja heti Ekesulun ja Beemin tunnista tuntiin biisin jälkeen, niin me lähdetään pelaamaan. Ja nyt tänään siis takuu varma palkinto lähtee.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
4: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Oloon kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Markku.fi, Markku puhelimessa.
3: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
2: No?
3: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
2: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvää?
3: Se on ollut erinomaista.
2: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
3: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
2: Mietitään.
4: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
5: Markku.fi. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Voi ei!
9: Mitä tapahtui?
8: Lappari meni rikki.
10: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
11: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Energyn aamussa, Saarinen Show. Nyt lähdetään Mintun keikkalippuja jakamaan ja kilpehööriä.
1: Se kasi kisa, mikä tulee 8:30. Se kasi kisa, missä mitä vaan voi kysyä.
2: Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Se kasi kisa toimii niin.
3: Energyn aamu ja Saarinen Show. Sekasin kisa.
4: Jonna.
5: No moi.
4: Moi. No moi. Mistä soittelet?
5: Hämeenlinnasta.
0: Voi voi.
4: Oman kyllä flikkoi.
0: Oletko ihan siellä niin kuin muurien tällä puolella vai toisella?
4: Soitatko Hämeenlinnan naisvankilasta?
5: No en ihan kotoa.
0: No, tää nyt oli tämmönen meidän hervoton läppä. Mutta Jonna, hei, onneksi olkoon tästä kohtaa aamuun. Nimittäin sä oot saanut Mintun ensi viikon keikalle avekilliset liput.
5: Yes, kiitos. Joo,
4: no kenet aiot ottaa mukaan?
5: No miehen, kova minttukani on.
4: Okei, treffi-ilta.
5: Joo.
0: Joo, no mitäs sitten, jos me sanotaan, että nyt on sitten toinen palkinto tarjolla, eli jos on...
4: Toinen palkinto tarjolla.
0: Jumala olta, niin pistänyt kysymystä tulemaan meille.
5: Okei, eli kuka edusti Suomea 2018 Euroviisuissa?
4: 2008.
0: Ai jumalauta, nyt on mikä vuosi nyt oli? 2026. Nyt tässä... Viis... 2018. No joo, mä vastaan niinku... Nyt mä menen... Joo, mä menen nyt niinku ihan tietääks tää intuitiolla. Mä oon tosi huono vuosiluvuissa.
4: Sama. Ja kato, ei siis kun...
0: No, kummasta sä haluat aloittaa?
5: No, aloitetaan Niko susta.
0: Mä vastasin Saara Aalto.
5: Okei. Okay.
0: Joo, sit ei ole niin montaa vuotta. Ehkä mitä sä, Mari?
4: Mäkin vastasin Saara
0: Aalto. Ai vastasin!
4: Joo, kun eikö se ollut joku 4 vuotta putkeen?
0: Ei, kun ei se ollut. Mut ketä oli oikea vastaus?
5: No, Saara Aalto.
0: Ei, älä jaksa, okei, mutta me tiedettiin valitettavasti molemmat, niin sä et saa palkintoa.
5: Ei se mitään.
0: Voi hitto, ai siitä on noin monta vuotta ja mä
4: kato,
0: muistan.
4: Mä aloin miettiä, että voisiko se olla tää Sebastian Reima ja Darude. Sitten mä mietin Saara Aaltoa, sitten oli se Sancha. Nää oli mun niinku, keiden välillä mä mietin.
0: Mm. Hei, mutta sä sait sen palkinnoista kirkkaimman. Sinä ja miehesi pääsitte ensi viikolla katsoa Minttuun. Onnittelut siitä, se on hieno palkinto.
5: Kiitos.
0: Kiitos. Nähdään kuule silloin sitten täällä kaapelitehtaalla. Moi moi.
5: Moi moi.
0: Miten tänään nyt molemmat?
4: Niin.
0: Mä olin vähän silleen niin kuin, että no ei se ollut Saara Aalto, että onko siitä mukaan niin monta vuotta, mutta vitsi, aika menee nopea. Mä muistan siis, sinä vuonnahan oltiin itsestäänselvyytenä pidettiin, että Suomihan voittaa, Saara Aallolla oli hyvä hype päällä.
4: Eikö se ollut just tullut silloin sieltä X-Factorista?
0: Joo, brittien, ja se piti olla ihan selkeä. Tämä silloinhan oli tämä kutsuvieras käytäntö, eli Saara Aaltohan esiintyi 3 eri biisillä.
4: Eikö se oli, joo. Että 3 eri biisiä, niistä saatiin äänestää, että mikä lähtee.
0: Kyllä. Ja sitten seuraavana vuonna oli just tämä Darude.
4: Joo, ja silloinkin oltiin varmaan, että voitetaan, kun me viedään meidän vienti tuota Darude-maailmalle.
0: Ei me voitettu. Ei. Aika paskat sijoitukset tuli näinä vuosina sitten. Mm. No, mutta niin, nämä ajat on muuttunut ja nythän meistä on tullut uusi Ruotsi.
4: Niinpä niin.
0: Hei, huomenna pelataan taas tähän aikaan Mintun keikkalipuista 092-600-500. Nyt musiikkia Kaikolta.
3: Jälleen huomenna.

0: Energin aamu, Saaren show, oikein hyvää huomenta. Mehän kerrottiin eilen, että Turkuseen on tulossa raitiovaunuliikenne. Mehän pohdittiin paljon, että mikä sen nimi sitten tulee olemaan.
1: Joo.
0: No nyt tästä on sitten lisätietoja tullut tästä niin kuin heidän hetkistä, kun he valitsi niin kuin Turussa oli tämä äänestys, mikä oli aika niin kuin tasainen, eli 36 ääntä puolsi, ratikkaa 31 vastusti.
1: Joo.
0: Se on mennyt ihan niin kuin hulluksi tämä touhu siellä. Tällaisia kommentteita siellä on näin huudeltu. On väitetty, että meillä on maksettu rahaa ratikan vastustamisesta. Mua ei ainakaan voi ostaa, koska mä en ole myytävä piste Bago Diop. Vasemmistoliitosta on huutanut.
1: No.
0: Kokoomuslainen päättäjä Helsingissä on sitten huutanut, koittakaa Turku olla oikea kaupunki.
1: Ahaa. Tai se on mennyt nyt.
0: Sitten siellä on kokoomuksen tämmöinen niinku puheenvuoron johtaja joutunut puuttumaan, että nyt et pyydän, että nämä mielenilmaukset jätetään julkailmaisematta. Että meillä on täällä tämmöinen tapa tässä valtuustossa, että ei taputeta puheenvuoroille. Että siellä on ollut eläimellinen meno. Sitten siellä on niinku haukuttu internettiyhteydet junissa, että miten ne ei toimi sen ratikassa sähtänä.
1: No kyllä ne nyt ratikas toimii.
0: Joo, sitten siellä on Turun tämä funikulaari, mikä menee 20 metriä ylöspäin. Mä en tiedä, kenen idea oikeasti oli, että me saadaan tähän kaupunkin turisteihin sillä lailla, että he pääsee 20 metriä turkulaista Savimäkeä ylös.
1: No se on totta.
0: Joo.
1: Toi oli mun viesti, älä viiti sitä nostaa.
0: Joo, täällä sitten niinku on, tää on mennyt siis ihan huuteluksi. Sitten täällä on, no onks siellä alastomia naisia tarjoilee champagnea?
1: Ai se on mennyt noin villiksi.
0: Joo, että se on mennyt, että he on ollut ihan kuin eläimet siis.
1: Joo, ja sitten siellä on taputettu.
0: Joo, taputettu.
1: Champagnea ja alastomia naisia!
0: Kelaa. Että se on niinku näin villiksi, että ei voi niinku, että miksi joku vastustaisi sitä, että kaupunkiin tulee raitiovaunu liikelle. Mä en niinku täysin tajua sitä.
1: En mäkään.
0: Koska sehän vaan niinku tekee siitä kaupungista oikeasti vetovoimaisen.
1: Niin ja sano, mitä se parantaa.
0: No infrastruktuuri.
1: Just näin.
0: Niin.
1: Niin. Ja siinähän se on oikein niinku aitio paikalla
0: niin.
1: Siihen.
0: Ja kyllähän se niinku tekee Turusta ison kaupungin.
1: Tekee. Mutta siis miten jotenkin itse kun on joskus miettinyt, esimerkiksi kun asetuttiin ehdolle näihin pormestarivaaleihin sun kanssa. Ja mä sain niin hyvän vastaanoton siinä kohtaa, kun ihmiset vielä ajattelee, että mä oon asettumassa niinku eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi. Niin mä aloin ihan miettiä, että pitäisikö mun just tällaisen johonkin kaupunginvaltuustoon. Mutta niin. Siellä vaikuttaa olevan aika villi tunnelma.
0: No siellä on villi tunnelma paikoitellen. En mä tiedä.
1: Et kyllä mullekin kelpaisi alastomat naiset ja champagnea.
0: Joo.
1: Jos se siihen elämään kuuluu.
0: Kyllä, jos Helsingissäkin alkaa niinku alastomia, niinku että ratikkakuskit on esimerkiksi niinku alasti ja tervehtii sua mulkulla, kun sä astut sinne sisään, niin kyllä mä alan sporaa käyttää.
1: Niin, tai että jos silleen, että vanhaan tapaan niinku lipunmyyjä konduktöörit alkaa siellä kiertää, tiedätkö sä alasti champagne-tarjoiluun, mustikkamehu, mitä siihen nyt sit saakaan. Ja sit samoin, niin kyllä mulle voi maksaa siitä, että mä voin vastustaa jotain hankkeita. Että tostahan saa kivat pikku viikkorahat sitten.
0: Niin. Mutta säkin on baarityöntekijä ja sullakin on ollut villi elämä, niin voisitko sä olla sit ratikoissa niin tissit paljana myymässä champagneaa?
1: Kyllä mä sanoin, että se erikoistoisi. Että mä tästä lähtisin sitten aamuvuoron jälkeen tuohon niin kasisporaa. Kertaa mun patalaput roikkue.
0: Niin.
1: Että kun mä oon pitkään miettinyt, että miksi mun lapset haluaa nukkua kaikki vuoron perään semmoisen uunikintaan kanssa. Siis teet se patalapun, semmoisen uunitumpun.
0: Ja
1: se on kiertänyt siis meidän kaikki lapset, se aina silleen juhlallisesti siirretään seuraavalle. Niin mä oon tajunnut, että se on sen takia, kun se muistuttaa mun rintoja.
0: Joo.
1: Että ne niinku edelleen nukkuu sen patalapun.
0: Onko heillä oikeasti unikaverina patalappu?
1: On semmoinen Finlaysonin patalappu. Jaa. Se oli meidän esikoisella, sit se juhlallisesti siirsi sen seuraavalle ja tällä hetkellä meidän nuorin nukkuu sen kanssa. Että
0: se on niinku periaatteessa äiti. Äiti jatkaa läsnäoloa.
1: Niin, että äitin tissileputtaa siinä littanana vieressä, niin se on sitten tuolla tarjolla seuraavaksi Helsingin joukkoliikenteessä.
2: Energin aamu. Saarinen show.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Energy Aamun Saarinen Show. Siinä käytiin Sabrina Carpenterin talolla.
1: Sä sanoit äsken, että Turussa on ollut kauhea meininki. No ei ole ainut paikka.
0: Ei tietenkään.
1: Ei.
0: Missä?
1: Raumalla.
0: Raumalla.
1: Jarno
0: säikähti ja otti kuvaa.
1: Ei ole. Tää on vielä kauheampi. Tää on nimenomaan niinku virkamiestasolla. Ihan siis, tiedätkö jengi niin paiseessa. Siellä on kalabaliikki käynnissä.
0: En mä jaksa saatana kuunnellakaan. No, mutta pakkohan se on. Mark Amberilta musiikkia ja sen jälkeen mennään Suomen Raumalle.
2: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
9: Okei. Okay.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
9: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
16: Penis.
15: Mitä?
16: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
15: Mitä sä olet se penis?
16: En sanonut kuin aivot.
17: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
19: Silmälasit on varminta valita liikkeestä.

0: Meillä on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: lite.
1: Ja.
0: Jordgubbmjölk här nu.
2: Ja Niko Nousiainen.
3: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
3: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
2: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy aamu. Ol niinku kotona, sanotaan Raumalla.
1: Mennyt vattalles.
0: No mennyt vattalles. Raumalla kalapaliikki.
1: On ihan kauhea tilanne.
0: Mikä hätänä?
1: No kato siellä pysäköinninvalvojilla. Niin uhkaava työ. Mm. Että heille on annettu nyt tällaista vähän kättä pidempää.
0: Joo, onko siellä pippurisumuttajat?
1: Ei.
0: No.
1: Kun hei... Tuommoiset sähköpotkukelkat.
0: Sähköpotkukelkat? Mm. Mikä helvetti se on?
1: Mä en ihan pysty tarkalleen sanoa.
0: Joo.
1: Mutta et eikö potkukelkka ole se semmoinen, millä niinku mummo aina jäällä, kun vilkille mentiin?
0: Mä en tiedä, että siitä on tehty sähköinen versio.
1: No heillä on nyt tullut sellaiset, että se vähän helpottaa Rauman pysäköinnin valvojien työtä. Lisäksi niin haalarikamerat.
0: Niin.
1: Eli semmoiset niinku... Siis GoPro-kamerat niihin heidän haalareihin, että kun ihmiset on niin siis uhkaavia heitä kohtaan.
0: Eli kun he antaa sakkoa.
1: Niin, että menee niin turvattomaksi, että heillä pitää olla nyt tämä sähköpotkukelkka, että pääsee nopeammin haneen.
0: Joo.
1: Ja sitten tosiaan tämä haalarikamera, että on sitten näyttää käräjäoikeudessa, kun heihin on käyty.
0: Hei, ihan hirveä tämä tilanne on mennyt tohon.
1: Mm, ja siis kun pahinta tässä on se, että Rauma, en mä pysty, mikä niitäkin vaivaa.
0: No.
1: Että ne siellä ei ole maksullisia parkkipaikkoja edes.
0: Niin.
1: Että siellä raivoo muuten vaan.
0: Siis ai, että siellä ei ole edes niinku maksullisia niinku paikkoja.
1: Niin.
0: No mistä ne niinku...
1: Pysäköinti on ilmasta.
0: No mitä nämä sitten nämä parkkipirkot siellä?
1: No valvoo sitä, että niinku pysäköintiaika voi olla rajoitettu.
0: Niin, tai et oikeaan paikkaan.
1: Niin.
0: Okei.
1: Mm.
0: Ei siis niinku mähän sanoin, että ei raumalaisten hermot kestäisi Helsingissä, kun täällähän ei siis niinku täällähän maksaa satana, että sä oman talonsi pihalle, niin sä joudut
1: 6
0: maksamaan.
1: 6 euroa tunti.
0: Joo.
1: Joo, että se on, tiedätkö, kannattaa yöunetkin jättää lyhkäiseksi.
0: Niin.
1: Kun kalliiksi tulee.
0: Ja siis halvempaa on se, että sä oot niinku auton käynnissä ja sä oot koko ajan sen kyydissä, kun se, että sä niinku parkkeat.
1: Joo, ja miten raumalaisetkin siihen, täällä on kapeet tiet, tiedätkö, välillä kun ihmiset jättänyt huonosti autot parkkiin, niin eihän täällä sporat, bussit, mitkään mahu kääntymään.
0: Mut siis tää ei oo niinku läppä, jos joku ihminen ei ole koskaan, niin kuin mullahan ei ole siis vielä ajokorttia, tai mä en ole joutunut näitä, niin huom vielä. Mutta kun me käytiin yksi sunnuntai leffassa, niin tiedäksä mä sanon sulle, että oliko Foorumin vai Stockmannin vai minkä parkkihalli sunnuntaina?
1: Ei! Ei se ole luksustuote.
0: Siis
1: laita soimaan niin köyhän virsi. Koska se on pahin. Siis noi kauppakeskuksien parkkipaikat, nimenomaan Stockmannin esimerkiksi, se on uskomaton, miten kallis se on.
0: Mä sanon, että se oli siis kalliimpaa pysäköidä sitä autoa, kun katsoa leffaa.
1: Oli.
0: Joo, että mun ystävällä muistaakseni, niin oliko se 30 se leffan ajan?
1: Joo, mitä leffaa te kävitte kattoo?
0: Pupupa. Paholainen pukeutuu Pradaan.
1: No näin mä tosta lyhenteistä päättelin.
0: Mutta toi oli oikein lyhenne.
1: Oli. Joo. Niin siis sen leffa tuotantokin on ollut halvempi kuin se satana parkkimaksu.
0: On. Että kalleita tässä koko produksiossa oli. Mun ystävän parkkimaksut. Mutta mä sanon, että Helsingissä niin ei raumalainen selvii.
1: Ei selvii.
0: Joo.
1: Että jos siellä on tollainen tilanne, että joutuu potkukelkoil juokseen karkuun.
0: Mutta siellä on, kato, kun se Raumakin, niin kun siellä on se vanha kaupunki.
1: On kaunis kesäkaupunki.
0: On, siis Rauma on oikeasti tosi nätti kesäkaupunki. Niin onko siinä sitten, kato, kun sielläkin, niin kun, että sinne ei varmaan sitten saa pysäköidä autoa kaikkialle, kun siinäkin niitä mukulakivetyksiä on, niin sinne menee hulluksi.
1: Niin, se on varmaan
0: no,
1: sitten.
0: No pakkohan siellä on nyt olla härräkyyt, jos saatana siellä on potkukelkoilla ihmiset kulkevat.
1: Joo, se potkukelkoilla haalarikamerat käynnissä, kun on, tulee tukkanuottaseksi.
0: Joo, tiedätkö sä, kun sä näet niitä videoita niin kuin bodycameja, kun niin kuin tiedätkö sä, amerikkalaiset
1: joo.
0: poliisit plus Rauman pysäköitä.
1: Joo, niistä tulee ihan hirveä TikTok-trendi kohta, kun tiedätkö sä, ei, siis toi on ihan hirveä tilanne siellä Raumalla. Se on Rauman vaarallisia ammatti.
2: Energin aamu.

0: Energy.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
17: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
18: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippu edullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Are you ready?

0: aamu, 3 minuuttia yli aamu, 9 oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Onko aamupala vielä vähän kesken?
1: Miksi piti ottaa noin jumalattoman iso haukku just ennen kuin aloitettiin kauheita? No hei, mennään eiliseen päivään.
0: Oi voi.
1: Joo. No ensinnäkin me istuttiin tässä lähetyksen jälkeen. Sulla oli vähän spiikkaushommia.
0: Joo, eli tulevana juhannuksena mä juonnan siis uudet festivaalit, Miraple-festit. Ja mun piti tehdä niille sitten tämmöisiä, niin kuin he on ostanut niin kuin radioslottimainontaa.
1: Joo, ja sun piti siinä sitten esimerkiksi luetella artisteja ja siinä me sitten pikkasen jumpattiin sitä, että meni se lausunta oikein. Ja sitten se mainos loppusanoihin JNE.
0: Joo, JNE, eli ja jotain muuta.
1: Ja niin edelleen.
0: No niin edelleen.
1: No sitten sehän ei sulla mennyt.
0: Ei, se ei mennyt ykkösellä.
1: Ei, että sitä joku 6-7 kertaa meni tosi kivasti jo se pitkä rimpsu ja sitten viimeinen sana, niin sä oot vaan JNE.
0: Ja mä en, siis mun aivot ei mennyt, että JNE.
1: Niin kun mä sanoin, että sanot ne kirjaimet, mitkä siinä on. JNE. Sitten vaan taas mentiin JNE.
0: Joo, siis ajatelkaa.
1: No. Oispa se ollut sitten se niinku pahin. No, saadaan vihdoin nauhoituspurkkiin.
0: Kyllä, eli 5 minuutin tämmönen ääniraita, joka mun sitten piti niinku lähettää mainostoimistolle, joka tekee nää niinku itse mainokset.
1: Joo.
0: Ja he on mulle täysin tuntemattomia ihmisiä. Mä en oo heihin ollut muuten kuin kontaktissa siten, että he on lähettänyt mulle sähköpostiin nää speakit.
1: Joo. No, sitten he soittaa sulle ja saat, että sä oot vähän kiireinen nyt.
0: Eikö he lähti viestin?
1: Joo.
0: No, heille tulee sitten WhatsAppiin mulle viesti. Mä luen sen viestin ja mä oon vaan silleen, että mitä aktuaalista. Ja sitten mun syyttävä sormi menee tänne meidän
1: tuotantoassistentille Vilulle, joka oli sitten lähettänyt sulle. Sä olit pyytänyt häntä, että hei, että lähetäksä noin äsken tallentamani spiikit mulle sähköposti ja Vilu lähetti.
0: Joo,
1: Sä lähetät ne mainostoimistolle.
0: Joo, kukaan ei tässä kohtaa kuuntele välissä näitä niin kuin spiikkejä, mitä mainostoimistolle lähetetään. No, meillä on hetken päästä Energyn aamusta sitten ihan soittaa tää tiedosto, mikä me ollaan mainostoimistolla lähetetty.
1: Tätä on nyt sitten eilisestä asti naurettu kuset on housuissa ihan tähänkin päivään asti. Ja vielä etitty just syyllisiä.
0: Kyllä. Joo. Tämä on naurattanut niin mainostoimistoa, festivaalijärjestäjiä kuin Energyn aamuakin.
1: Joo. Ja kohta naurattaa myös teitä.
0: Kyllä. JVG paluu tulevaisuuteen. Mä haluaisin palata ajassa ihan vähän taaksepäin ja lähettää sen oikean tiedoston.
2: Energyn aamu ja Saarinen Show.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Oikein hyvää huomenta. Eilen siis tapahtui jotain hyvin hämmentävää. Mm. Todella hämmentävää.
1: Joo. No, se on taas Saarisen Nikon elämä. Mr. Beanina jatkuu nimittäin. Mainostoimistoon lähetettiin äänispiikki, jonka sä olit tehnyt.
0: Tilulilulii. No, Niko tässä. Tämähän piti, piti olla se, mikä menee mainostoimistolle.
1: Niin, tämä on se alkuperäinen. Tämä me luultiin lähettävän.
0: Joo.
1: No, ei lähtenyt tämä tilulilulii, missä luetellaan artisteja ja ohjataan lippukaupoille. Mainostoimisto päräyttää presessä asiakkaalle sitten tällaisen.
0: Ja tämä on taivaan tosiasia, eli tämä tiedosto lähetettiin eilen mainostoimistolle. Te kuulette sen nyt kokonaisuudessa Energy aamussa. No, tiedätte vanhan kunnon sanonnaa, että pöllölläkin on pillu. Eikö pillu on pöllölläkin? Eikö onhan se pillulla? Eikö pöllöllä on pillu? Pillus on pöllölläkin, semmoinen sanonta on.
1: Ei ole.
0: On!
2: On noin vaikka mitä.
0: On. Eikö vai onko se pil... No en mä nyt toista sitä. Nyt suunnattiin tosta.
2: Aika monta kertaa.
1: No ja tisulisut joo. Tisulisutkin.
0: Tisulisutkin, niin, niin tää siis meni mainostoimistolle ja tota noin tää mies lähetti mulle sitten tämmösen viestin, missä tää sit selvisi mulle, että mä oon lähettänyt ilmeisesti väärän tiedoston, jonka meidän tuotantoassari oli lähettänyt minulle vilu.
1: Joo, eikä tää syyttävällä sormilla, mut vilu.
0: Niin, mainostoimisto Jani laittoi mulle viestin. Moro, kiitos, mutta taisit laittaa väärän filun. Siinä juteltiin pöllön pillusta.
1: Ja mitä siinä tilanteessa sitten?
0: Siis siinä tilanteessa mä otin ruutukaappauksen saman tien ja laitoin vilulle. Ja vilu vastaa, että eikä mä niin arvasin, että tässä käy näin. Joka oli omiaan niin kuin lisäämään mun kierroksia. Eli sinä arvasit, että me saatetaan lähettää asiakkaalle pöllön pillospiikki. Ja mä vaan, että miten se on niin kuin mahdollista. Kerro Mari mulle, miten se on mahdollista?
1: No Vilu sanoi, että se tietää, että välillä siihen tulee tommosia niinku haamuklippejä. Joo. Niin mitä sitä tarkistaa, mitä sinne lähtee?
0: Joo. Ei, siis minun niinku nauratti. Joo. Olihan tää niinku silleen...
1: Ja eikö sä siis tänään vielä saanut festarijärjestäjältä viestin, että tätä on nyt naurettu.
0: Joo.
1: Niin kuin, että tämä faili kiertää tällä hetkellä niin kuin.
0: On.
1: Ja saattaa mennä itse asiassa näihin mainoksiin. Tai jos mä olisin he, niin mä laittaisin.
0: Joo, ja tässä on siis parasta, tässähän puhutaan siis pöllönpillusta. Mm. Ja mähän eilen mun somessa laitoin tähän niin kuin, että kun tämä mainos on menossa myös niin kuin MTV3-kanavalle. Mm. Että sehän sopii periaatteessa, kun Maikkariin kutsutaan pöllölaaksoksi.
1: Sopii.
0: Niin ihan Maikkariin tämmöinen some, tota noin, tai some tyyppikin laittoi mulle viestiä, että tämä olisi niin kuin nerokkainta, että he voisivat ottaa tämän niin kuin, että MTV3:n vahvat naisliiderit ja sitten olisi tämä pöllön pillukeskustelu.
1: Olisi hauskaa, että pillu se on pöllölläkin. Niin. Pöl, pil, pil, pil. Ja tisulisut.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy aamu, Saarinen show, se on Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa, oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Oikein ihanaa. Kiva kun oikein nimellä nyt tossa, koska mun nimestähän on niinku aina ja ikuisesti. Joka haastattelu, mikä mulla alkaa, niin alkaa sille, että mun pitää kertoa sen nimen tarina.
0: Joo.
1: No. Nythän on tullut sitten tää lista, että mitä nimiä on yritetty hakea ja mitkä on mennyt läpi.
0: Mä näin sen siis ja mä niin kuin, mä kyseenalaistan monta juttua. Ensinnäkin, että voiko joku vanhempi siis vihata vastasyntynyttä lastaan niin paljon, että haluaa sen nimeksi jonkun näistä.
1: Joo. No yksi, mikä mulla tuli mieleen näistä, mitkä ei mennyt läpi, niin harmittaa ton yhden Laurin puolesta, kun Lauri olisi halunnut, että sen nimi kirjoitetaan pienellä L:llä. Että ei olisi niin kuin iso etukirjain.
0: No mä ihmettelin, että miksi on siinä listalla, mutta tämä oli nyt se selitys.
1: Niin, että sä haluaisit, että se on niin kuin Lauri pikku L:llä.
0: No, tämä nyt ei ole kyllä sit se eriskummallisin, mutta sulla on Mirellan jälkeen vähän enemmän sitten.
1: Joo, mulla on taas pitkä lista.
0: Joo, käydäänpä näitä outoja nimiä sitten läpi. Tai kukaan nyt määrittää, mikä on outo nimi, mutta nimiä, mitkä ei mennyt läpi ja nimet, mitkä nyt sitten saadaan. Ei toivon mukaan koskaan almanakkaan asti.
1: Niin, ei varmaan nimipäivää ihan näillä läppäimillä.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ajattelin keventää.
5: Aloitat siis laihdutuskuurin?
4: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
5: Kuinka?
4: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Moi Reijo!
11: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
12: Koska mä oon Reijo.
11: Reijo? Mitä tää nyt on?
12: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
11: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
12: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
11: Mitä? Oot ihan täynnä?
12: Niin. Ihan täynnä ääntä.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
14: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
15: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
9: Ei!
15: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
19: Jos mä saisin valita...
9: maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
19: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun. Rautanet.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
9: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. No, se on taas se aika, niin kuin mä en tiedä, odottaako suomalaiset jopa tätä listausta enemmän kuin verotietoja, nimittäin nimilistat.
1: Joo, nämä on vuoden kaksi kohokohtaa.
0: On.
1: No käydään nyt ensin läpi näitä nimiä, mitkä ei mennyt läpi tänä vuonna. Eli näitä on haettu lapselle nimeksi, mutta ei ole mennyt läpi. Täällä on muun muassa Ikimetsä, Kaos.
0: Hmm.
1: Sitten kun se ei ole mennyt, niin on yritetty Kaos.
0: Hmm.
1: No sitten oli tämä Lauri pienellä L. Lover. Yksi, mikä mua harmittaa, niin mä olisin halunnut antaa tänni Makkara.
0: Kuka haluaa, siis kun sinä et anna edes niin kuin koirallesi nimeä Makkara, niin mikä saatana älyhoi sulle tulee, että sä haluais lapsesi nimeksi Makkara? Ja sittenhän siellä oli joku toinenkin Makkara.
1: Oli, Sampo Makkara.
0: Ei, ei ole ok.
1: Mutta jos tykkää tosi paljon makkarasta.
0: Jos tykkää tosi paljon makkarasta, mutta mieti sitä lapsiraukkaa, kun se on tuolla niin kuin lumihangessa pääpenkassa, joka saatanan talvikosta kiusataan niin paljon sen nimen takia. Tämä on taivaan tosiasia. Jos niin kuin Suomi ei ollut vielä 2000-luvun alussa valmis niin kuin julkisiin niin kuin homoseksuaaleihin, niin 2026 ei olla vielä valmiit siihen, että lapsen nimet on Makkara.
1: Mm. No entä sitten muuan? Että saisit niinku muuan Saarinen.
0: No toi on vielä jotenkin niinku
1: leikkisä.
0: Ehkä, no leikkisä, ton mä vielä niinku ymmärtäisin, että muuan.
1: No entä Tietäväinen?
0: No ei. Mun mielestä se on niinku sit jonkun ennustajan nimi.
1: Joo. Torstai?
0: Ei.
1: Mm. Sit mun oma lemppari täältä yksi, niin Ruusu, mut siellä. Ruusu. Sä vähän teekö se niinku Annika, Yannika.
0: Mut se ei mennyt läpi.
1: Ei mennyt.
0: Joo.
1: No, mut on mennyt.
0: No on mennyt siis, saanko heittää ensimmäisen, katso, että oliko se sillä listalla, niin jonkun lapsen nimi on tänä päivänä Lyko.
1: Joo. Eli Meikki Kaupan nimi.
0: Mä näin ihan aplodit.
1: Joo, mutta mä sanon, että siinä on niinku sponsori valmiina.
0: On.
1: On. No mitäs sitten Miami?
0: Mm. No periaatteessa tämän mä niinku vielä miellän, koska kyllähän ulkomaillakin annetaan kaupunkien nimeä mieluummin Miami kuin Kerava.
1: Mm, niin, no joo. No entä Atomiinus?
0: Ei.
1: Joo?
0: Ei
1: no joo, kun lapsen nimi on Natomiinus.
0: Ei joo, ok. On.
1: No, mamma.
0: Ei!
1: Mamma Saarinen.
0: Joo, mamma Saarinen.
1: No sellainen on nytte.
0: Joo.
1: No sitten löytyisi niin Repomieli.
0: Ei.
1: Joo, tällä hetkellä tuolla elää joku Repomieli. Tornado.
0: No ton mä vielä jotenkin, mutta ehkä mä mielän tonkin anteeksi. Nyt et sanon niin, jos hänen nyt vanhemmat kuuntelee, mutta heillä nyt ei ole varmaan mitään sen valtakunnan väliä, niin mä mielän ton koiran nimeksi.
1: Joo, sitten Tuutti.
0: Ei.
1: Mikä on niinku musta söpö.
0: On Tuutti
1: söpö. Vauvalle.
0: Niin.
1: Mutta entä sit kun hän on 45-vuotias, niin
0: Tuutti.
1: Hänen nimi on Tuutti. No mut mä jätän Crème de la Crème viimeisenä ja tämän mä haluaisin sulle nimeksi.
0: Mm.
1: Rusakko.
0: Ei jumalauta ole ok, että sä annat lapsellesi nimeksi Rusakko, eikä ole myöskään ok, että se on hyväksytty. Siis kuin paljon niin...
1: Ei, kaksoset, niin Rusakko ja Repomieli.
0: Mm. Mm.
1: Tornado ja mamma.
0: Mä siis, kun aina sanotaan vaikka, niin kuin, että jos vanhemmat niin kuin on halunnut, tai niin kuin äiti on halunnut joskus kilpailla missikilpailuissa, niin sitten laitetaan lapsi missikisoihin, tiedätkö tälle. Että eletään vähän sitä, niin kuin, mitä itse ei saanut.
1: Joo.
0: Mutta onko toi sitten joku, tiedätkö perusmervi, mikä on ollut aina vähän silleen vittuuntunut omaan perusnimeensä. Ja sitten, että tiedätkö kun mulle tulee tyttön lapsi, niin sen nimeksi tulee Rusakko.
1: Joo. Ja mä oon aina tykännyt metsäeläimistä.
0: Niin.
1: Mm. Ja mä oon kanitutkija.
0: Mutta tossa, niinku, tiedätkö sitten, että jos sun esikoisen nimi on Rusakko, niin kyllä toi laittaa sen kynnyksen, että ei se seuraava, ei voi olla sitten niinku Tapio tai
1: ei.
0: Tiedätkö sä Niko tai
1: ei.
0: Mervi.
1: Että et kyllä se pitää sitten jatkaa samaa rataa.
0: Niin. No mutta tossa, no vaikka Rusakko ja sitten syntyy pikkusisko mamma.
1: Niin, on tässä hyviä tullut tänäkin vuonna.
0: Niin.
1: Minkä näistä ottaisit itsellesi? Kyllä muuan Saarinen.
0: No mun mielestä toi muuan oli ihan ok tai Miami. Niin olisi ihan...
1: Ai Miami Saarinen.
0: Niin.
1: Mutta sähän tykkäät, eikö sun koiratkin ole ollut
0: on,
1: just
0: London
1: Londonia?
0: Ja Milano.
1: No niin. No
0: niin,
1: mitä sitten? Miami.
0: Mutta oliko tämä nyt tämä yksi nimi, mikä oli hyväksytty, niin mama vai mamma?
1: Mamma.
0: Mamma.
1: Mm.
0: Mamma Saarinen.
1: Mm.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Muuan Saarinen tässä ja Rusakko Stålholmer.
1: No melkein, mutta sopis mulle. Niin Rusakko Stålhammar. Ihmisethän kun ne eroo, niin on niinku erilaisia syitä, tieksä. Rakkaus on muuttanut muotoaan, tiemme kulkevat eri suuntiin.
0: Niin, no on, niin, noi on aika perinteisiä.
1: Tilanteeseen ei liity draamaa.
0: Kolmansia osapuoliin.
1: No, Kanadas. 46-vuotias perheenisä. No, on vähän erilainen syy.
0: Joo, no mitä hän on vaimolleen kertonut, että hän on pannut suomalaista niin kuin saarista.
1: Se tästä vielä niin puuttuisi.
0: Ja, mutta tämmöinenkin voi tulla jossain kohtaa.
1: Voi, sitä odotellaan, mutta tämä on vielä hämmentävämpi. Mä toivon, että sä et liity tähän mitenkään.
0: Okei, no mistä syystä tämä pariskunta on sitten eronnut, niin sehän lähtee sitten myytti selviämään, kun me seksonomit tämän kimppuun päästään.
1: Ai, me ollaan sellaisia nykyään.
0: Ollaan.
1: Mitäpä me ei oltaisi.
0: No se on justiinsa näin. Keittiöpsykologit, niin Sara Siipola ja Sex Main juostaa ja sen jälkeen aletaan puimaan kanadalaismiehen eroa.
2: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Oikein hyvää maanantaita.
1: Ei ole
0: maanantai, mutta siis niin kuin en nyt päässyt keksimään parempaa.
1: Joo, no mikä kuukausi?
0: No marras. El Clasico. Tiedätkö, se tulee intuitiolla.
1: Joo.
0: Ihan sama, jos multa kysyisi äkkiä numeron, niin mä sanoisin varmaan 3.
1: Joo. Mm. Eli nyt on marraskuinen maanantai.
0: Joo.
1: No niin.
0: Oikein nätti.
1: On. Se eilen kuuntelin tota elämäni biisiä ton pikkukakkosen perään, niin Katja Stoll sanoi siinä, että se on syksy nyt. Mä oon, että herra jumala, se meni kesä taas äkkiä. Mutta näin se on, jos nyt on marraskuinen maanantai.
0: Niinpä.
1: No ei mitään, piipahdetaan Kanadassa. Siellä on tämmöinen 46-vuotias perheenisä ollut, vaimo ja 7 lasta.
0: No, eli nämä on marmalade.
1: Marmalade. Lady Marmalade.
0: Ja marmelaadin perhe.
1: No, ei mitään. Isä ilmoittanut, että nyt tämä lähtee. Että hän ei jaksa enää elää elämäänsä, missä on aikuisten paineita.
0: Mm.
1: Hän on aloittanut uuden elämän 6-vuotiaana tyttönä.
0: Tämä 46-vuotias kanadalaismies alkoi elämään 6-vuotiaan tytön elämää.
1: Joo, ja tämmöinen vanhempi pariskunta on nyt adoptoinut hänet.
0: Ei ole siis.
1: On.
0: Ei ole totta.
1: On. Tässä on ihan kuvat. Siellä se on nukkesylissä tuttisuussa.
0: Ei jumalauta, siis siinä se on nyt siis. Ei jumalauta, että siis kaiken niinku ihan oikeasti, kun mulla on siis tullut nyt TikTokissa vastaan, niin kun on tämmöinen, näitä on tosi paljon, on siis se joku 25-vuotias nainen, joka elää siis niinku nykyään vaipoissa ja näin, ja siellä on vanhempi mies ja se...

0: niinku on sen miehen vauva. Ja se niinku nukkuu pinnasängyssä ja kaikkea. Se, siis on, niinku, on se tosi perversi.
1: Joo. Suomi.
0: Ei ole Suomi, joo. Mutta niin kuin nyt tämä kyllä mä siis sanon, että tämä menee jo mun ymmärryksen ohi, että 46-vuotias perheenisä
1: jättää vaimo ja lapset.
0: Ja istuu rattaissa nykyään jonkun pariskunnan.
1: Joo, että tämmöinen vanhempi pariskunta adoptoinut hänet ja hän on niiden 6-vuotias tyttö. Että kyllä mä sanon, että sitten kun niin kuin, että jos mun puoliso tämän mulle ilmoittaisi, että naapuriperheeseen muutan nyt heidän lapsekseen. Niin. Että mä en jaksa aikuisten paineita enää. Ja sinällään ymmärrän, en jaksaisi mäkään. Että raskasta on. Että jos haluat esimerkiksi mut adoptoida, mä voin alkaa vaikka Mindy-koiran siskoksi. Mikä munkin siinä haukkua, tiedätkö sä räksyttää nilkoissa. Laitat mulle välillä vähän kuppia ruokaa ja pistät lenkille.
0: Mun noitahan on.
1: Mä en sit sadesäällä jaksa pitkään lenkkiä tehdä, että...
0: No mähän tiedän sun niinku liikkumishistorian nyt, niin kyllä mä sanon, että tää mun nykyinen koira liikkuu enemmän
1: niin,
0: ulkona.
1: Niin, että mulle tekisi ihan hyvää itse asiassa elää Mindin neidin siskona. Niin.
0: Tai sit justiinsa, että eläisit niinku mulla hetken, niin ei tarvis liikkua. Saisit sohvalla rötkötellä ja mikä se sullakin siinä tosiaan
1: on. Maijamineiti.
0: Niin. no mut on siis ihan uskomaton. No mitenköhän tää nyt sit tää mies, niin ei, niinku, eihän varmaan sit lapsiaan tapaa tai...
1: No ei, ellei ei sitten leikkitreffeillä, tiedätkö niin. Lähipuistossa.
0: Mut en mä ihan oikeasti tiedä, että onks tossa niinku tommonen tilanne, kun tulee vastaan, eihän noit nyt monia oo. Niinku, että onhan varmaan näitäkin tilanteita on, että ei toi nyt uniikki lumihiutale oo. Mut onks toi niin paha? Sit lopulta, niin kun, että jos sun kumppani niin olisi silleen, että hei, että mä panin sun siskonkaan, niin oishan se nyt paljon pahempi kuin se, että se on vaan, että hei, naapuri, yläkerran naapuri muuten adoptoi, mutta että musta tulee niiden 6-vuotias pikkutyttö.
1: No eli 23 vuotta naimisissa vaimonsa.
0: Niin, mutta että mieluummin niin kuin, mä ainakin silleen, että mun mies lähtisi tolleen eikä niin, että pettään.
1: Okei, okay. Että sulle toi on ihan ok, että sä pystyt katsoa ton sormien läpi.
0: En mä pystyisi, mutta vähemmän toi mua satuttaisi sitten niillä illan pimeinä tunteina, kun tulee itku ja tulee se eroahdistus, niin mä olisin vaan silleen, että tossa se yläkerrassa on tuttisuussa.
1: Niin, leikkii nukeilla.
0: Niin, että se ei ole kuitenkaan niinku yläkerrassa niinku kullisuussa. Niin. Niin sit mä olisin vaan silleen, no kivempi tapa toi oli no, nyt sit jättää mut.
1: Totta. On toikin, että mietin, ne on 23 vuotta
0: ihan
1: ollut yhdessä. Että kun itsellä, jos on ollut niinku tuore parisuhde, niin aluksihan siinä niinku joutuu just jännittää kauheasti, että no uskaltaako käydä kakalla toiseen edes ja näin. Niin sitten 23 vuotta, sä luulet, että ollaan jo niin kuin, tiedätkö, selvillä vesillä. Että ei tässä nyt enää ala mikään härräkuutti, että meillä on 7 lasta ja kaikkea. Niin ei. Yhtenä päivänä se on mollamaija kaivettu kaapista ja pikkumekko.
0: Niin, kun toikin vielä, että sä saatat, niin kuin, sehän olisi ihan hirveätä, että sä tuut himaan ja sun miehessä olisi niin kuin sun alusvaatteilla ja keimistelisi siellä. Mutta ajattele, kun sä tuut himaan ja se olisi niinku teidän niinku pikkutytön vaatteessa, niin. Sä olisit silleen, älä äiti yllätä mua.
1: Joo, niin ei, tiedätkö tossa menee mun rajat, kyllä sit mieluummin niin yläkertaa kullisuu.
0: Just näin. Energin aamu.

0: Narina aamu. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Vihdoinkin Maire. Vain sinä ja minä, nuo kaksi huoraa lähti tosta alta.
0: Justiinsa näin, ja tänään meillä on ihan minuuttejakin siunattu, niin kiitos tästäkin vaan. Niin ei turhaa tullut taas synnyttyä niin sanotusti aamulla uudestaan, kun kyllähän se on aina ihme, kun tässä iässä herää.
1: On. Me ollaan saatu ihan faksia, että meitä kaivataan.
0: Enemmän radioa.
1: Joo, että pitäisi antaa meille oma ohjelma.
0: Se olisi ihanaa, jos saatais vaikka, että tästä 10-12 olisi semmoinen niin kuin meidän jatkot, niin kuin ne leikkisästi sanoo.
1: Niin. Mitä mekin täällä käytäisiin sitten päivän saa? Alavivainaan kuulumiset.
0: Alavivainaan ja sitten laitetaan tuota rytmimusiikkia soitettaisiin.
1: Ei soi meidän ohjelmassa, se on Tapio Kansa ja Tapani, en muista.
0: Et muista nimeä.
1: Älkää kato muisti reistaa tällä jolla, että reistaa muukin kuin perse jo.
0: Valskaa paikat kyllä, sulla jo nuorena valskas paikat.
1: Valskas, musta jäi useasti pelkkä märkä läntti.
0: Kyllä muistan, kun äidin kanssa oltiin ja justiinsa sinäkin olit siinä, niin kirkosta kun penkistä noustiin, niin sulla aina oli siinä pieni painautuma.
1: No oli, se oli kato kuseet valahti jo sillä.
0: Justiinsa näin. Mutta ihanaa, että olit siinä ja huomennahan me sitten ollaankin tässä ihan kuule, tässä kaksin tyttöön kesken.
1: Ollaan. No noi huorathan tulee 7, mutta tullaan me sitten niiden perään.
0: Kyllä me tullaan nyt 10:50.
1: Joo, se on meidän oma ohjelma osio. Huomiseksi keksitään jotain kivaa.
0: Justiin se näin, mutta näihin sanoihin.
1: Kiitos.
0: Anteeksi.

0: Energy. Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
8: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Kaikkea on.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
4: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
6: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ai on?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ai on?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ai on?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ai on?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Mjölkärny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi, merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Ei kun mä yritin vaan...
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötilan mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta tota hyvää jaksamista ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entäs se kahvi?
7: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
3: Katso mammutti tarjoukset. Sittari hoitaa

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Nimi.
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
2: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
3: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: No, löytyykö kalaa?
15: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
14: Sinä päätät. Piste fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
8: A.
7: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Marabu.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 remppa rahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
11: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
12: Ion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
12: Ion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
12: Ion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
12: Ion?
11: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
12: No Ion!
13: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Okei, okei. Okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
15: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: sinä kaveriporukan kävelevä Sashan. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
15: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
16: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
17: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit?
18: Schools Out Veikon, se toimii.
17: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: No, mikä se?
5: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Se on mammutti. Se tallo hinnat. Se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fiissä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivävarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysnestä.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entäs se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
2: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
2: Marabu.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
12: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Joo. Juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
8: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
9: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
8: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
10: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
15: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
16: Ion?
15: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ion?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ion?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ion?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
18: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
19: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
20: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
21: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Are you ready?

0: Energy-iltapäivää. Den här är lilla lördag.
1: Den här lilla lördag. Allu ja Riikka täällä.
0: Tästä lähtee Kygo Khaled, Save My Love.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: keskiviikon iltapäivä Energillä.
1: Denällillä lördää.
0: Mä arvasin, että sä sanot sen sieltä.
1: Paitsi nyt ei ole jo mitään pyhäpäiviä tai muuta. Ihan tavallinen keskiviikkohan tämä vain on.
0: Allu ja Riikka täällä. Euro Summer Zara Larssonilta heti tuosta seuraavana Home Record Summer. Tänään aamulla tuttuun tapaan niin kuin aina aamuisin lähden koireen kanssa ulos.
1: Heidänkin pitää päästä vessaan.
0: Ja mulla kävi nyt tämmönen klassinen, aina silloin tällöin sattuu käymään niin, että olettaa, että totta kai mulla on koiran kakkapusseja mukana, mutta tiedätkö, ei ollut. Ei ollut. Ja siinä oli porukkaa jonkin verran liikenteessä siinä lähimaastossa ja toinen koirista päätti sitten tehdä isot hädät. Köntsät siihen.
1: Ja nehän pitäisi kerätä sieltä.
0: Niin, kun sä tiedät, jengi jotenkin niinku, tai ainakin musta tuntuu siltä, että porukka oikein niinku kattoo, että kai toi jäbä kerää ne kakat.
1: Joo, ja varsinkin, no te ette nyt onneksi asu tuolla missään ihan ydinkeskustassa, mutta varsinkin mitä lähempänä tuolla keskustahuudeja ollaan, niin siellä kyllä katsotaan. Joo. Varmaan joku katsoo kotoonsa kiikareillakin siellä.
0: Joo, ei tää ole se sun eksä. tää ei ole edes vitsi. Riikalla oli oikeasti yksi eksä, joka katsoi kiikareilla.
1: Mun kaverin eksä.
0: Niin, ei kun niinhän se oli. No mutta anyways, kävi tämmönen tilanne, että sieltä tuli semmonen kävelijä, semmonen vanhempi rouva, ja hän näytti vähän pihapoliisimaiselta. Mä vähän profiloin häntä nyt tässä kohtaa. Joo. Hän näytti siltä, että hän kyllä kiinnostaa, että kerätäänkö ne koiran kakat vai ei. Ja mullahan ei ollut sitä pussia, niin mun piti rupea sitten vetää semmoista showta, semmoinen niinku esitys siinä päälle, että olen mukamas kaivamassa sitä koiran kakkapussia. Että missä se nyt on? Ja oikein niinku hitaasti.
1: Tuttu tilanne. Ja sunhan pitää niin kauan sitä kaivella siellä etsiä, että siitä on kaikki ihmiset, just varsinkin nämä kyläjät, mennyt sitten vierestä pois. Mulla on käynyt toi, mulla ei itsellä ole koiraa, mutta oon saanut jopa joskus hoitaa jonkun toisen koiraa. Mennyt lenkille senkaan ja eihän mulla sitä saakelin pussia sit ole mukana, niin siinä on sitten showt.
0: Mut tiedätkö, kun tää on, mun mielestä tää on vähän semmonen tilanne, että kun se tapahtuu, niin se nyt tapahtuu. Ja tietysti oikea tapa tässä olisi se, että sä menisit hakee sitä pussia sit jälkikäteen ja kävisit keräämässä.
1: No mitä se on tosi kauas tehty se jätö?
0: Eihän kukaan. Niin kun, että tilanne menee nyt tähän ja sen mukaan eletään, niin eikö tää nyt oo vähän samantyyppinen juttu, kun että joku tulee sulle kylään, joku tiedätkö sä baari-illan jälkeen, ja sit sä huomaat, että sulle ei ole kortsui.
1: Jaha.
0: Niin. Sä huomaat, että antaa asian nyt vaan tapahtua.
1: Vähän riippuu, joo. Niin. Jos on just käynyt vaikka testeissä, on se, että en jaksa mennä sitten taas uudestaan. Sitten ei anneta tapahtua, sitten saa lähteä lätkiä sieltä.
0: Meinaatko, että pystyy tuossa kohtaa vieläkin niinku kääntämään?
1: Meinaan, on monesti tehnytkin.
0: Oikeesti?
1: Niin, ei kuule, ei täältä, ei lähetä.
0: Ai jumakautta, sä oot niinku oikein hankalaksi heittäytynyt.
1: Joo, se koiran kakka pusseja vaikka sitten kaivamaan, mutta niin. Ei ilman mitään.
0: Mutta eikö se ole vähän samantyyppinen tilanne?
1: Jos se nyt oikein kaukaa haluaa hakea, niin...
0: Okei, saat olla ehkä vähän kaukaa.
1: Mutta kyllä miehet vetää semmoista samanlaista showta siinä sitten, että kaivetaan niin. Niitä taskuja ja yritetään vähän, että siinä sitten ei enää itse jaksaisi kiinnittää niin? Huomiota ja sitten luikautetaan. Ei, mun kotona ei luikautella tuolla lailla.
0: Luikautet! Mä haluan tätä mielikuvaa. Hei, nyt me tehdään niin, että me lyödään tästä Zara Larssonin Euro Summer soittoon.
1: Ja toihan vielä Shakiran kanssa.
0: Meillä on tulos kohta viraalit ja nyt on käynyt semmoinen juttu, että Shakirallan on, hän on ollut tosi isot mätkyt tossa. Hän on saanut ne anteeksi ja Shakira on reagoinut tähän tavalla, joka hakee muuten vertaistaa. Mä oon siis ylpeä Shakirasta.
1: Sama.

0: Homebreakers Sunburylta Energyn keskiviikkoiltapäivää. Me tullaan tänäänkin jakamaan muuten lippuja Mintun Energy Liveen ensi viikolle. Jos sä haluat napata tiketit itsellesi ja friendillesi, niin laita tuossa WhatsAppissa vaikka meille viestiä 050501719.
1: Joo, tee sinne joku hauska tunnustus. Voi olla joku pahakin juttu, mitä et ole kehdannut omille kavereille edes kertoa, mutta meille voi ripittäytyä. Laitetaan liput siitä, hyvästä sitten tulee.
0: Anna palaa vaan. Ja Shakirahan sai tuossa kuolettavat mätkyt anteeksi. Onneksi hän sai nämä anteeksi, koska nämä oli oikeasti kuolettavat mätkyt. Mehän ei selvittäisi tällaista.
1: Ei hyvänä aika, kun ei selvi omista normaaleistakaan.
0: No ei niin. No mut hei, Shakira on nyt reagoinut tähän julkisesti, että hän on saanut nämä mätkyt anteeksi. Ja tää on nyt niin bossi muuvi, että mä oon jopa ylpeä Shakirasta.
1: Samoin, kunnon niin? Pädii sieltä antaa tulla.
0: Miten Shakira reagoi, kymppiminsa me kerrotaan viraaleissa.
1: Joo, ja Harry Stylesin Together kiertuessähän starttaisi Amsterdamissa. Someen on tulvinut ihania asuvideoita, mutta myös tosi pettyneitä reaktioita liittyen yhteen aika merkittävään seikkaan. Ja miten tämä, mikä tämä seikka on ja aiotaanko sitä korjata jotenkin, niin senkin lupaan tuosta selvittää.
0: Mennään siis viraaleihin kohta, mutta soitellaan Miley Cyrus Dua Lipa Prisoner heti seuraavana. Ja sit kans tulossa Alex Warrenia.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
3: Energy. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä.
5: Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
15: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
18: Mikko Kaalimadolta moi.
19: Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset.
18: Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
20: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
23: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
24: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
22: Mistä se tietää meidän nimet?
24: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
23: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
24: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
22: Niin, me syödään tätä.
25: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Alex Warren Energyllä. Lilla Lördagis 20. toukokuuta. Allu ja Riikka täällä. Etta on Million Dollar Smile ja Tame Impala, Dracula, Jenny Remix tulos.
1: Mut nyt kurkataan, mistä musamaailmassa kuhistaan tänään.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
1: Harry Stylesin Together Together -kiertueellehan me mennään nyt ainakin kuvitteellisesti.
0: Nyt yhtään, kun sä oot ensi viikolla itse menossa.
1: No niin, mutta mua vähän jännittää, koska tosiaan Amsterdamiin on itsekin menossa katsoa tätä kiertuetta ja se on nyt sieltä startannut. Ja isoa kritiikkiä sataa faneilta, nimittäin lavarakenteita kritisoidaan, että nais... Todella siis ehkä jopa maailman historian yhdet huonoimmat lavarakenteet joidenkin fanien mielestä.
0: Jotenkin tosi jännä, koska mä ajattelen, että Harry Styles tulisi niinku isolla ulos.
1: Ja hän on tullut. Ootko sä nähnyt, miltä tää lava näyttää? Tässä menee tälleen niinku monta rataa. Tää on massiivinen rakennelma. Voin vaan kuvitella, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Mutta se, mistä tää kritiikki on tullut, että siellä olisi sattu miettiä noita kaikkia alueita, koska tässä on tosiaan menee tämmösiä vähän niinku juoksuratamaisia rakenteita. Osa noista lavakohdista on korkeampia. Että näkyvyys on huonompi sen takia joiltakin paikoilta.
0: Ahaa, okei.
1: Mutta tätähän nyt yritetään sitten totta kai korjata. Että sieltä on Harry Stylesin tiimi vastannut, että he yrittää muokata tuota lava-aluetta ja että kaikkialta näkisi sitten kunnolla sinne lavalle.
0: Musta tuntuu, että aina on joku juttu, mikä on vinossa.
1: Mikä on huonosti.
0: Mikä on huonosti.
1: Mikään ei kelpaa.
0: Ja jotenkin niinku Harry Stylesin fanit on ihan supervaativia, koska jatkuvasti on joku pikkumarina käymis jossain.
1: Niin, eks se niin? On, kun Harry Styles on niin hyvä.
0: No näinhän se
1: Me
0: on.
1: Vittu liian hyvälle, niin sitten pelkkä paras riittää. Totta kai ymmärrät, kun Harry sinne mennään kattoo, niin kyllähän hän haluaa nähdä sitten joka ikiset kulmasta.
0: Joo. Tässä oli paljon esimerkiksi niistä lippujen hinnoista silloin marinaa.
1: Oli liian
0: kalliita. Mitä sä ensin maksoit niistä lipuista? Ihan mielenkiintoista.
1: Apua, nyt pistit pahan, en muista tarkailemaan. Mutta mun mielestä ne ei ollut niin kalliit siihen nähdä, että se on kuitenkin Harry Styles paluukiertue.
0: No, mutta sä muistasit, jos ne olisi ollut 300 euroa.
1: Ei ollut 300.
0: Niin, 100.
1: Reilu satkun.
0: Okei, joo. No niin, pörtti.
1: Mutta joo, ensi viikolla meidän sitten selvittää, että näkeekö sinne lavalle.
0: Ja sitten toinen juttu, Shakiran 60 miljoonan euron mätkyt on peruttu. Onnittelut Shakiralle tästä. Ja siis tässä oli taustalla se, että Espanjan valtio oli sitä mieltä, että Shakira oli asunut maassa ja olisi näin ollen sitten verovelvollinen. Tämä aika oli vuonna 2011, kun Shakira oli tällä Hips Don't Lie -maailman kiertueella. Ja oikeus määrä sitten Shakiran maksamaan sen reilu 60 miljoonaa takaisin valtiolle ja mätkyjä. Ja tästä meinasi tulla myöskin ihan vankilatuomiota Shakiralle. Ja nyt sitten oikeus onkin pyörtänyt tämän päätöksen. Ja Shakira on tietysti maksanut jo mätkyt. Ja Espanjan valtio joutuu maksamaan joka sentin korkojen kanssa takaisin artistille.
1: Oikein.
0: Eiks niin? Näin se pitääkin mennä. Mut se, mikä tässä on siisteetä, on Shakiran reaktio IG:ssä. Siis tää on ihan 5/5 reaktio. Siinä on meinaan ilmestynyt kasakuvia, tosi makeita kuvia Shakirasta. Ja taustalla soi. This better have my money. Let's go. Y'all should know me well
1: enough. This better have my money. Boss move, oikein, rahat takas.
2: Energyn iltapäivä, viraali tutka.

0: Vitsi, tää on kova biisi. Teemin palaa Dracula, Jenny remixiä Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka tässä. Lilla Lördääkin vietos ollaan, mutta Allu, mulla on kotona ollut pidemmän aikaa tämmönen ongelma, mikä siis häiritsee mua joka päivä, vaikeuttaa mun arkea ihan sikana.
0: Okei. Okay.
1: Ja en pysty tätä itse mitenkään fiksaa, vaan tarvitsin vähän miehen kosketusta. Ei ole röörit tukossa.
0: Okei.
1: Okay. Välttämättä.
0: Joo. Selkeä.
1: Joo. Mutta mulla olisi tähän jo käytännössä ratkaisu valmiina ihan tuossa nurkan takana, mutta mä haluan eka Allu tietää sulta, että onks tää millään tavalla soveliasta? Ja jos mä meen tekee tän vähän rajumman ratkaisun, niin lennänkö ite roskiin pian? Dumataanko mut täysin?
0: Aika raju kamaa. Tuosta nyt ei ihan selvinnyt vielä täysin, mistä on kyse, mutta tehdäänpä niin, että hei, kuunnellaan eka Bibi Rexa. New Religion, iso bangeri tulossa heti nextiin. Ja sit tähän perään Coldplayta. Ja näiden biisien jälkeen saat kyllä paljastaa,
1: joo,
0: mistä on kyse.
1: Miehistä ohjausta kaivataan nyt.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy.

0: lähellä sinua.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
6: Ei!
5: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Hit Music Onlylla Energyllä. Minttua, Everest, ai vitsi, me soitellaan se kohtsun iltapäivää.
1: Seuraavaksi tosta, mutta mulla on kotona iso ongelma, mistä en selvii. Mähän on tämmönen strong independent woman, sinkkuna asun ja pärjään, mutta sitten en yhtäkkiä pärjääkään, kun tulee jotain vähän tämmösiä remppahommia mun kohdalle.
0: Okei, eli siellä on joku huonekalu nyt
1: rikki. Siellä on paikat rempallaan. Mulla on siis tämmönen vaatelipasto, mikä on hajonnut pikkuhiljaa. Nyt se on siis notkuu siellä ja mun vaatteet ei tyli pysy siellä enää paikoillaan.
0: Eli kyseessä on joku tämmönen perus Ikea-lipasto.
1: Se ei ole Ikeasta. Eikö? Se on Jyskistä.
0: Okei, okay, no same.
1: Mutta joo, se on siellä aivan kallellaan ja vaatteet pursuilee ja laatikot on irti ja se pitäisi nyt sitten korjata. Itse en osaa. Ei, koska se on vaan mennyt koko ajan enemmän rikki, kun on yrittänyt siihen koskee. Mutta mulla on se ratkaisu. Mulla on deitit tossa vähän niin kuin jo aivan liipasimella sovittu. Joo. Mulla on yksi mies poitsu tarjoutunut, että hän voisi tulla sen korjaamaan.
0: Okei.
1: Onko tämä ok?
0: No siis onhan se tietysti ok, mutta ehkä mä rupesin miettimään sitä, että olettaako hän nyt jotain. Että jos hän tulisi korjaamaan sen, niin olettaako hän myös, että siellä tapahtuu jotain?
1: Joo, koska näinhän on aina sanottu myöskin, että deittejä ei saisi sopia omaan kotiin tai toisen kummankaan kotiin. Koska sit siinä on heti se ajatus jommalla kummalla,
0: niin on.
1: Että siellä mennään vällyjen väliin.
0: Niin. Miten tämä asia on esitetty tälle tyypille? Eli ootteko te puhunut jossain deitti-appissa vai jossain diressä? Tai...
1: Me ollaan tavattu siis, tai tunnetaan yhden mun ystävän kautta. Okay. Et onneksi on kuitenkin, että ei missään deitti-appissa. Okay. Muuten se olisi aivan päivänselvä homma. Että hän on tulossa ihan muut tekee, kun korjaa
0: niin, mun lipastoa. Niin, kun mä mietin sitten, että onko sulla ollut tyyli jossain Hingissä yhtenä kuvana joku, tiedätkö, lipasto, mikä on vinossa.
1: Tämä ja sit, kävi mulla mielessä.
0: Et,
1: ei tarvinnut, koska hän tuli sitten tuohon tyrkylle vähän jo valmiiksi. Ja tiedän, että hän on kova poika remppailemaan.
0: Niin, ja kätevä käsistään.
1: Kätevä käsistään, kyllä. Niin. Niin hän itse sitten tarjoutui, että hei, hän voisi tulla sen sun lipaston korjaamaan, kun siitä on ollut puhetta.
0: Hän on itse siis tarjoutunut.
1: Hän on itse tarjoutunut, mutta silti mä mietin, että niin. Onko hänellä tässä kuitenkin sitten semmoinen taka-ajatus, pääsee mun kotiin ja kun mikäänhän ei ole ilmasta. Niin. Takaisin maksuahan siinä varmaan odotetaan.
0: Mun mielestä tässä tärkein ja ehkäpä isoin kysymys on se, että oletko antanut ymmärtää?
1: No ei, no.
0: Niin, eli onko ollut pikku flirttiä? Oletko antanut ymmärtää?
1: No, ehkä.
0: No niin, se odottaa, että siellä sitten mennään all the way.
1: Koska sitten mun vielä suurempi ongelma on siinä, että kun mä nyt ehkä, mulla ei ehkä nyt ole aikaa tehdä kaikkia operaatioita ennen semmosia hommia. Tiedätkö, ei tossa kerran nyt treenaamaan ja...
0: Niin, no mut valot kiivaa.
1: Niin, valot kiivaa, hajuvettä, kun suihkuskaan...
0: Turkkilainen suihku.
1: Niin, suihkuskaan varmaan duunipäivän jälkeen käydä, kun hän on siellä jo vasarakourassa
0: niin.
1: Ovella.
0: No mutta mitä sä meinaat nyt siis tehdä, koska tää on selkeästi sulle haastava, että sä et välttämättä niinku haluis, että tää menee tän tyypin kanssa näin pitkälle, mutta sit samaan aikaan sä vähän myös leikittelet sen kanssa, että voiks olla niin, että nyt susta tuntuu tolta, että sä et ole varma, mutta sit ehkä muutaman tunnin päästä sä oisitkin varma.
1: Niin, pitäisikö mun vaan nyt, koska mä oon lukenut myös, että sillä voi olla tosi pahoja seurauksia, jos ei pitkä aikaa tapahdu mitään. Alan kerrassa, niin mä oon masennut. Tässä sais nyt niinku molemmat hyödyt minä itselleni.
0: No ei, mun mielestä...
1: Kyllähän se poikakin tästä hyötyy.
0: No niin, kaikki hyötyy. Se on win-win. Ja lipasto on kunnossa.
1: Katsotaan vaan, miten...
0: Me mun mielestä ratkaistiin tämä aika
1: hyvin. Mikähän hajoo seuraavaksi sänky varmaan.
0: Mä laitan Bintu Everestin soittoon nyt.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 €. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho. Energin iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Easy kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
15: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
16: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
0: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
0: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta. En mä tiedä.
0: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
0: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
0: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
14: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Are you ready?
7: Keskiviikko iltapäivä Energyllä, pari minuuttia oli 3.
20: Hallu ja Riikka täällä sun tässä 6.
7: Kuumaa Emma ja Matilda tässä ihan kohta ohi ja Rita Ora kans kotiin.

0: Rita Ora Energyllä Bella Keita, I love it, I love it, I love it.
1: I love it.
0: Siis se on biisin nimi, soi kohta Jennifer Lopezin Save Me Tonight. Ja hypätään myöskin 500 euron skabaa, meinaa hitti velhoon tossa. No heti noiden biisien
1: heti
0: jälkeen.
1: Heti noiden biisien perään saa soittaa.
0: Onks sun Riikka koskaan hävinnyt posteja?
1: No, ehkä jonkun muuton yhteydessä on varmasti jotain tiedäks kirjeitä niin mennyt vanhaa osuun. Enpä ole niitä hirveästi jäänyt kaipaamaan.
0: No, Savossa moni on jäänyt ilman posteja. Ja tää on nyt siis pitkään jatkunut ilmiö. Ja loppujen lopuksi tää totuuskin on tässä selvinnyt. Mutta siis voit sä kuvitella, että 10 vuotta ihmisiltä on kadonnut posteja aina silloin tällöin.
1: Silloin tällöin?
0: 10 vuoden
1: ajan. Mysteeri.
0: Eks niin? On aika mysteeri.
1: Wow.
0: Ja mysteeri on nyt sitten selvinnyt.
1: Nyt vihdoin, 10 vuoden jälkeen.
0: Reilu 10 vuotta siinä meni.
1: No mitäs siellä on?
0: Iltalehti tästä kertoo. Siis paikallinen mies on jo vuosia varastanut muiden posteja.
1: No niinpä tietenkin.
0: Siis voit sä kuvitella, hän...
1: Postilaatikoista.
0: Postilaatikoista hän on vaan varastanut muiden posteja. Ja poliisi oli mennyt tekemään sitten kotietsintää tämän paikallisen miehen luokse. Ja löytänyt miehen asunnosta siis aivan käsittämättömän määrän postia.
1: Siis avaamattomina nämä pöllityt postit siellä.
0: Avaamattomia, joo.
1: Anteeksi, mitä?
0: Et hän jotenkin niinku fiilistelee tosi paljon muiden ihmisten posteja. Ja hän oli
1: näitä... Postipervoilija.
0: No siis en mä tiedä, onko tässä...
1: Jotain tämmöistähän tässä täytyy olla.
0: Niin voiko olla, että ottaa eteen, jos pöllii jonkun
1: niin,
0: sanomalehden?
1: Niin, ja saa vähän sen hipelöidä sitä sanomalehteä tai laskukirjekuorta.
0: Tässä voi olla jotain tällaista, että mulla on nyt jotain...
1: Joku saa muistutusmaksu mun
0: niin, takia. Niin, että jotain henkilökohtaista on mulla hallussa. Mutta siis hän oli varastanut muutakin. Peräkärryjä ja rollaattoreita muun muassa.
1: Mitä?
0: Joo, eikä siinä vielä kaikki todellakaan. Mies oli varastanut myös kuolleelta, meinaa hautausmaalta ihan ristejä. Osassa oli ihan siis vainajien nimiä. Joo. Ja myöskin kynttilöitä käynyt lipastamassa sieltä hautausmaalta.
1: Eikö toi joku haudanryöstö? Ei se haudanryöstö.
0: Ei se ihan haudanryöstö.
1: Joku pyhä häväistys.
0: No pyhä häväistys se todellakin on. Ja tässä kävi nyt silleen, että miehelle nasahti tuosta 1,5 vuotta ehdollista vankeutta. Ja mies ei osannut kertoa syytä tempuille.
1: Kleptomaani.
0: Eks niin?
1: Mut miten ton jäljille on päästy ton tyypin?
0: Niin,
1: onko joku alkanut siellä salapoliisia leikkiä huomaamaan, että toi tyyppi pyörii täällä aina hautausmaalla?
0: Mieti tilanne. Et sä tilaa...
1: Rahaa peräkärryä.
0: Ootko sä koskaan tilannut akuankkaa?
1: Oon.
0: Niin. Keskiviikkosi tipahti aina postilukosta.
1: Tänä päivänä, niin. Kyllä.
0: Tänään keskiviikkona tipahtaa.
1: Sinne on tipahtanut jollekin akuankka.
0: Niin mieti tilanne, että sä lähdet tilaamaan 10 vuotta sitten, oot lähtenyt tilaamaan akuankkaa ja yksikään niistä ei kilahda sun luukkuun. Niin. Ja sit sä vaan maksat sitä laskua ja sä oot varmaan tyyliin unohtanutkin, että mä oon tilannut sen akuankan.
1: Niin no mullehan kävis toi, että mä en muistaisi niin, mitä mulle on pitänyt tulla.
0: Niin siis tää äijä on pöllinyt kaikki postit, mutta toki siellä on varmasti ollut tilanteita, että hän ei ole kerennyt laatikolle ja sit se niinku tilattu lehti on tullut läpi.
1: Ja siitä sitten, alettu jäämään kiinni.
0: Niin, että pikkuhiljaa sitten, että hei miksi mulle ei tullut viime kuun lehteen, mutta tän kuun lehti tuli, niin ehkä tätä kautta sitten.
1: Niin, että jos pöllit jotain, niin pölli sitten kunnolla kaikki.
0: Mut mun mielestä jotenkin ihan super ahdistavaa, koska mikä voisi ollakaan henkilökohtaisempaa kuin oma posti.
1: Niin, on no mun postit saakin viedä ja toivon mukaan maksaa ne mun laskut sitten.
0: Joo, saa viedä.
1: Joo, en kaipaa. Mun tekis mieli naulata mun postilukku umpeen kokonaan.
0: Välillä on vähän sama fiilis kyllä. Joo. Mut hei, mennään hittivelhoon kohta. Semmoinen about 5 minuuttia, sulla on mahdollisuus napata täältä 500 euroa. Tää oli siis tosi tarina Savosta tapahtunut. Tässä on Bella Keita. I love it, I love it, I love it.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energy Lilla Lördagin.
1: Yes, näin se on. Ja 500 euroa olisi kiva laittaa haisemaan vaikka sitten nyt Lilla Lördagina tai sitten tuossa viikonloppuna.
0: Niin, sulla on mahdollisuus täältä meinaa napata 5 hunttia. Puhelit käteen 092 600 500. Viime viikolla perjantaina laitettiin 5 hunttia täältä
1: ai
0: eteenpäin.
1: Että miten nätti hetki. Viikonlopuksi 500 euroa ihan tosta noin vaan.
0: Sulla on täydet mahdollisuudet napata kans tänään itsellesi 500 euroa. Soita meille 092 600 500. Lähdetään tunnistelemaan 5 klippejä. Sun tehtävä olisi tunnistaa erilaisia 5 klippejä. Tässä haetaan 5 nimeä ja kun sä oot tunnistanut niitä tarvittavan määrän, niin mehän lyödään sit se 5 hunttinen sinne sun tilille.
1: Lyödään rahat tiskiin.
0: Mitä tehtäis 500, jos me saatais Riikka nyt 500 molemmat meistä?
1: Nyt heti. No mulla on ensi viikolla se Harry Stylesin keikka edessä. Ja mulla ei vieläkään ole keikka-asua.
0: Okei.
1: Ja tiedätkö, nyt on tullut noilta ekoilta keikoilta kaikkien ihania glitter-asuja, niin paineet kasvaa.
0: No.
1: Mun pitäisi shoppailla joku makea asu.
0: Niin, muista, että kukaan muu tota painetta ei tee kuin sinä
1: itse.
0: Minä
1: itse itselleni.
0: Kukaan ei odota, että missä niin asussa Riikka Uusitalo ilmestyy niin Amsterdamin Harry Styles keikalla.
1: Mutta kun itse odotan.
0: Niin. Mm. Kyllä mä ymmärrän, mutta eikö sieltä vaatekaapista löydy?
1: No kaivetaan sieltä jotain. Niin. Säästän nekin
0: joo,
1: rahat.
0: Joo, joo. Mä oikeasti maksaisin vaan laskuja. Niin
1: no
0: kuin yleensä.
1: Ei kun just tää. Saa, niin kun ne laskut siellä odottaa.
0: No mut kun se on se arki. Hei, 092 600 500. Paljastetaan ensimmäinen klippi. Jos toi kuulosti tutulta ja sulle tulee mieleen, että mikä ton biisin nimi voisi olla, niin ota puhelin käteen. Meinaa nyt sulla on mahdollisuus voittaa 5 huntia täältä. Soita. Years and Years in King soi kuitenkin eka. Tää on kyllä niin siisti biisi. Sekä Ahdin sisko ja sen veli Energyn.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
4: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Moi.
7: Moi.
15: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
15: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
15: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
15: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
15: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ion?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No Ion!
9: Ekmanilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Rännit on rikki, vesi ei valu, meen ylös.
7: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: iltapäivässä.
1: Ja 500 € kyllä se lätkästää tosta Tyrkylle taas.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Alo, kuka siellä?
3: No täällä on Markkosen Taija, moi.
0: Moikka! Taija siellä.
3: Ja terve, terve.
0: Ja nyt kuulostaa, niin mistä päin Suomeen?
3: Kouvolasta.
0: Kouvolasta.
3: Joo.
0: Ja nyt kuulostaa siltä, että massi maistuisi.
3: No maistuisi.
1: Maistuishan se, mihin käyttäisit niin. 500 €.
0: Mitä tekisit?
3: No kyllä se varmaan menisi perheen kesälomareissuihin. Todennäköisemmin. Niin. Tai sitten ehkä tuleviin festareihin, jos ajattelee pelkästään itseä.
0: Oh. Mitä festareita sulla oli mielessä?
3: No, Tuskaami on nyt menossa tuossa kesäkuun loppupuolella ainakin.
0: Joo.
3: Ja sitten muut on vielä vähän sen auki.
0: Joo. Se ei mitään halpaa touhua todella.
1: Kannataan kyllä tuota festarilippua.
3: Niin.
1: Asiaa.
3: Jep.
0: No hei, katsotaan. Voitaisko me laittaa sulle 500 €? Meillä on täällä 10 2 sekunnin mittaista biisiklippejä ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit on. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Jos sä tunnistetaan kaikki 10, niin me laitetaan 500 € sun tilille.
3: Selvä.
0: Hyvä.
1: Okay. Pidetään Taija peukkuja.
0: Me pidetään sulle peukkuja. Eka klippi tulee täältä.
3: Apua. Voi, Hani.
0: No, kyllä me hyväksytään. Mitä tapahtuu? Et mietit sä siellä vai oliko se niin, että sä et tiennyt, että tässä kohtaa vastataan?
3: Ei, kyllä mä tiesin, mutta jotenkin ihan kuule löi tyhjää, mutta kyllä se onneksi sieltä tuli.
1: Kyllä se just kerkesi tänne, kun toi kello kokonaan kilahti sieltäkin.
0: Yksi takana, 9 edessä, lähdetään eteenpäin ja otetaan toka klippi täältä.
3: No nyt on kyllä pakko sanoa, että ei sanonut mulle mitään.
1: Ei mitään.
0: Se on kyllä tunnettu biisi, mutta se on toki niin lyhyt toi klippi, että siitä on vaikea tunnistaa.
3: Niin just.
1: Ja oli kyllä paha.
0: Joo. Ei se haittaa, koska järjestyshän pysyy täysin samana. Niin jos sä selvität ton kakkosklipin, niin soita meille vaikka uusiksi.
3: Joo. Selvä homma.
0: Hyvä.
1: Hei, kiitos Taija, kun soitit.
2: Energin hittivelho!
4: Jälleen huomenna.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Energyn iltapäivään. Ootsä Riikka koskaan lähettänyt vääriä asioita väärälle tyypille?
1: On montakin kertaa varmasti, teko väärät screenshotit mennyt.
0: Joo, toi on nolo.
1: Se on ihan kauheeta.
0: Ja mä luulen, että kaikille on käynyt näin. No, Energyn aamun Niko Saarisen piti lähettää tämmönen mainoslause asiakkaalle liittyen yhteen tapahtumaan, mihin Niko on menossa töihin.
1: Joo.
0: Ja tässä kävi, tiedätkö, klassinen. Siis sehän on ihan fakta, että jos sä oot lähettämässä jotain, niin tarkasta aina etukäteen, mitä sä olet nyt lähettämässä.
1: Varsinkin, jos on jotain virallista.
0: Niin. Virallista piti lähettää ja jotain muuta sitten lähti. Ja tää on nyt oikeesti, tää on ihan supernolokamaa. Mitä on oikein tapahtunut? Me palataan kohta Energyn aamuun ja sit kuullaan, mitä kävi. Ihan himmeä juttu. Kaiko Khalid, Say My Love soi kanssun iltapäivä seuraavana. Ja sitten American Girls, Harry Styles.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapaloosaan 19. heinäkuuta. Energy.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Harry Styles ja American Girls Hit Music Onilla Lilla Lördagissa.
1: Lilla Lördags se on kyllä tänäänkin. Joka viikko se on.
0: Musta tuntuu, että aina kun me ollaan sunkaan täällä studiossa, niin on Lilla Lördags.
1: Viikot menee niin nopeasti, kun on niin hauskaa.
0: Allu ja Riikka täällä studiossa ja palataan Energy naamuun. Sehän on niin, että varmaan jokainen meistä on joskus lähettänyt vääriä asioita väärälle tyypille.
1: Joo.
0: Ja klassinen, mikä ehkä kannattaisi aina tehdä ennen kuin on lähettämässä. Toki ehkä vähän työläs, mutta kannattaa aina silleen double checkaa ja tarkastaa, että mitä sä oot just lähettämässä.
1: Double check, ja varsinkin kun kyseessä on Saarisen Niko, niin se kämmi voi olla aikamoinen.
0: Asiakkaalle piti lähteä tämmönen mainoslause liittyen yhteen tapahtumaan, mihin Niko Saarinen on lähes töihin ja jotain muuta kävi. Kuunnellaan.
2: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
3: Mainostoimistoon lähetettiin äänispiikki, jonka sä olit tehnyt.
4: No Niko tässä. Tämä piti olla se, mikä menee mainostoimistolle.
3: Tämä on se alkuperäinen. No ei lähtenyt tämä. Mainostoimisto päräyttää presessä asiakkaalle sitten tällaisen.
4: No tiedätte vanhan kunnon sanonna, että pöllölläkin on pillu. Eikö onhan se pillulla? Eikö pöllöllä pillu? Pillus on pöllölläkin, semmoinen sanonta on.
3: Ei ole.
4: On!
5: On vaikka mitä.
4: Tää siis meni mainostoimistolle ja tää mainostoimiston Jani laittoi mulle viestin. Moro, kiitos, mutta taisit laittaa väärän filun. Siinä juteltiin pöllön pillusta.
2: Energyn aamu. Saarinen show. 7:00-10:00.

0: Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa. Energy.
1: Niin, kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Juu.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Jasso, että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Last Frequencies Reality Energy Nilta päivässä. Olivia Rodrigo, Drop Dead, tulossa. Lauri Perhonen tulossa. Kaikki parhaat biisit aina.
1: Kaikki parhaat hitit aina meillä on, Lue Riikka tässä. Tää viikkohan myöskin deittaillaan ihan täysin livenä kauppakeskusfoorumissa. Siellä on nimittäin Sini Sabotage, Jekku Berglund järjestänyt tämmöisen Suomen isoimman live dating tapahtuman Broidiet. Minä olen itsekin menossa.
0: Niin joo, sä oot menossa deittailemaan
1: sinne. Speed deittailemaan.
0: Mua jännittää sun puolesta.
1: No kyllä muakin alkaa jännittää, koska se on tossa yli huomenna tapahtumassa.
0: Sini ja Jekku kävi myöskin täällä Energyn iltapäivässä.
2: Energy, Broidit ja kauppakeskusfoorum. Valmiina rakkauden kesään.
3: Selvästikin ihmiset haluaa rakastua ja idea tähän lähti se, että kun ei ole enää se juttu, että sä meet kännissä klubille, iskee porukkaa, sit seuraavana silleen, että what the fuck.
4: Ja että kuka nyt taas
3: tarttuu. That's not cool. Uh-huh. Eikä tiedät sä, ja sit, hyroks, jos sä haluat mennä hyroksiin, joo, mutta sä oot siellä hikinä. Joten me keksittiin, että tehdään tällainen keskellä päivää, tosi rento juttu. Ihmiset on todella vastaanottavaisia, selvästi halutaan rakastua, ilman että tarvii olla kännissä, ilman että tarvii mennä illalla klubille.
4: Tai swipeaa oikealle
3: tavasjammalle. Tai deiti-appeja, niin. Koska kaikki jauhaa siellä paskaa. Kaikki kyllä on sille, no mitä sä teet? Mm. Mitä sä työks? Ei. Sä haluut sen vibe heti, koska se energiahan on se. Sä teet heti, että onks joku sun tyyppinen tai ei. Sä voi olla, sä et hukkaa aikaa.
0: Kyllä.
3: Nyt me säästään kaikkia aikaa ja me etsitään jengille.
0: Joo, ja sit kun jengi deittailee tänä päivänä, niin se on just nimenomaan siirtynyt enemmän tonne somemaailmaan ja just niihin appeihin. Niin kaikki tämmönen niinku oikea kontaktoiminen kyllä ihmisten kanssa face to face, tämähän on häviämässä. Mä luin tuossa tommosen tutkimuksen, missä kerrottiin, että 25-vuotiaista miehistä suurin osa ei ole koskaan pyytänyt ketään ulos.
3: Miettikää. Face to face. Miten surullista ja oikeasti
0: se on surullista
3: se
0: oikeasti.
3: On. Ja tiedätkö, koska siis noi deitti-appit, niin sä et saa siellä mitään.
0: Et
3: kaikki niin on aivan niin kuin se kulttuuri on mennyt, se vähän kuin someskin, että sä vaan swipeaut huvikseen. Niin tässä tavallaan ideana on se, että kaikilla on sama mindsetti. Ne on valmiita rakastua, valmiita löytää jonkun ja tulee paikan päälle.
1: Koska deitti-äpeissä, anteeksi, mutta varsinkin, että joku mies, joka on siellä oikeasti tykkäisi susta, niin se on sama asia, tai että sä luulet, että tykkää musta, se on sama asia, kuin että luulet, että strippari tykkää susta strippikutille. Tähän me on tultu.
3: Raju vertaus, mutta sä oot oikeassa. Sä oot ihan oikeassa.
4: Kyllä. Ja sä pystyt netissä esittämään ihan mitä vaan. Silleen, kun sä pystyt luomaan ihan minkälaisen persoonan tahansa.
1: Illuusiota
4: kaikkea, niin nyt me rikotaan kaikki tollaisilla, kaikki omana itsenänsä paikalla.
0: Sitä paitsi, millä perusteella sä teet netissä tai ylipäätänsä deitti-appissa sen valinnan, että se on kiinnostaa. Se on 100% ulkonäkö.
4: Kyllä.
0: Ihan 100% ja se ei kuitenkaan niinku riitä pelkästään.
4: Ei missään nimessä. Mä oon tavannut niin monta komeata äijää, jotka on avannut suunsa ja niistä on tullut todella rumia.
0: Tämä on tavannut naisia. Ihan samalla. Just tää.
3: Tai että sulla on, että sä kirjoitat jonkun kanssa, se on tosi fiksu, filmaattinen, sä näet niinku face to face, niin
0: joo.
1: Sähän voi vaikka haista pahalle.
3: No, siis

0: Lauri Haavin Perhosta, Energyn iltapäivää, Miley Cyrus, Midnight Sky ja New Religion BB Rexalta. Nää sä tuut kuulee heti seuraavana täällä Energyllä.
1: Nehän tähän Lilla Lördakkiin sopii, Allu ja Riikka tässä. Ja aika paljon tulee kyllä tekoäly hyödynnettyä arjessa ainakin itsellä nykyään. Tuleeko sulla?
0: Kyllä mä aika paljon tein käännöstöitä esimerkiksi, mutta mä oon huomannut sen, että se ei ole välttämättä niin hyvä. Koska Joo. Se tietyllä tavalla tyhmentää sua, jos sä käännät asioita jatkuvasti tekoälyllä, niin sä et tee enää itse sitä käännöstyötä ja sit sun sanavarasto englannin kielessä nimenomaan, niin sehän niinku heikkenee.
1: Just näin. Paitsi että se tyhmentää sua ja kaikkea muutakin haittavaikutustahan tuolla meillä ihan rakkaalla kauhealla tekoälyllä on, mutta se voi oikeasti myös olla aika vaarallinen, koska tiedän, että hyvin moni käyttää tekoälyä tosi pahasti väärin. Teen tätä myös itse.
0: Joo, tästä on tullut ihan suositus, että älkää käyttäkö tätä tähän.
1: Älkää missään nimessä käyttäkö tekoälyä tähän.
0: Mistä on kyse? Riikka tätä tekee jatkuvasti, niin selvii kohta. Yes,

0: Bibi Rexa New Religion Energyllä. Mirella ja AKL Make Up Your Mind heti seuraavana täällä Energyllä.
1: Hallu ja Riikka taas ja tekoäly tulee käytettyä itsellä lähes päivittäin.
0: Joo, mä tänään käyttänyt viimeksi käännöshommissa. Piti kääntää pari enkkuutista suomen kielelle. Ja kyllä mä tästä aina itteeni vähän piiskaan, koska itse kun teki aikaisemmin sen duunin, sen kääntötyön, niin sitten oli niinku englannin kieli tosi hyvin hallussa. Mutta nyt mä huomaan, että mitä enemmän tuota käyttää, niin sitten niinku aina vähän heikkenee se englannin kielen taito.
1: Joo, mun tekoälyn käyttö on aika semmoisella henkilökohtaisella tasolla. Että sitä välillä unohtaa, että niin, tämä ei ole mikään semmoinen mun yksityinen tekoäly, kenen kanssa juttelemaan. Se kaikki datahan tallentuu sinne jonnekin, mitä se käyttää sitten uudelleen ja edelleen.
0: Tuossa kun sanoit, että henkilökohtaisella tasolla ja sä oot puhunut mulle esimerkiksi mielikuvituspoikaystävistä, niin ootko testannut deittailla esimerkiksi ChatGPT:n kanssa?
1: Siihen asti ei ole menty, mutta kyllä on käyttänyt ChatGPT:tä mun terapeuttina ja esimerkiksi mun viimeisintä eroa tuli puitua aika paljon siellä. Laitettu ihan siis suoria lainauksia viesteistä, että onks tämmönen ok ja mitä tää nyt tarkoittaa.
0: Eikä.
1: Ja sehän mua varotteli ja rohkas nyt roskiin se.
0: Käsittääkseni toi on aika yleistä, koska mä luin, tää oli joku jenkkijuttu, mutta jenkeissä on siis tosi moni terapeutti jäänyt vähän niinku tyhjän päälle sen takia, että tosi moni käyttää just jotain ChatGPT-pohjasta tai tekoälypohjasta ohjelmaa terapeuttina.
1: Joo.
0: Mutta pelottavaahan toi vähän
1: pelottavaa
0: on.
1: Pelottavaa toi on ja vielä pelottavampaa on, jos sitä käyttää jopa siis lääkärinä, koska itse tään myös sitä, että jos mulla on joku ruhja, joku terveyshuoli yhtäkkiä ilmenee, niin saatan laittaa ihan kuvan siitä sinne mun tekoälyyn ja kysyä, että mikä tässä on, tai kerro mun oireet, että mikä mua vaivaa. Ja sitä ei missään nimessä saisi tehdä. Et nyt täältä asiantuntijat varoittelee, niin, että älä ikinä laita tai kysy tekoälyltä mitään semmoista, mikä paljastaa paljon sun terveyden tilasta.
0: Eli onko gynekologit 2026 niin kuin kotityöttömiä?
1: En ole laittanut Toosasta sinne kyllä kuvaa vielä, että voisitko katsoa, että eihän täällä ole mitään.
0: Ei, mutta siis ihan oikeasti, koska nehän jakaa tuota tietoa.
1: Nimenomaan.
0: Ja se, että Matti kysyy nyt jostain vähän samantyyppisestä aiheesta.
1: Laittaa vaikka sitten sitä.
0: Niin, no niin, nimenomaan.
1: Syylästä.
0: Niin nehän niinku jakaa sun asioita myös muille. Niin toihan ei ero oikeastaan loppujen lopuksi ihan hirveästi siitä, että sä oot jossain firmassa töissä tai jossain kaveriporukassa, missä yksi on tosi paha juorukello.
1: Jep.
0: Tiedät sä, että se laulaa sen kaikille, niin menetkö sinä kertomaan sille sun peräpukamista? I don't think so.
1: Eli ei kannata sille tekoälyllekään sit
0: niin
1: kertoa.
0: Ei, mutta sit just tää, että jos et sä luota niinku siihen juorukellokaveriin, niin miksi sä luotat tekoälyyn?
1: Jep, ja näinhän sitä aina ennenkin sanottu, että kun ennen googlattiin, tai no ei saanut, aina sanottiin, että älä missään nimessä googlaa mitään sun oireita. Laitat sinne, että hei, mulla on ollut yskä vähän useamman päivän tässä, niin Googlehan kertoo sun, no niin, se on kuolema, kuule huomenna
0: ei,
1: sitten
0: joo, edessä. Siis toihan on virhe.
1: Eikö tuo tekoäly tehdä sitten ihan samaa jossain kohti, että pitäisi niinku järkeä käydä, että ei sieltä tollasia kysytä. Kun sit mennään lääkäriin.
0: Niin. Mutta sit taas toisaalta mä mietin sitä, että jos se on auttanut sua esimerkiksi tossa niinku eroprosessissa, auttoiko se sua niinku oikeasti?
1: Kyllä se mua auttoi ja vahvisti mun mielipiteitä siitä, että olen itse oikeassa.
0: Niin sit toisaalta, että miksi siitä pitäisi niinku luopuukkaa?
1: Niin.
0: Toi on haastava.
1: Se voi olla vaarallista. Toisaalta I don't give a shit, jos olen mun eroasiat ja terveystiedot kiinnostaa. Sulla on

0: L'amour du jour, energin iltapäivä.
1: Ranska, kaudinkin oli.
0: Kun pierasee, niin le bois.
1: No niin. Se meni siinä se.
0: Hei, Allu ja Riikka energin iltapäivässä, kivaa keskiviikkoa. Ja Riikka, nyt on semmoinen juttu, että mä oon kuunnellut tässä sun elämän käänteitä päivittäin 3 kuukauden ajan.
1: Ole hyvä.
0: Joo, ja välillä tulee semmosia asioita, mitä mä oikeasti vahvasti ihmettelen.
1: No ai välillä vaan.
0: No joka päivä
1: koko
0: tulee.
1: Koko ajan varmaan vähän ihmettelet ja kyseenalaistat.
0: Mä tiedän liikaa asioita susta.
1: Tietää siellä aika moni muukin.
0: Mutta on olemassa yksi tietty asia, mitä sä teet tosi kevyellä kynnyksellä. Ja tää on sit taas jotain sellaista, mitä mä en tekis kuin tyyliin pakosta. Ja itse asiassa tää on jotain sellaista, mitä aika moni nainen tekee tosi kevyellä kynnyksellä. Ja miehet pitää pakottaa tähän asiaan.
1: Pesulle.
0: Ei. Jostain ihan muusta kyse. Tämä liittyy johonkin, mitä sä mulle paljastit tuossa aikaisemmin. Tehänpä niin, että kuunnellaan pari biisiä ja sen jälkeen mä kerron. Sitten saat oikeasti kertoa, koska tämä on mun mielestä ihan käsittämätön.
1: Kuinka paljon tässä nyt taas saa huutia?
0: Nyt tulee huutia. Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi. Tää on tulossa eka. Be My Lover Hypatonilta.
1: Hypaton.
0: Tulos.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps? Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa.
3: Energy. Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ion?
2: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ion?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ion?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ion?
2: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Jos mä saisin valita... Maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
6: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: Freestars on laatua. Kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuu.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Be My Lover, Hypatonilta ja David Guetta.
1: Hyppatoni.
0: Hyppykuppa.
1: No, okay, eikö sama?
0: Eikö kuulosta
1: vaan? Sama oli mielessä. Hyppykuppa täällä hyppii vaan.
0: Hei, Linda ja Pete Liekin heitin laitetaan tuosta heti seuraavaksi soittoon. Allu ja Riikka Energyn iltapäivässä. Mä nyt oon Riikka tässä kuunnellut sun elämän käänteitä päivittäin 3 kuukauden ajan.
1: Joko alkaa riittää?
0: Ei nyt ihan vielä. Mutta on olemassa ainakin yksi tietty asia, mitä sä mun mielestä teet tosi kevyellä kynnyksellä. No. Ja tää on jotain sellaista, mitä aika moni mies, minä mukaan lukien, tehdään vasta kun on pakko.
1: Joo, ja veikkasin tossa, että se on peseytyminen, mutta ilmeisesti ei ole.
0: Kiitti vaan, joo, ei ole se. Kyse on lääkärissä käymisestä.
1: Ahaa.
0: Joo, siis nyt pakko kertoa Energy-iltapäivän kuulijoille. Riikka tuossa aikaisemmin kertoi, että hän on mennyt lääkärille, koska hänellä oli finni. Niin mitä hittoa oikeasti? Siis menet sä niinku kunnalliseen lääkäriin finnin takia, ihan oikeasti. Eihän kundit mene sinne. Siis okei, ehkä pitäisi mennä useammin, mutta kundit menee sinne vasta, kun on tiedätkö, jalkatyyli katki.
1: No niin, mutta korjataanpa nyt vähän. Joo. Takapakkiin.
0: Otetaan.
1: Ei ollut sen takia, että olisin tuolla aivan kiljunut aamulla, että meikkikriisi, mulla on finni naamassa, vaan mulla oli tulehtunut finni. Ja mun kasvot oli turvonnut toiselta puolelta täysin. Mullahan tuli paniikki, että nyt siellä on tapahtunut jotakin kauheita. Ja tää on...
0: Sä menit lääkärille.
1: Lopullisesti turvonnut, tiedätkö, mitä kohta mun koko naama turpeaa ja silmä menee umpeen ja niin. ties mitä niin. Käy.
0: Ja sit taustalla oli todennäköisesti myöskin viikonloppu.
1: Tai että tässä on tosi paha allerginen reaktio niin. Kohtaan ja saa henkeä ja
0: niin.
1: Kuolen.
0: Niin, mutta se, että jos sä oot niinku viikonloppun ollut radalla ja sulla on lärvi turvonnut.
1: Ei liittynyt ratailuun
0: niin
1: mitenkään.
0: Kyllähän lärvi turpoo radalla.
1: Ei, mutta kun tässä oli, oisit nähnyt, laitoin kyllä mun tekoälylle tästä varmaan kuva ja sekin varoitti, että mene nyt äkkiä lääkäri, hyvä nainen. Minä menin ja kyllä ne vähän oli ihmeissään siellä, kun ne tutkisit sitä, että mikäs tässä voi olla. Niin. Että ei, tiedätkö, sulla on vaan tulehtunut tosta toi finni, mikä niin. Tossa on ollut, että nyt siihen vaan desinfiointiainetta, niin kyllä se siitä.
0: Ne eivät tehdä niinku yhtikäs mitään tuollaisessa
1: tilanteessa. Antoi jotain salvaa mulle, että hiero multaa siihen.
0: Mutta kerro vähän tästä tilanteesta, kun sähän oot oikeasti, niin kuin mä tuossa sanoin, niin mun mielestä meitä aika kevyellä kynnyksellä, niin kuinka usein sä käyt siellä?
1: Heti, jos siltä tuntuu, että on joku hätä. Niin. Ja aika monesti on ollut semmosia vääriä hälytyksiä. Mm. Aina jos se liittyy jotenkin mun kasvoihin tai intiimialueeseen, niin meen kyllä tosi kevyellä kynnyksellä.
0: Niin, onko sun semmoinen sarjakortti, että saa niinku ilmaiseksi?
1: Pitäis olla. Joo. Ja tiedäks, mähän käyn myös tosi usein kaikki testit ottaa, myöskin, joo. Ettei vaan ole mitään tauteja mitään, koska mä pelkään tauteja. Joo. Musta on tullut vähän semmoinen friikki näiden asioiden kanssa, niin mä oon tosi taitava siinä. Joo. Mä yhtään yökötä, kun otetaan liedosta. Ja mun ennen alkoi aina pyörryttää, kun otettiin verikokeet. Ei pyörrytä enää, koska siellä on tullut käytyä aika paljon, niin musta on tullut ihan pro.
0: Susta on tullut ihan ammattilainen. Ja mähän just tajusin, että kun tässä kuitenkin niin kuin jatkuvasti etitään sulle sitä miestä, niin näiden kriteerien perusteella mä oon siis tullut siihen lopputulokseen, että sun pitää olla lääkärimies. Eks niin?
1: Oisko se niin?
0: On!
1: Siitähän osaisi ison hyödynkin
0: eks
1: sitten.
0: Eks niin? Kato. Sit voisi aina olla hanuri pitkällä, että kurkkaa toi samalla.
1: Se olisi kyllä hyvä, mutta tiedäks, jos lääkärimies semmonen vielä niin kuin laillisen ikäinen mulle tässä kohtaa on sinkku, niin kyllähän joku hullu on.
0: Miksi?
1: No kyllä onhan siinä jotain hämärää.
0: Niin tässä ei ole mitään hämärää. Tässä
1: mitä se mun käytöksi.
0: Niin, niin nimenomaan, että se hämäryys on siellä lääkärimiehellä, että jos hän on sinkku.
1: Okei,
0: okay, joo.
1: Minä olen ainakin terve kuin pukki, kun juoksen tuolla koko ajan näytillä.
0: Kyllä se näin on. Ei, mutta siis joo, ja siis faktahan se, että siellä pitäisi käydä oikeastaan aika kevyellä kynnyksellä.
1: Niin, sun kannattis. Niin.

0: Linda Pete Energylää, Riikka. Suomen tylyimmät ihmiset on valittu. Mistä päin Suomea löytyy ne kaikista tylyimmät ihmiset? Täytyy sanoa, että kun mä näin tämän lopputuloksen, tutkimustuloksen, mä en yllättynyt.
1: Mullakin taitaa olla tästä jo aika varma, vahva veikkaus, mistä ne löytyy.
0: Semmoinen kymppiminsa. Ahti, siskoisen veli, Harry Styles, Sign of Times, soitellaan nää. Ja sen jälkeen mä paljastan Riikka sulle ja kaikille, että mistä päin Suomeen löytyy tylyimmät ihmiset.
2: Energin iltapäivä, broidit ja ikoninen kauppakeskus Forum. Mitä jos tän kesän paras match löytyykin livenä? Ditchaa appit ja valmistaudu rakkauden kesän foorumissa. Keskellä kaupunkia, lähellä sinua.
3: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
8: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
9: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
7: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
10: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
7: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ai ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
14: Munkin pitäisi taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
18: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
17: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
18: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
19: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
7: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
13: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
1: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
20: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: Are you ready?

0: Harry Styles ja Sign of the Times Energyn iltapäivään. Talk to you another 54.
1: Eikä oli. Että,
0: ei, sano mulle tää seuraava biisi.
1: Another niin. 54 Ultra.
0: Joo.
1: Anato. No, kohta niin. Me kuullaan se.
0: Anotrin ja 50. Okei, okay, sanotaan vaan biisin nimi. Talk to you, uutta musaa kohta Energyllä.
1: Yes, pääasetta uutta musaa soitetaan.
0: Eiks niin, hei. Suomen tylyimmät ihmiset on valittu. Ilta-Sanomat on tehnyt tämmöisen kyselyn. Täällä on ollut tuhansia ihmisiä vastaamassa, että mistä päin Suomeen löytyy tylyimmät ihmiset. Täytyy sanoa, Riikka, että mä en ole yllättynyt. Ykkösestä ei mitään epäselvyyttä. Noin 41% vastaajista äänesti, että Suomen tylyimmät ihmiset asuu Uudellamaalla. Eli no, PK-seudulla niin. Täällä Helsingin läheisyydessä.
1: Täällä mekin tylyt.
0: Ja täällä sanotaan, että maakuntaa yhdistää vastauksissa ennen kaikkea niin kuin kiireen ja kireyden tunnelma. Joo. Ja ihmisiä kuvataan etäisiksi, tylyiksi ja toisinaan myöskin ylimielisiksi. Ja moni perustelee valintaansa sillä, että tuntemattoman kanssa ei vaan jäädä juttelemaan, eikä palvelutilanteissa tunnu olevan aikaa.
1: Toi on täysin totta ja nimenomaan toi kiire, kun sen huomaa itse nyt, kun on asunut tosi monta vuotta Helsingissä. Sitten kun menee tonne Kotilandelle, Rovaniemelle vaikka tai Leville Roikeltamaa, niin sitä menee hetki, tiedäks, päästä takas siihen rauhalliseen Joo. tempoon. Ja kun siellä oikeasti kaikki moikkaa toisiaan, tulee höpöttelee, niin huomaan ja itseä vähän niin kuin pelottaa, sit kun alkuun on itsekin vähän jäässä ja semmoinen, että ai niin, niin. Näinhän täällä eletään. Näin tämmöinen minäkin on ennen ollut, että kaikille höpötellään.
0: Ja siis mulla, kun mä oon tietysti syntynyt täällä, niin mä oon niin tottunut siihen, että ollaan vähän tylyjä. Ja esimerkiksi, kun me sunkaa käydään monesti kesäisin Tahkolla, Savossa juontamassa ja siellä tulee paljon paikallisten ihmisten kanssa tehtyä asioita, niin mä oon välillä niinku ihan siis niinku älyttömän shokissa positiivisesti siitä, kuinka lämpimiä ihmiset on. Ihan perusti, että se kun ABC:llä käydään, pysähdytään, mä käyn ostaa kahvin siitä, että mitä hittoa, että nää on niinku tosi lämpimiä nää ihmiset.
1: Ja ton toki mun mielestä on tosi tärkeää, että itse mulla on jopa semmoinen, että mun on pakko säännöllisesti nähdä mun pohjoisen kavereita, mennä just sinne Lappiin tai vaikka sinne Savoon minne vaan, että tavallaan ei muuttuisi niin tylyksi niin. itse täällä, koska se on mun pahin pelko ja sitä huomaa itse, että kyllä musta on tullut jollakin tavalla vähän semmoinen kuori itselle kasvanut. Niin. Ei samalla lailla mene tuolla höpöttelee.
0: Miten silloin, kun sä oot tullut tänne ja sä oot tullut rempseenä, lappalaisena flikkana tonne kadulle kävelemään, sä oot mennyt ehkä kauppoihin ensimmäistä kertaa ja sit sä oot tottunut siihen, että tässä on niinku nyt parimmin saa aikaa ehkä jauhaakin jotain
1: no
0: ylimääräistä.
1: No ei, itkuthan mulla tuli ekoilla reissuilla. Muistan aina ikuisesti, kun R-kioskilta meni hakee pussikorttia ekaa kertaa.
0: Joo.
1: Ei mulla mitään hajua, miten se toimii. Ja hirveästi kyselin sit siltä myyjältä, oli siinä aivan, tiedätkö, aivan junan tuomana hän kyllä kuuli sen mun puheesta ja murteella väänsin siinä isosti. Niin hän oli mulle tosi ilkeä, tyly, tiuskas tyyli, että no miten sä et voi tietää, että eikö sulla mitään järkeä päässä. Aloin itkemään, musta oli niin järkyttävää.
0: Siis ihan himmeetä, mutta tässähän on myös hyöty. Me ollaan joskus tässä sunkaan puhuttu, mutta se, että sun lukee siellä, varmaan jossain papereissa lukee, että Rovaniemi vai?
1: Kyllä.
0: Niin. Ja sulla on kuitenkin semmoinen rovaniemeläinen soundi, ja sä pystyt vetämään sen vielä enemmän. Vedä poikea niin kuin Rovaniemen joku lause sieltä.
1: No kun, siis ei, meillä ei ole semmoista niin, että me ei väännetä, mutta mie ja sie.
0: Niin, niin.
1: Mie on Rovaniemeltä.
0: No mutta anyways, jos kävisi niin, että saisit esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä täällä PK-seudulla.
1: Joo, niin. Käynytkin.
0: Niin.
1: Ja sit sä oot vältetty.
0: Niin, että sä voit siis, sä saat monta asiaa anteeksi myös ton takia.
1: Saan, mutta niin, kyllä sitä huomaa, että itsekin arvostaa koko ajan enemmän sitä, että on sitä jostain muualta tullutta, koska se on myös fakta, että tosi usein ne sieltä kotikyliltä olevat kyselee säännöllisesti. No joko sulla on kusi noussut päähän se
0: Helsingin. Ai kysyykö?
1: Ne oikein odottaa, että milloin siitä tulee tylykusipää.
0: Onpa jännä. Tosi jännä. Joo.
1: Mm, näin
0: ja,
1: se on.
0: Niin se varmaan on.
1: Tämä on niin karu paikka.
0: Mulle se on niin normi, että kaikilla on kusi päässä.
1: Joo, tähän alkaa itsekin tottua.
0: Mutta hei nyt se Another 54.
1: Another. Tämä on se. Yes.
0: Talk to you, Energy.

0: Samburin kodin rikkoja, Home Wrecker Energyn iltapäivää. Uusitalon Riikalla, suu ihan täynnä sipsejä.
1: Mun rouskuu, täällä vanhaks menee sipsit suussa, pahoittelut.
0: Ei haittaa, mä voin vetää.
1: Tämä tuli niin äkkiä.
0: Hei, meillä on ihan älytön skaba. Me lähetetään joku onnekas tyyppi friendinsä kanssa Berliiniin Teddy Swimsin keikalle. Niin mietipä nyt hetki siinä. Energy kuittaisi tämmöisen matkan sulle. Tässä on lennot, hotellit, keikkaliput. Ja sä voisit ottaa friendis mukaan ja lähteä meidän piikkiin Berliinin kesään. Maistusko?
1: Itsehän lähden sinne seuraneidiksi myös mukaan, vaikka väkisin, koska tää keikka tulee olemaan kaiken lisäksi Lollapalooza-festareilla.
0: Tässä tulee Riikka kaupan päälle, halusit tai et. Ei, mutta hei, tehdään niin, että me kerrotaan sulle tuossa vajaa kymppiminsan päästä Alman Dye My Hairin ja Kygon ja Khalidin Save My Lovein jälkeen, niin miten sä voit päästä käsiksi tähän palkintoon? Tää palkinto tullaan pistämään jakoon reilu viikon päästä ensi viikon perjantaina.
1: Näin se on.
0: Niin. Pysy siinä.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä. Tänä lauantaina kauppakeskusfoorumissa sinkoilevat rakkauden kipinät. Tule paikalle ja anna broideen löytää sulle match. See you in real life. Kauppakeskusfoorumissa.
3: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No, mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ai ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
18: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
19: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
20: Päivää.
21: Hyvää päivää.
20: Saanko kysyä?
21: Aina sitä kysyä saa.
20: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
21: Ainakin ruokaostokset.
20: Kyllä, ruokaostokset.
21: Tietäjät tietää.
20: Tiedetään.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
24: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
25: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
26: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
4: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
5: Aion?
4: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Aion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Aion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Aion?
4: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!

0: Kaikon Save My Love Energyn iltapäivää. Ensi viikolla lähes aikamoinen palkinto täältä iltapäivästä.
1: Ihan jäätävä. Mun mielestä yksi parhaimpia nimittäin Teddy Swimsin keikalle Lollapaloozaan Berliiniin heinäkuussa, jos mahis päästä.
0: Ja hei, friendin saa ottaa mukaan. Me hoitetaan. Me hoidetaan lennot, hotelli ja tietysti keikkaliput. Haluut sä lähteä Berliiniin Freddys kanssa heinäkuussa katsoa Teddy Swimsia?
1: Ja minähän olen lähdössä sinne mukaan.
0: Niin, Riikkakin joo. Tulee kaupan päälle. Mutta hei, ota seurauksia Energy Fresh -soittolista Spotifyssa. NRJ Fresh -soittolista Spotifyssa seurauksia. Sä oot mukana tässä. Mitä muut sun ei tarvitse tehdä?
1: Näinpä. Ensi perjantaina sitten selvii, kuka tämän huikean palkinnon vie.
0: Teemin palaa Dracula tässä ja ota se soittolista seurantaa.

0: Tamin Palan Dracula Jenny Remix Energyn iltapäivää. Tuossa kun äsken kerrottiin Energy Fresh Cabasta ja Teddy Swimsin keikkalipuista, niin kannattaa myös kurkata meidän IG-tä ja ylipäätänsä meidän somekanavia aina silleen tasaisin väliajoin, koska sinne on esimerkiksi viime viikolla tipahtanut Tahkon juhannuslippujen arvo. Tää me ollaan Riikan kanssa siellä.
1: Joo, juhannusta vietetään me sitten taas kerran yhdessä.
0: Ja siellä on kaikki isakeliotit ja kaikki Suomen suurimmat artistit esiintymässä.
1: Siellä on lippui.
0: Mut sulla on ihan superjännä viikko, Riikka, koska sä oot tekemässä perjantaina jotain sellaista, mitä sä et ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Ja mä aistin kyllä susta, että kyllä se on vähän jännittää.
1: Kyllä mä vähän jännittää. Niin ei ehkä itteni puolesta niin paljon, vaan siellä muiden osapuolten puolesta.
0: Me ollaan Jannen kanssa, Energyn iltajuontaja Janne Lehmosen kanssa, koutsattu sua. Ja tiedätkö, koutsaaminen jatkuu.
1: Jatkuu ja sitä tarvitaan isosti.
0: Alex Warrenin Fever Dream ja Blanca Rodeo. Nää sä kuulet seuraavana. Ja sen jälkeen, Riikka, sä kuulet coachingia vai minä ja Janne?
1: Ihanaa, antakaa tulla. Piiskaa.
2: Energyllä soi.

Energy. Hit music only. Energyn iltapäivä ja ikoninen kauppakeskus Forum. Done with the apps. Rakastu in real life. Shoppaillessa, kahvitellessa tai sattumalta. Broidiette ja Forum hoitaa. Energy.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112 apteekeista.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
15: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
16: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
20: Energy Fresh.
21: Yksi soittolista.
20: Kaikki parhaat artistit.
22: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
21: Seuraa Energy Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta.
22: Energy. Hit music only.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Blanka Rodeota tähän loppuun lähetykseen ja Energy Ilta juontaja Janne hyppää kohtaan. Mintu Everest vielä ennen kello 6 Energy Iltaa.
1: Joo, päästään Janne myöskin koutsailemaan tuosta kohta mua, koska mullahan on perjantaina luvassa elämäni ensimmäiset speed datingit ja muutkin kauppakeskusfoorumiin tää viikko vaan deittailee, koska siellä Sinisabotaasi ja Jekku Berglund hostaa Suomen suurinta live-deittailutapahtumaa Broidiette.
2: Energy, Broidit ja kauppakeskusfoorum. Valmiina rakkauden kesään.
3: No mitä Riikka? Ootko valmiina siihen, että pari päivää mennään siihen deittailuun?
1: Mitä deittailijat? No en tiedä, onko valmis todellakaan. Elämäni ensimmäinen speed dating. Ja ensinnäkin se, että livenä mennään nyt tapaamaan uusia ihmisiä, niin kyllä se on jännittävää nykypäivänä.
0: Mun mielestä se on makeeta, koska sit sä oikeasti kohtaat ihmisen ihmisenä ja ei voi niinku piiloutua minkään kuvan taakse.
1: No se.
0: Profiilien taakse.
3: Mutta onko jotain speed datingissa? Sä nyt mietit, tiedät sä, että joku täältä, vaikka meidän kuulija tai kauppakeskuskävijä tulee Riikka sua lähestymään, niin miten sut voi hurmata minuutissa, tiedätkö? Se on tosi
1: minuutissa.
3: Lyhyt aika. Herra Jumala, se menee sormiin napsauttamalla. Joo. Mikä sulla saattaa jäädä mieleen? Mikä
0: näytät
3: olisi
0: haulista.
3: Semmoinen juttu?
1: Ei haulista.
3: Purista tosta. Mä oon muuten Matias.

0: tosta kiinni.
1: No niin. Ei. Olemus totta kai siihen kiinnittää ekana huomioita, että on nähnyt vaivaa, tuoksui hyvältä, on käynyt suihkussa, lähdetään siitä.
2: Okei, okay. Rima on matala.
0: Ei joo, hirveä, joo.
1: Mutta ei tarvitse tulla mikään puku päällä, ei kannata yrittää myöskään liikaa. Sellainen rento, kiva, chilli, helposti lähestyttävä olemus. Ja tiedättekö mitä, kun muhun toimii myös semmoiset cheesit, iskulaini heitot.
0: Eikä toimi.
2: Oikeesti.
1: Mieluummin sillä, että heität oikeasti lekkeriksi ja tuut heittäytä, että näytät ihan tulevalta vahinko lasteni äidiltä.
2: Mitä?
1: Eikä okay, mitään
2: mieluummin sen, kuin mikä.
1: Kuin mua on aika usein lähestytty keskellä kirkasta päivää, nimenomaan vaikka siellä foorumissa, kun on ollut tekemään siellä jotain somehommia, niin tultu silleen, hei, sulla on tosi kiva tyyli. Ei toimi muhun.
0: Onpa jännä.
2: Nyt ihmiset ottakaa noutseja. Mä oon aika shokissa.
1: Toi on todella yleinen, että tullaan nimenomaan sanomaan, että sulla on tosi kiva tyyli. Niin toi on jostain playbookista opeteltu.
0: Ei, kun siis sä vedit tän ihan päinvastoin, koska mä oisin ajatellut, että toi on safe toi tyyli.
1: Ei.
2: Niin, kommentti. Mäkin. Semmoinen tiedä, että se all around hyvä, mutta tuntuuko se, että se on niin kuin
1: sen on joku tylsä opetellut jostain, että kaikki käyttää sitä. Sanokaa mun sanoneen.
0: Okei. Okay.
1: Eli mieluummin heität jotain hauskaa, jotain odottamatonta.
0: Joo, eli sun mielestä on hauskaa se, että vahinkolaukaus ja tota, vahinkoja.
1: Vahinko, no vahinko. Joo, no mä oon mennyt baarissa itse iskemään miestä silleen, että hei, että sä näytät siltä, että sä voisit olla mun tuleva eksä tai just tämä vahinkolasten isä.
2: Natsasko?
1: Natsas.
2: Vitsi, me ollaan niin helppoja
0: ja me vähän liiankin helppoja.
1: Niin, on, niin. Siinä oli joku tämmönen. Tai sitten toinen hyvä on, että keksii jonkun tekosyyn, tulla juttelemaan jonkun hyvän tekosyyn. Silleen, anteeksi, hei, mä oon vähän hukassa, että voiko sä kertoa, että missä täällä on tää ja tää paikka tai...
2: Mitä? Mä niin. aivan kuulemma. Jotenkin, kun me ollaan nyt keskusteltu pari päivää tässä Riikan dating coachina tästä, niin mulla on joka kerta fiilis tämän jälkeen siitä, että kun sä ne lähdet himaan, niin käy ostaa kukkia, kerro sille tyttöystävällesi, kuinka paljon sä rakastat sitä, että sä et enää ikinä joudu tähän tilanteeseen.
1: Ja tää on ihan hirveä paikka,
2: no
1: tää
2: on, jos toi on se, millä mieluummin lähestytään, kun se on sulla kiva tyyli.
0: Ja sit kun tää on niinku mukamas silleen, että me jotenkin niinku coachataan Riikkaa, niin musta tuntuu, että tää on toistepäin.
2: Joo, eikö? Mä veikkaan, että Riikka alkaa olla silleen valmis paketti ja tota, me voidaan mennä katselemaan vielä sitä, mikä meidänkin.
1: Ei, kun kattokaa, kun mä oon niin fucked up, niin taasan sieltä tulee joku aivan onneton tunari, minkä mä sieltä sitten kotiin raahaa kuitenkin.
2: Et raahaa niitä tunareita nyt
1: niin,
2: himaa
1: se sieltä. On mun ongelma ehkä, että mulla on huono maku.
2: No meillä on onneksi tässä Lukassa vielä pari päivää aikaa. Koutsaus tähän kuntoon, mutta Energyn iltahan pamahtelee sitten tänään kanssa tästä eteenpäin ja me kuullaan sitten siellä lisää.

0: kauppakeskus Forum. Mitä jos tän kesän paras match löytyykin livenä? Ditchaa appit ja valmistaudu rakkauden kesän foorumissa. Keskellä kaupunkia, lähellä sinua.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
4: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
5: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
6: Syö ranuja.
7: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Parapapapa.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Are you ready?
15: Ja Energyn illasta hyvää keskiviikkoa. Toimintalehmonen täällä ja J-Lo aloittelee tätä meihemmin Save Me Tonight heti ensimmäisenä. Let's go! Heti tämän perään sitten yhtä vessakysymystä, missä on kyllä kaksi mielipidettä, mutta vaan toinen niistä on se oikea ja toiset valehtelee. Let's go!

0: Tervetuloa tänne Energy-iltaan toimintalehmosen kanssa viettämään pari tuntia tästä eteenpäin. Charlie Puffia ja Selena Gomez ja kohtaan Bebe Rexaa kanssa. Mutta sitä ennen yksi kysymys, mikä varmasti on semmoinen, että siihen löytyy kaksi vaihtoehtoa, mutta kyllä mä sanoin, että siihen on oikea vaihtoehto. Ja sitten kaikki muut, ketkä vastaa toisen, niin valehtelee ihan suoraan. Koska siinä vaiheessa, kun sä oot suihkussa ja yllättää vessäätä, niin kävelet sä mukaan siihen pöntölle asti vai annatko vallo rottaa suoraan suihkukaivosta alas? Kaikki te, ketkä vastaatte, että totta kai mä menen sinne pöntölle, niin mä haluan, että te oikeasti hetkeä mietitte, että onko se todellakin se vastaus, koska eikö tämä ole tämä vaiettu asia, mitä me kuitenkin kaikki tehdään elämässämme? Kustaan suoraan siihen suihkukaivoon. Elämä kaunissa on jopa semmoinen pieni vapauden hetki, kun sä oot vaan, että tästä ei tarvii liikkua mihinkään, vaan voi päästää paineet suoraan kaivosta alas. Toki tässä on niinku tämmöisiä puolia, mitä mä en koskaan ajatellut, että kannattaa olla varovainen siitä. Mitä sä sun tulevalle sukupolvelle, jälkipolville, omille lapsille sä opetat, koska yksi virhe siellä himasuihkussa saattaa päättyä hyvin kusiseen lopputulokseen jossain muualla, jos et sä ole varovainen. Mulla nimittäin Freddy Eren kertoi tarinaa siitä, että miten hän joutui pakenemaan sukulaissynttäreiltään vähän kusenhajussa. Joten olkaa Charlie Puffia, Selena Gomez ja Bebe Rexan jälkeen täällä, niin tiedätte, miten saattaa vahingossa käydä pikku vahinko siellä vierassuihkussa.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Tässä ollaan kyllä taas Energyn illassa oikein niin kuin elämää suurempia kysymysten äärellä, kun toimintalehmonen kysytään kaikilta, että jos sulle yllättää kusijätä siellä suihkussa, niin onko meistä oikeasti joku, joka vaivautuu mennä sinne pöntölle, kun eikö kaikki meistä anna vaan mennä siihen lattiakaivoon? Toki kannattaa olla tarkkana siitä, että mitä tapoja sä opetat sun jälkipolvelles, koska mun frendi kertoi mulle eilen tarinaa siitä, että pari viikkoa hän oli ollut lapsensa kanssa suihkussa, kun yhtäkkiä hän oli yllättänyt kusihätä, ja hän oli sitten sanonut vähän pilkäs silmäkulmassa, että hei, nyt kun ollaan kotona suihkussa, niin kyllä sä voit pissata suoraan tähän. Ja siitä oli ilmeisesti jäänyt sitten muistijälki tälle pikkulapselle mukaan, koska siitä sitten muutama viikon loppu eteenpäin hän oli ollut yhdessä sukulaissynttäreillä, ja sieltä hän tuli yhtäkkiä sen niin talahkeestaansa, tiedät sen pienen vedon, kun pojan käsi oli tullut siihen ja sanoi, että iskä, mulla on pissähätä, voidaanko mennä vessaan? Ja totta kai siitä oltiin sitten lähdetty taluttamaan siellä jossain tädin synttäreillä poikaa sinne vessan puolelle. Ja siinä sitten kuitenkin sen verran iso poika oli jo, että normaalisti himassa niin pystyi ottaa itse housut pois ja kustas siihen pönttöön. Ja tämä mun frendi oli nopeasti räplännyt kännykkää jotain siinä samalla ja kääntänyt selänsä hetkeksi pois. Kunnes oli yhtäkkiä alkanut kuulua lorotus niin kuin selän takaa, mutta saman tien se lorotus kuulostaa siltä, että nyt se ei meekään pönttöön. Ja hän oli kääntynyt ympäri ja siinä tyytyväisenä. Poika kusi komeasti pitkin sitä kylpyhuonetta, seiniä, suihkuverhoja, kikattaa ja samalla. Iskä, kato! Karveri oli vielä hypännyt vähän niin kuin siihen väliin tavallaan. Ei saa! Ja voitte vaan kuvitella, että oliko sprinkler pysähtynyt siihen vai oliko faijakin päässyt poistumaan ihan kusessa sitten vessasta ulos.
1: Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: kuunnelman nostatusta, niin tässä sitten Energyn illassa on Aisa Keliot, turisti Mannerheim soimassa ja Taylor Swiftia kohta, mutta nythän me pelataan. Eikä mistaansa palkinnoista, vaan kuulkaa Mintun ensi viikon tiistain yksityiskeikasta Energy Studioilla. Energy Live Sessions, ja sä voisit voittaa nyt kaksi lippua itelles, jos sä vaan tunnistat, että kuka tässä on.
1: Ja siis kyllähän meilläkin täytyy olla ihan hullu luotto tässä, että tässähän rakennetaan tavallaan elämää ja uraa niin kuin oletuksena se, että me molemmat halutaan tätä yhtä paljon.
0: 050501719, ja voin kertoa, että toi keikka on sit kans K15, että se silmällä pitäen voitte lähettää vastauksia tänne. 050501719.
1: Ja siis kyllähän meilläkin täytyy olla ihan hullu luotto tässä, että tässähän rakennetaan tavallaan elämää ja uraa niin kuin oletuksena se, että me molemmat.
0: Kukas tuossa saattaisi olla 050501719, Mintun keikkaliput ottaa oikein vastannut tähti Taylor Swiftin Imagine Dragonsin jälkeen. Jos teet on paljon, niin sittenhän me arvotaan, niin let's go.
2: Energillä so.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Markku.fi, Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
3: Kerro.
4: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
3: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
4: Eli Markku tulee ja hoitaa.
3: Jep, jep.
5: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
6: Markku.fi. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
11: Marabu.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
16: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: No iltaa vaan täältä Energyltä toimintalehmosesta studiosta. Hyvin tuntuu Mintun keikkaliput kiinnostavaa ja vielä ehdit ottaa kas itse osaa tähän skabaan. Kohdaamalla nimittäin studio 050501719, että kukas tässä saattaisi olla?
1: Ja siis kyllähän meilläkin täytyy olla ihan hullu luotto tässä, että tässähän rakennetaan tavallaan elämää ja uraa niin kuin oletuksia.
0: Niin voi olla, että löydät itse ensi viikon tiistaina Mintun yksityiskeikalta Energy Studiolta, Energy Live Sessions keikalta, joka on by the way K15, että se mielessä kun laitatte tänne koodeja tulemaan. Mutta aika hyvin te tästä klipistä olette arvannut, että kuka puhuu ja kenestä saatetaan puhua, koska te olette hyvin kahtia jakautunut vastauksien kanssa. Täällä ollaan nimittäin sanottu, että onko se Emman ja Matildan Matilda, sitä on veikannut Sani, Tiina, Joni, Raili, Teuvo, Pia, mutta teille me joudun sanomaan, että ei ole valitettavasti se oikein, mutta te olitte hyvin hyvin lähellä. Olisi pitänyt ehkä vaan pikkusen vaihtaa puolta, koska hän ei ole Matilda, vaan hän on Emman ja Matildan Emma.
1: Ja siis kyllähän meilläkin täytyy olla ihan hullu luotto tässä, että tässähän rakennetaan tavallaan elämää ja uraa niin kuin
0: ja onneksi olkoon kaikille oikein vastanneille, mutta tänään palkinnot tulee nappaamaan Kira.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja kuinka sattukaa, että tässä se Emma ja Matilda yhdessä Kuumaan kanssa. Hei.

0: vaikka Justin Bieberin Nicki Minaj on täältä sijaan hyvin lämpöä tällä hetkellä Energylla studioon, niin kyllä se taitaa monella vielä Energyn illassakin olla vielä semmoinen vilukissa mentaliteetti päällä tälleen 20. toukokuuta, koska oletteko te huomannut, että tämä on sitä aikaa taas vuodesta, kun jengi saattaa pukeutua shortseihin ja teepaitaan, kun sitten taas osa porukkaa meilläkin duunia saapuu käytännössä silleen, että kuori niitä hiihtohalareita tuossa duunipaikan arkassa edelleen pois. Että mikä on se niinku oikea pukeutumistyyli tähän aikaan vuotta? Mä ajattelin, että ei semmoista varmaan niinku oikeasti löydy, kunnes mä sitten tapasin erään ystäväni, joka mä voin sanoa, että hänellä oli ainakin hyvin, hyvin väärä pukeutumistyyli. Yhtään mihinkään säähän. Mä vielä tenttasin häntä, että bro, mikä tää kombo oikein tällä hetkellä on? Ja hän sanoi, että Janne, tämä on best of both worlds -meininki. Nyt mä pystyn nauttimaan kaikesta. Ja kun mä katson tätä hänen asuunsa ja pukeutumistyyliinsä, niin mä voin sanoa, että ei, kun tämä oli worst of both worlds -meininki. Tämä oli väärä pukeutuminen mihin tahansa säähän. Mutta oot sä jo itse siellä shortsikelissä, kooda ihmeessä 050501711 oikein tänne studioon ja päästään tähän maailman oudoimpaan ja huonoimpaan pukeutumiskomboon. Harry Styles ja Sara Larssonin jälkeen.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sano, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sano, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: puhilloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
7: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
8: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
6: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
9: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
6: Ai niin, unohdin.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 -sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi / X. Älä jää kyydistä.
2: Nordea.fi / etuohjelma.

0: Elä Sara Larsson ja David Guetta soidessa, niin aika semmoinen kesäfiilis alkaa puskea tuossa läpi, mutta näkyykö se vielä sun pukeutumisessa? Tämä on varmaan sitä vuoden aikaa, kun jengi on hyvin, hyvin kahtia jakautunut siihen, että mitä on päällä. Mutta kyllä mä liputan meidän kuulijan Markun puolesta, joka laitteli WhatsAppiin 050501719. Shortsikausi on korkattu viime viikolla ja lahkeet ilmestyy jalkaan vasta syyskuussa seuraavan kerran. Let's go, Marko. Voitko välittää ystävällisesti mun friendille myös ton viestin? Mä törmäsin tässä pari päivää sitten ja hänellä oli hyvin mielenkiintoinen pukeutumistyyli. Hän nimittäin rokkas niin kuin yläosana karva untuva talvitakki, missä oli tämmöinen karvahuppu ja ultimaattisen lämmin. Siis käytännössä tämmöinen niin kuin makuupussi, mut vaatteena. Mutta sen sijaan, että hän olisi mätsännyt niitä jollain toppahousuilla, niin hänellä oli shortsit jalassa. Ja mä kysyin siltä, että bro, mitä sä tällä hetkellä teet? Ja hän antoi mulle maailman mielenkiintoisimman selityksen siitä, kuinka, joo Janne, tämä yläosa on sitä varten, että kun Suomen kesä on kuitenkin niin pirun kylmä, niin pakko sen rokata jotain lämmintä. Mutta sitten samalla mikään vaate ei anna niin paljon vapautta kuin shortsit jalassa. Joten kyllä mä haluan olla siinä kesäfiiliksessä mukana, vaikka mun kintut olisikin aivan jäässä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Että onko se kuitenkin äänet tiedät sä lämpöä, mukavuutta, hikoilua, vilustumista vastaan pukeutumista, niin kaikkea tätä tärkeämpi lopulta suomalaiselle on vaan se kesäfiilis. Ai että mä rakastan suomalaisia ahti tässä Energy-illassa.

0: on kyllä kova tsiigaa Energy WhatsAppia tällä hetkellä, kun ennen tässä ahdin sisko ja se veli kappale, että mä kerroin storya friendistä, jonka mä näin rokkaavan talvitakki-shortsit-komboa, ja meidän kuulija Pihla on laittanut teidän viestiä, että ei, talvitakit tähän aikaan vuodesta on kesän pahin vihollinen. Niin kauan kuin suomalaiset käyttää talvitakkeja, niin kesä ei voi kunnolla henkisesti alkaa. Että onko talvitakit niinku suomalaisen kesän pahin vihollinen loppupeleissä? Onko se vaan mielentila? Mä nimittäin sanon, että mä rakastan kesä yli kaiken. Olipa maailman geneerisin suomalaisilla on se. Kukapa meistä ei rakastaisi. Mutta sitten kesässä on tiedättekö yksi piirre, joka saa sen liekin syttymään mun sisällä silleen ei-hyvässä mielessä. Tästä asiasta on viime päivinä itse asiassa kirjoiteltu jopa niin kuin lehdissä golfareiden toimesta, kuinka kuulemma nykynuoriso tällä yhdellä asialla pilaa nykyisin golfkentät. Mutta se on maagista, että mä voin laittaa tähän listaan, että ei pelkästään golfkentät, siellä mä en ole koskaan käynytkään. Mutta myös tällä asialla pilataan bussissa istuminen, etenkin Ruotsin risteilyt. Ihan vaan vaikka sun aamuinen työmatka saattaa mennä tämän yhden asian takia pilalle, mikä on varma kesän merkki. Mutta mikä tää on ja mikä me ollaan tää kaikki koettu, niin heti Lauri Haavin Perhosen jälkeen me päästään siihen. Mä oon valmis nimittämään Energyn illassa nimittäin yhden pienen elektronisen laitteen kesän pahimmaksi viholliseksi.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Kamut ja ranut, meidät yhdistää, tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä, no mäkkäristä.
11: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
12: Syö ranuja
13: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
19: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Are you ready?

Ja kaunista elämää se toiminta Lehmonen toivottelee Energyltä. Lauri Haa Perhonen tässä nexti. Kyynelkanavat auki tämän tahtiin. Let's go. Ja heti tämän biisin jälkeen päästään siihen yhteen pieneen elektroniseen laitteeseen, joka on mun mielestä heittämällä kesän pahin vihollinen.

0: Energynillassa toiminta Lehmonen paasaamassa kesän pahimmasta vihollisesta. Pienestä elektronisesta laitteesta, jonka te varmasti kaikki kyllä tunnistatte. Mä väitän, että suomalaiset, me rakastetaan kesää yli kaiken. Se näkyy siinä, kuinka me aina puhutaan, että jokainen Suomen kaupunki on ihana kesäkaupunki. Aika harva me löydetään kesässä mitään valittamista, mutta onko mä ainoa, joka on huomannut sen, että juman kautta, nyt kun ne matkakajarit on taas ilmestynyt katukuvaan, niin kaikki on pielessä. Jopa niin kuin nyt viime päivillä lehdissä vanhan liiton golfarit on alkanut avautumaan siitä, että golfkentillä nykyään jengillä matkakajarit mukana ja se pilää kenttien tunnelman. Mutta tiedättekö, golfarit, toi on mun mielestä vielä pientä. Ennen kuin sä oot ollut siellä Ruotsin risteilyllä, ollut sillä käytävällä, missä järjestetään ne hyttibileet silleen, että siellä on 10 hytin ovet auki ja jokaisesta soi matkakajarista Båten Anna, mut eri tahtiin, niin sä et ole kokenut sitä henkistä matkakajarin vihaa vielä kaikkein syvimmällään. Se on nimittäin maagista, että mihin kaikkelle jengi voi viedä ne matkakajarit mukaansa. Sä näet semmosia tietysti nuorten miesten porukoita hengaamassa missä tahansa, bussissa, steissillä, keskustassa, baarin ulkopuolella, ja niillä on aina se matkakajari mukana. Ja mä oon niinku alkanut funtsimaan sitä, että pitäisikö meidän saada matkakajarille vähän samanlainen kantolupa kuin aseen kantolupa on? Tiedättekö, että sä voit suorittaa jonkinnäköisen kokeen ennen kuin sä oot hyväksytty kantamaan itsestä matkakajaria? Mä ainakin halusin ehdottaa, tiedät sä, että sun pitäisi vaikka listata 20 sun eniten vihaamaa biisiä. Tai itse asiassa dropataan se 5 biisiin ja saat semmoisen hyvän loopin niistä käyntiin. Ja ne 5 biisiä sun pitää pystyä kuuntelemaan viikon ajan putkeen ittees kiinnittämällä matkakajarilla. Ja jos vielä sen viikon jälkeen, kun sä oot kuullut niitä sun 5 vihaamaa biisiä loopilla, soiden täysiä siinä sun repussa kiinni, ilman että sä voit vaikuttaa yhdenkään biisiin, niin jos vielä sen jälkeen matkakajarin soittaminen on sun mielestä hyvä idea, sit sä saat sen kantoluvan siihen.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja nyt saa oikeasti soittaa 092-600-500. Onko se matkakajari sun mielestä kans nimenomaan se pahin laite, mitä koskaan maailma on nähnyt, vai onko se erittäin jees?

0: Sehän meni näppärästi, kun tässä Energyn illassa toimintalehmonen meni äsken julistamaan, että kesän pahin vihollinen, itse saatanan keksintö, on matkakajari tänne tuomalaittokortit. No mut mites Janne, jos joku kuuntelee Energyn iltaa matkakajarilla? Hei, jos joku niin tekee, niin pistäkää volaa vaan pikkusen kovemmalle tällä hetkellä. Ja saa soittaa kanssa studio 092-600-500, niin kuin Liina teki keskustellakseen, että onko se matkakajari parasta ikinä vai huonoin keksintö koskaan?
1: Sehän on ihan loistava keksintö, varsinkin jos se on niin kuin itsellä tai mun kavereilla hallussa. Mm. Että sitten siinä kohtaa, jos niitä on niin kuin, että jos joku soittaa jossain puistossa vaikka niin kuin huonoa musiikkia siitä, niin siinä kohtaa se ei ottaa se näin hyvä keksintö.
0: Mutta tähän just on mun mielestä, että kuinka monta kertaa sä oot kuullut jonkun soittavan matkakajaria ja miettinyt, että vitsi, tää on muuten hyvä biisi versus, että voisiko noin nyt laittaa tätä renkutusta hiljemmalle.
1: Sitä on siis nimenomaan tolleen, se taitaa aina mennä, mutta toisaalta silti se on hyvä keksintö, koska itse tykkää kuitenkin käyttää niitä.
0: Se on just näin. Tuijotaan mieluummin vaan, tiedät se sinne omaan napaan päin, niin kaikki on hyvin.
1: Eikö tämä? Juu.
0: Hei.
1: Minä.
0: Okei, okay, mikä on sun paras tietää, Liina, kesäbiisi, minkä sä voit kairista laittaa soimaan? Tuleeko mieleen?
1: Mikä se on? Mun tuli ekan mieleen siis Stereo Laam. Jostain.
0: Throwback! Kova!
1: Jep, se yhtäkkiä alkoi tuossa, kun sä heti sanoit, että kesää kajari, niin se niinku tuli mun päähän.
0: Hei, ei me ruveta täällä kiistelemään musiikkimaasta. Liina, kiitos tästä.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Toivottavasti Liina fiilaa nyt tätäkin, vaikka tässä stereolaavia ei heti ekana Energyn illassa ole tulossa. Olisi kuitenkin aika kompo. Coldplay, Lil Sims, Burna Boy yhdessä kappaleella We Pray vielä ennen kuin Sabbe pitää meille pienimuotoisen kämppäkierroksi. Eli Sabrina Carpenterin House Tour Nextin kanssa Energyn illassa. Let's go! It's

0: No Sabbe, eli Sabrina Carpenter, se siinä painaa House Touria Energyn illassa ja kohta sitten Calvin Harris ja Sam Smith Promises soimassa kans täällä. Mut sitä ennen vielä Mirella ja AKL. Ehkä niitä samalta tietysti kuulempia artisteja, ketä löytyy. Make Up Your Mind Energy illassa ihan just tulossa, mut eikö se näin ookin, että mitä me niinku kuvitellaan aina kuuleista artistista, niin heistähän meidän mielikuvissa hävii semmoinen niinku totaalinen inhimillisyys. Ja aina tulee semmoinen fiilis, että eihän ne coolit tyypit voi missään nimessä olla awkward. Että ne kaiken osaa elämässä, ne hoitaa kaiken coolisti. Ja jopa semmoista asiat kuin deittailu ja pokaus, niin ne on varmaan sielläkin aina supersiististi, supercoolisti. Ei ikinä jäädy tai ole awkward. Eihän sitä voisi kuvitella. Kunnes tuossa mullekin, kuulkaa, yksi Suomen eturivin artisteista totesi, että ei Janne, ei todellakaan mene niin, koska mä oon maailman huonoin pokaaja ja pokattava vielä siihen päälle. Mutta kuka tämä tyyppi on, joka näitä sanoja käytti, niin selvii Mirella ja Calvin Harrisin jälkeen. Yksi Suomen eturivin artisteista.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saa

0: lite.
1: Joo.
0: Jordgubbmjölk här nu.
2: Ja Niko Nousiainen.
3: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
3: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
2: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
6: Niin rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Juu.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei. Okay. Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tokmannilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
14: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
15: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
16: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy-ilta. Toimintalehmonen, elämä kaunis, tiedätte miten homma toimii. Kohta Pink Panther, Zara Larsson, Compass Stateside, mutta sitä ennen vielä upea. Pari viikkoa sitten julkaistu Pihlaajan pokaali Energyn illassa. Ja Pihlaajan kanssa me istuttiinkin tässä studiossa alas ja rupateltiin nimenomaan pokauksesta, mistä toikin biisi kertoo siitä, että onko Pihlaaja kenties kuuli pokaa. Ja onko hänellä ehkä joku kuuli pokauslaini, mitä hän käyttää?
1: Tämä on läppä, koska niinku ei todellakaan ole. Tai
2: silleen,
1: mitä? Mä oon niinku tollanen niinku, kyllä mä flirttailen ja on silleen, tiedätkö, flirttidaami, mutta sitten en mä niinku jaksa mitään oikeesti vaivaa nähdä.
0: Ei, mutta eikö toi voisi olla melkein, tiedät se joku Tinderin tunnuslause? Kyllä mä flirttailen, mutta en mä mitään vaivaa jaksa nähdä.
1: Vois.
0: Eikö tota, siis valitettavasti, eikö tota dating-game tiedät sä nykypäivänä päivänä on?
1: On kaikilla sama sen takia, mitä eikin tapahdu.
0: Todellakin. Tiedät sä, anna mulle skidisti attention, että tuntuu itsestäni kivalta, että en mä mitään vaivaa jaksa nähdä tää eteen.
1: Stay toxic.
0: Ai jaa. Millainen pokaaja sä oot? Oot sä vaan tommonen?
1: Mä oon vaan tällainen.
0: Joo.
1: Mä oon surkea. Ja mä oon myös surkea pokattava, koska mä oon silleen, ei, tiedätkö, keep walking.
0: Mutta sä et ole kuitenkaan niitä ihmisiä, ketkä ei tiedä, että sä tajuu, että sua pokataan. Silleen, että joku tulee kysyä, että hei, et onko tää tuoli tässä vapaa sun vieressä? Niin sä oot vaan, että ota vaan se tuoli, tiedätkö?
1: Kyllä mä tajuin ja sitten tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokais. Tiedätkö, on niin delullut itsestään. Ja sit joku tulee jotain, sit mä sanon, toi haluaa mua.
3: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Aina on Pihlaaja hyvällä ollut. Pikkusen delullut. Tässä häneltä pokaali.

0: voisi toiminta Lehmonen tästä Energyn illasta sanoa, että tätä artistia kuunnellessa niin ihan pikkusen venää hänen keikkaansa Flowfestareilla elokuussa. Ja Zara Larsson oli tässä Pink Panthersin kanssa stage saadea, mutta kyllä seuraavankin biisin kohdalla niin veikkaan, että koko Suomi odotti, että me oltaisiin heitä torilla päästi kuulemaan. Linda Lampeen, just Pete Parkkonen liekin heitin, mutta silti edelleen shoutoutit Energy Illasta. Kuudessia upea euroviisuissa. Mutta jos me haluttaisiin vähän liekittää tätä sun viikkoa ja päivää ja ehkä koko kesää, niin kiinnostaisiko tuolla Linda ja René Rapp Megan Thee Stallion kombon jälkeen, että löytäisi sulle 500 euroa käteen ihan vain Energy kuuntelemalla. Ja kyllä sä mietit, kuuliko mä oikein, eihän se nyt voinut sanoa 500 euroa, niin kyllä 500 euroa. Ootapa vain Energy Illassa, niin ohjeet tulee heti sen jälkeen.
1: Energy. Kylläpä tää kirjanpito stressaa. Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
13: Penis.
12: Mitä?
13: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
12: Mitä sä olet se penis?
13: En sanonut kuin aivot.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
17: Biilteema.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aineesta kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäsenenä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: vaikka se keskiviikko alkaa olla jo kuinka pitkälle tässä Energy Nilassakin, niin silti mä veikkaan, että tässä vielä ennen Beberexan, niin toimintalehmonen saattaa tarjolla sen ehkä päivän, viikon, kuukauden, ellei koko kesän tärkeimmän vinkin siitä, että miten sä voisit nappaa itsellesi 500 € pelkästään kuuntelemalla Energy. Tuolla nimittäin meidän iltapäivässä Allu ja Riikka pitelee tuommoista hittivelhoskabaa, missä sun pitäisi tunnistaa 10 biisiklippiä putkeen. Ja jos sä sen teet, niin 500 € on sun. Ja kelatkaa, että viime viikolla se todellakin tehtiin. Mutta sen verran avokätisiä noin Allu ja Riikka tuntuu olevan, että he on pistänyt saman tien uuden skaban käyntiin. Vaikka me en ole tuolta parin valikolta saanutkaan lupaa soitella näitä klippejä täällä Energyillassa, niin pitäisikö se meidän kuitenkin tehdä salaa, koska huomenna tosiaan about 3 jälkeen, jos sä oot pelailemassa heidän kanssa, niin siellä saattaa nämä klipit soida. Syttyykö saman tien hehkulamppu päälle, että aah niin, tää on tää. Tai mites ton kanssa. Tai onko toi sulle selvä peli? Jos ne oli kaikki sulle helppoa, niin oikeasti sitä suuremmalla syyllä suosittelen kokeilemaan. Sitten about varti yli 3 huomenna Energyn iltapäivässä, niin kuin joka ikinen arkipäivä. 500 € jaossa. Hittivelhos, tuohan pelaile.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja jos pääsette linjoilta läpi, niin voitte kertoa Alulle ja Riikalle, että toiminta Lehmonen Energy illasta lähetti teidät pelailemaan. Mutta tästä Beberexaan New Religion, niin kuin luvatti.

0: taas saa kyllä vähän toimintalehmonen Energylla studiossa ihmetellä, että mistä meidän kaikki aika hävisi. Pari tuntia meni naps vaan ohi ja aika meidän sanoi heipa tässä vaiheessa, mutta onneksi huomenna 18.00 taas toimintalehmonen täällä ja silloinkin Mintun keikkalippuja, jossa Energy Live Sessions keikalle. Mutta nyt te pääsette jatkaa iltaa Somberi Homebreakerin kanssa, jonka jälkeen Rain Escapes me ja parikymmenen minuutin sisään tulos kanssa kuumaa, Alan Walker, Tamin palaa, joiden eteen täällä niin kuin yksi on. Kiitos tästä Energy Live huomenna taas 18.00 Energy ilta toimintalehmonen. Moi moi!
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mites nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
3: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Puntaraa!
3: Siis luuleeko se olevasi joku Tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
10: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, et mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti Green Care tuotteille.
11: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta

0: Listat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
11: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
10: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
11: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
10: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
12: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
4: No, mikä se?
6: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavaratoimistoon.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Hit music only.
1: Energy. Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on Prisma.fiissä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ion?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No Ion!
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Niin, Kultsi?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Joo.
2: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
1: Mikäs siellä on tilanne?
2: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
1: Että oikein lapasesta.
2: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
1: Tuohon.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
9: On Nousiaisen Niko Energylt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy. Psst.
1: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: On Nousiaisen Niko Energyltä moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin mä enää melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikki.

0: Energy.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: Energy.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
9: Ykkakko.
10: Penis.
8: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa, 5 vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Mitä ystävälleni kävi? Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Energy. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Jaahas, pitäisiköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nri.fi kautta osallistu. Energy. Hit music only.
4: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.